תרשי לך סרנדות גם ביום אם רק תאמרי תעבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו כפה

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות.

עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, ולאט לאט האף שלהם מתמלא בריח של שוקולד.

0: לכולם
1: והריח בחינם
0: וכל האזרחים טם טם טם טם עוצרים ומריחים.
2: בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.
3: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
4: 102 FM.
3: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: ב-99.5 חמש, ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: איזה יום טוב, אה? יום חמישי בשבוע, אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה. היום יום חמישי ב' באב תשפ"ו, היום 16 ביולי 2026, וכמה מפתיע וכמה טוב לרגע לפתוח את הרדיו ולשמוע את הידיעה הראשונה בחדשות שמתעסקת במונדיאל. ובמה? בעולם נורמלי, ארגנטינה עלתה לגמר בפעם השנייה ברציפות, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, היא תפגוש בגמר את ספרד, וזה נמשך עד אחרי חצות, אז כך שאני לא אהיה מופתע שיש לנו הרבה אנשים שפתחו לנו את המועדון הלילה. אבל תקשיבו, זה נראה כאילו העולם רגיל, פתאום העולם רגיל כזה. תענוג, איזה כיף. אז אנחנו יוצאים אל האור, יום חמישי בשבוע, אתם ואני, יום חדש בפתח. בואו יחד איתי, נצא אל הדרך. אור ראשון כבר ב-5.43, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.48 בערב, וסך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 5 דקות. בוקר טוב למאזיננו באלת 102 FM, למאזיננו ב-99.55. בוקר טוב לכולנו, יוצאים אל היום החדש, אנחנו ב-0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לשיתופים שלכם, לתקוות שלכם, לתפילות, בקשות שירים. בוקר טוב לכל הלוחמות ולכל הלוחמים, לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות. אנחנו פה קוראים לכם לבוא איתנו עד השעה 7 ביחד. בוקר טוב.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, בוסעים צעד צעד אל תוך הסופש. נתחיל מיום חמישי, זה הבוקר הזה, והנה המפתחות של המועדון. בואו נראה לפי הסדר מי הגיע הבוקר. זה אלכס מקייב, חברים. אלכס מקייב, חבר ותיק של המועדון שלנו, פתח לנו את הבוקר. תודה רבה. אח שלי, המפתחות אצלך. אבל שוב, אמרתי, זה לא חוכמה. הלילה כולם היו ערים בגלל המשחק. אז תודה רבה. אבל בכל זאת, שאתה זה שחשבת עלינו כדי לפתוח את המועדון. אגב, אנחנו הקראנו גם את המשחק על מסך גדול, אז מי שרצה בא למועדון, כי הדלת הייתה פתוחה. אז פשוט נכנסנו וצפינו במשחק ביחד. עם כיבוד קל, כן? שלומי חדד, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב לילנה משאלי. יום מבורך לדורון רוזן, לירון לוי מנתניה. סעיד אבו קאסם, סבח אל חיר. יום חמישי נחמד גם לדוד ואבא, להראל ברנס. הוא אומר, חייב כוס מים. תפתחו בבקשה. הנה, אני פותח לך. בוא תשתה. מוניר עמר אבו ג'וואד, סבח אל חיר. אביב אבו זגלו, שי פרנקו, אב שלום אזולאי. יוסף אייק, גידי בן עמי, יום טוב. חמישי נחמד גם למשה פרנקו ולסנבטו ומערן. רותי ושלמה כמובן פה, רותי ושלמה תימור, לירן רובין מתל אביב, וציפור הארושי גם הגיע. מירושלים, יקיר אוסלוי, שלומי טנצר, אילן סניקר מרמלה, דורון אברמי מנהריה. בוקר מבורך לאפרת כהן מאלת, לגיל עזרא, לחבשי מיקסה, לאלירן שמוע. חמישי כבר פה, שייקה, שי אסיס, איך חיכינו לסופה, שעה? חיכינו שהיום הזה כבר יגיע. אייל רז פה ויוסי רחמתי וליזמה ברי. בוקר טוב ויום נפלא למוטי בן אבו, לאיציק דהן, לנדב חיים. חמישי שמח, אח שלי, בוקר יפה. מירי דמתי, אייטם קבלן, שי פובו מביאליק. בוקר מבורך לברי אפשטיין, לאבי דהן, הקברנית. שימון סוויסה ממעלות, בוקר טוב לגיא אליהו, לרבב. מורן אמיר, אורן צדיקיאן. בוקר חמישי מבורך גם ללוסי דדון, לדליה, לרמזי חלבי, לאלי גליק מטבריה, רונן אוזן, אמיר בלומר, גם אילנית הראל כאן, אז תאמרו לה גם בוקר טוב לקובי עטיאס. מתי אתה מסיים את המילואים, אח שלי? צחי יוסף, מה עשית היום? רצת? אתה כבר אחרי? לפני? ומוס ארגנטינה, הוא כותב לי, היידה מסי. אבי רביבו, בוקר טוב, גלית עומר, מרים אמר מבית שען. יום טוב לשובל צור, לאולגה מקיסרה, לאילן סניקר, הזכרנו אותך. אריאל בן זקן פה, וגם דוד קאופמן. איזה כיף שאתם פה יחד איתי. איזה סיפור אהבה יש בינינו, אתם ואני, כל המועדון הזה כבר מתעורר לאט לאט, ואנחנו יוצאים אל היום החדש. כן, כן, כן, כן, כן. ברגיל ימין כמובן, ברור. עוד סיפור אחד של אהבה בינינו, אם נשים יתבואו לי.

0: בוקר טוב, גיא צ'וק, במועדון 6. איזה כיף לקום למוזיקה כזאת, עם רוגע, עם שלווה. אין, איזה שדרן אתה מספר אחד. גיא, אפשר לשמוע את השיר של אושר כהן, אל תעשי לו צרות? דש לאוסנת פרץ מצפת ומאיר, דש לגל פרנקו, למשה פרנקו, לנכדים שלי, מלוסי דדון. יום טוב, ביי.
1: יום טוב, איזה יופי לשמוע את השיר הזה של יואב יצחק ברקע, כנראה זה מהלילה או משהו. יפה, הנה השיר שביקשת, אושר.

לא צריך, לא צריך צרות, לא רוצים צרות, הכל טוב. אתם פה יחד איתנו על 99.5 חם אש בצפון, וכמובן גם 102 FM באלת, בוקר טוב. יום חמישי כבר הגיע וכולנו נרגשים לכבוד יום חמישי. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, ואנחנו באווירה של המונדיאל הזה. איזו אווירה, קצת לשכוח מדברים אחרים, ליהנות ממה שיש, מהדברים הפשוטים והמשמחים והמרגשים, החיים הרגילים, אתם זוכרים, היו כאלה. וזה לא רק מעבר לים, אפשר גם פה, אם אפשר כמובן. הנה, עומר אדם, ריו דה ז'נרו.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הלו הלו, בוקר טוב, 6:32, עכשיו בדיוק כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM, ואנחנו פה, רוקדים כמו בריו. זאת הייתה גם בוחבות, איזה קול של ילדונת יש לפוד, חמודה. אנחנו ביום חמישי רוצים לדעת מה צפו לנו בסוף השבוע מבחינת מזג האוויר, אז בואו נברר. היום יום חמישי, כאמור, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, ואין שינוי כל כך בטמפרטורות. מחר זה יום שישי, מזג האוויר יהיה דומה, ובשבת תחול עלייה קלה של הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. עם המבט ליום ראשון, ששם מזג האוויר יהיה עדיין דומה, ועוד איזה עליונת קלה של הטמפרטורות. אלה מידות החום החזויות, ים ים ים. בירושלים אין ים, אבל 32 מעלות היום בצהריים, בתל אביב 30, בחיפה אותו דבר, בצפת 33, בקצרין ובתבריה 36 מעלות, בנצרת 35, אפולה גם עם 35, בבקעת בית שאן היום 39 מעלות, באזור אשדוד בדרום שם 30 מעלות היום בצהריים, בבאר שבע 35, ים המלח בין גדי 38, לאורך העוטף שם 35 מעלות, מצפה רמון עם 34, באילת בצהריים היום תירשמנה 42 מעלות בצל. כן, זאת התחזית. אנחנו ממשיכים בדרך, כן, בדרך הנכונה אל הבוקר החדש הזה, בוקר חמישי בשבוע, והדרך אל הסופש. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. מיר מדבר איתי עכשיו, בוקר טוב ל...
2: גיא צ'וק היקר, בוקר טוב, יום חמישי שמח.
1: גם לך חבר.
2: נגמר השבוע, אבל טוב, זה שישי שבת זריז, ואנחנו מחכים לך ביום ראשון 6:00 בדיוק, לא לאחר אחי.
1: לא מאחר.
2: שים לנו שיר.
1: בסדר, הנה, אוקיי, יש לנו גם פתגם לבוקר הזה, הנה, שכחתי כמעט, אילון זינגר מביא לנו את הפתגם היומי. משהו שאיתו אנחנו יוצאים אל היום החדש. תנו לכל יום את ההזדמנות להפוך ליום היפה ביותר בחייכם. אוי, זה נשמע טוב, זה נשמע יפה, רק צריך לעשות את זה ולממש את זה. טוב, בנימין, אומנם ביקשת את כינורי, אבל אנחנו כבר בקצב אחר, אז יאללה, בואו נתעורר. עכשיו זה פאבלו, מלטיטה לונה, גם שלומי פה.

0: בוקר טוב גיא במועדון השש העיקרים, אני רוצה לברך אתכם בחמשושי שמח, וכמובן לאחל לארגנטינה שינצחו, והטובים ביותר שינצחו, אבל מאחלת למסי להמשיך להיות מאושר. אני רוצה לאחל לכל הנשים הטובות והעיקרות שאני מכירה בחיים שלי ובכלל, במיוחד את אילנה מישאלי, ליז מעברי, ולאחל לכולן יום טוב, ולהקדיש להן את השיר "קח לי את הלב" של עדן בן זקן.
1: מה?
0: אוהבת אתכן, אילנית הראל. נשיקות לימור קאופמן.
1: הייתי בטוח שתבחרי את כל האנשים יפות, כל אלה שהזכרת, אבל את יודעת מה, אני אכין את זה לשיר הבא. הנה, קח לי את הלב, עדן בן זקן, מה שביקשת. בוקר טוב, אילנית הראל, שיהיה לך יום מבורך בסופה שמושלם.

אסתי מילר רוצה לאחל מזל טוב למשפחת ימין מאקו, להורים ליאור ונופר שעוד מעט יחגגו את עליית התורה, לבנם ליאל שאליהם מלא אושר ונחת וכמובן בריאות.

0: איזה יופי של שיר. כל האנשים יפות, ליז מעברי, ואילנה משאלי, וקאופמן, כן, כן. כל האנשים היפות שקודם דיברו כאן. עכשיו, השעה 6:46, בוקר טוב לכם, מועדון השש.
1: גייצ'וק, אח יקר, בוקר טוב. יצא לי לצאת לעבודה לפני השעה 7, ואמרתי, זו הזדמנות טובה מאוד לשלוח לך הודעה אחרי המון המון זמן, נכון. לשאול לשלומך, ולאחל לך יום מושלם, סופה שגוע, לך ולכל המאזינים, גייצ'וק, אין עליך בעולם, יעלוף.
0: תודה, שמולי.
1: אוהב אותך מאוד מאוד, ואני אשמח גם לשמוע אם אפשר את השיר, כי החיים כל כך יפים של אתניקס. יום מושלם, יא מלך.
0: כן, זה שמולי גרמן, הנסיך, בוקר טוב אח שלי, חבר ותיק.

חיים כל כך יפים, בוא נשמור עליהם כאלה. וצחי יוסף, החבר שלנו במועדון, שלח לי תמונה של החיים באמת יפים, תכף אשתף אתכם. אתם העוקבים של המועדון באינסטגרם? וואי, איזה תמונה. שמיים שמשתקפים במים.

0: היי, החיים כל כך יפים, כל כך יפים. צחי, בוקר טוב, אח שלי יפה, מה שלומך הבוקר?
1: טוב, אני עכשיו בטיול עם הכלבה, פריצת בוקר. שומעים לי את השיר של דני יניב, איזי, הכל מהכל. ככה, לפתוח את הבוקר כמו שצריך.
2: ארגנטינה.
1: תודה על הזכות לראות את מסי.
2: יום טוב.

בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש, חג חמישי שמח. אני כבר אחרי אימון חמישי השבוע, כנראה גם מחר יהיה עוד אימון. אני אשמח בבקשה, למרות שאנחנו לקראת סוף התוכנית, ככה להתחיל את הבישולים והניקיונות לכבוד שבת.

0: רק לך את השוקו בתוך דירה סגורה לאשר לה
1: מיד באלת הבוקר של אילת עם עומרית
2: אילת מרשטיין לפן
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן, כלי תקשורת ממלכתיים באיראן מדווחים כי הצבא האיראני

0: תקף מערכות תקשורת צבאיות של ארצות הברית ומחלי אחסון דלק בבסיס בירדן. סוכנות הידיעות הממלכתית של ירדן מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה ירתו 8 טילים איראנים בשעות הבוקר המוקדמות. בינתיים, ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי השלים גל נוסף של תקיפות נגד יעדים באיראן. מסנטקום נמסר כי הכוחות האמריקנים השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, אתרי טילים איראנים, כתבאמים ומתקני מעקב חופיים בכמה מוקדים, בהם העיר בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה במדינה בדצמבר 2024. טראמפ האשים כי האזרחית נעצרה שלא כדין במהלך כהונתו של ג'ו ביידן המנומנם כלשונו, והודע לאיראן על מחוות הרצון הטוב. הוא הוסיף כי האזרחית בטוחה כעת ומחוץ לשטח איראן. נמשך בליץ החקיקה, אושר הלילה בכנסת חוק ההפרדה המגדרית המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה. החוק עבר ברוב של 52 תומכים אל מול 43 מתנגדים. בקואליציה הגדירו את המהלך כהרחבת חופש הבחירה, בעוד שבאופוזיציה תקפו וטענו כי מדובר בפגיעה בשוויון ובהעמקת ההדרה. אמש אושר בנוסף בקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת תפקיד היועמ"שית. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי ההחלטה קובעת בין היתר שהממשלה לא מחויבת לחוות הדעת של היועצת המשפטית. מספר עתירות הוגשו לבגץ נגד המהלך. בתוך כך, היסטוריה נרשמה במליאה אמש. בשיתוף פעולה נדיר בין האופוזיציה והקואליציה, אושר בפה אחד חוק הלומי הקרב. החוק שיוגן בתיקון לחוק הנכים יהווה לראשונה הכרה רשמית ומפורשת באלם קרב, בתגובת קרב ובפציעת קרב, כפגיעות בעלות מאפיינים ייחודיים המחייבים התייחסות נפרדת. ולסיום, מונדיאל, בפעם השנייה ברציפות ומרחק ניצחון אחד מזכייה נוספת, ארגנטינה הפילה לגמר המונדיאל. לאו מסי וקבוצתו ביצעו אמש מהפך ענק וניצחו בתוצאה 2-1 את אנגליה. ארגנטינה כבשה עד כה 19 שערים בטורניר, שלושה יותר מכל נבחרת אחרת. בראשון הקרוב היא תנסה להגן על תוארה מול אלופת אירופה, נבחרת ספרד, בגמר שיערך בניו ג'רזי. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

אני נופל, לפעמים אני שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד, רק כשאת כאן לידי, הכל פחות מדהים.

0: רגע, אבל שם שרנו את השיר מההתחלה, ולא שינינו אף מילה כאן ברדיו אילת. מהו 2 FM, 7 ועוד 7 דקות בדיוק. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם? איזה בוקר חדש ונהדר. יום חמישי בשבוע, זהו, הגענו ליום הזה. עבר מהר, אנחנו ב-16 ביולי, 2026, בית באב, התשפב, ואנחנו כאן בבוקר של אילת, 3 שעות של מוזיקה לפנינו, כמו בכל בוקר. גם הבוקר הזה, נאמר תודה לגרי סיגור, ובוקר טוב. לכן, לכם, תתעוררו לאט לאט יחד איתי עם המנטרות שלנו, הטובות, המהירות. לי קוראים אמורית תני איתכם עד 10, זה רבי פלוטניק, וזאת השמש שזורחת אלינו. אז ענה טובה.
1: אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כל, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים...

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בי.

בתפילה, איזה שיר יפה. דניאל ואלה, זוג מקסים, אומר פשוט המילים הכי ברורות, פשוט תלך בדרך, תבטח בה, והדברים הטובים יגיעו אליך. בכלל, דניאל ואלה הם זוג מקסים מהצפון. דניאל הוא רוקר, הוא ממש, מה שנקרא, נותן ברוק, מוזיקה, תחפשו, תמצאו דברים אחרים שהוא עשה. והם היום יוצרים לא רק מוזיקה, שניהם יוצרים בכל המהות שלהם, ומעבירים קורסים, וסוחפים הרבה מאוד אנשים, כי אלו המילים שלהם, פשוט אמת צרופה, ועוזרים לאנשים למצוא את הדרך ולבטוח בה, לבטוח בעצמם, ובמשהו קצת יותר גדול מאיתנו. אז חשוב, ותודה להם על זה, וממש בקרוב יצאו עוד קטעים שלהם שהם עובדים עליהם יחד, ואני כבר מצפה ומחכה להשמיע לכם את הדברים החדשים. אתן ואתם על רדיו אילת, מהו 2 FM, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו ממשיכים, רנגיידס. איזה בוקר נפלא, וואו, איזה הלילה שעשה את זה, אז נדבר אחרי זה. ארגנטינה, כן, כן, נו, ארגנטינה. איזה מהפך, אין מה לעשות. אלו באמת החיים, נו, הכדור עגול, החיים מפתיעים, לזרום איתם.

0: אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
12: וואו,
11: נועם ביטן!
12: אימא'לה.
11: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
13: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
11: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
12: איזה משורר אתה. איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
14: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!

ג'יג'י פרז עם הסיילור סונג הכל כך יפה הזה. שעה וחצי בדיוק כאן ברדיו אילת מהו 2FM. מי שכבר צריך לצאת ליומו זה כנראה הזמן, אולי אתם ואתן עדיין עם הקפה שלכם של הבוקר, התה, משקה שלכם, מה שזה לא יהיה. מקווה שאנחנו מנעימים את זמנכם כאן בבוקר של אילת. כן, הזמן רץ, אני לא כך בטוחה איך נהיה 7:30, אבל אחרי כמעט חודש לא ממש ישנתי, בוקר, לילה, משחקים, שעות הפוכות, אבל תכף זה נגמר, ובאמת אמש היה משחק שראיתי שהרבה מאוד אנשים, גם אנשים שלא צופים לרוב בכדורגל, ואולי לא צופו אפילו בכל המונדיאל, אמש זה היה משחק שהרבה מאוד אנשים צפו בו. גם משפחת בקאם כמובן צפתה במשחק הזה, להזכיר, דיוויד בקאם הוא הבעלים של קבוצת מיאמי, שם משחק גם מסי וויקטוריה, והוא והילדים ישבו אתמול ביציע, וויקטוריה קמה הפעם, אחרי שבטח יצאו עליה פעם קודמת שהיא לא קמה בגול של אנגליה, אז אתמול היא גם קמה, וכולם התחבקו, וזה בגול של אנגליה כמובן. כמובן, אחר כך המהפך, כולם תפסו את הראש, גם מיק ג'אגר של רולינג סטון זה היה בקהל, והוא תפס את הראש והיה עצוב ממש, הם לא ניצחו, מה לעשות. אבל רולינג סטון הוציאו אלבום חדש, מצוין, אז דברים טובים גם קורים שם בגזרה הזאת. אנחנו עם אנגלי אחר שאנחנו כל כך מתגעגעים אליו, זה אוזי אוסבורן, שהלך לעולמו השנה. מאמא, I'm coming home. בלב. גם אנגליה, חוזרים הביתה. הם מעולים.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: אלתים, עיריית אלת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בנרי. יום חמישי, 30 ביולי, בשעה 9 במתחם האקספו. תושבי אילת, מחיר מיוחד. המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס בונה.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: אילת
8: 102 FM. ככה פותחים את היום.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
11: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
12: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
14: איזו עוצמה!
15: לקבוצה שלכם יש פור?
16: לנו יש פור על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

שינוי מזג האוויר בין ברבי והתזמורת האנדלוסית יחד עם היפית פטריק סבג בשיר של שלמה כמובן ארצי. אגב שינוי מזג האוויר, הסתכלתי בתחזית וזה היה מגניב לראות תחזית מזג האוויר, אין שינוי במזג האוויר, אז רק שתדעו. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 13 דקות לפני השעה 8 בבוקר. זוכרים תמיד שאנחנו אחד, יש רק אחד ואין עוד מלבדו, אלא יוטו.

מזכירים לנו שכולנו אחד, האחדות שלנו זה אחד והם הכי חשובים שיש, ואנחנו כאן יחד בבוקר של אילת כמו בכל בוקר. רדיו אילת 102 FM, כמעט 8 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, אבל יש לנו עוד שעתיים להתחיל את היום הזה עם המון מוזיקה טובה. אז טיפ טיפה פרסומות, חדשות וחוזרים. זה אהוד בנאי, עד אז.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: רחוב האלמוגים 17.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למאדרין.
5: הגדולים של אילת.

0: אותנו.
1: ככה מתחילים ערב קוקוריק. תמחאו כפיים, אנחנו פה. היידה. אנחנו נגיד שלום לשליימל שרף. שלום לך שליימל.
2: שמע, מה קורה? תגיד לי, מה שומכים? אבל טוב.
1: תגיד לי אתה.
2: תקשיב, הממד הזה גמר לי את הצורה, גמר לי. תבין, שבממד יושב, כל הזמן יושב, תבין, אוכל, מאוכל, מאוכל. ומה?
3: שליימל, בסוף מרוב שאתה אוכל לא תוכל להיכנס לממד.
2: עזוב אותך, אתה יודע זה. אני הממד, איזה ממד יש לי, מה שחלפון חולם עליו. זה בחלום אין נופלו כזה בממד, תשמע אותי.
0: תוכנית הספורט של ישראל. עושים כיף.
4: ראשון עד חמישי בשש. קיץ אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
0: הבוקר של אילת, 102 FM. אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול, עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 5 בערב, בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
4: אילת
0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
5: שמוליק, מה נשמע?
6: הכל טוב, אומרית.
5: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
6: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, 102.
5: שמוליק, נשמע מעולה.
6: 102.
5: 102.
4: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות הממלכתית של ירדן, מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה הרתו 8 טילים איראנים בשעות הבוקר המוקדמות. הלילה, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל נוסף של תקיפות נגד יעדים באיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ממשיך להדד את תיאוריית הקונספירציה וטוען כי ג'פרי אפשטיין היה מחובר לדרגים הגבוהים ביותר של המודיעין הישראלי כלשונו. בראיון לפודקאסט של ג'ו רוגן, טען ונס בנוסף כי גורמים בישראל מפעילים קמפיין שמתנהל מתחת לרדאר שממומן בסכומים עצומים במטרה להטות את דעת הקהל באמריקה

0: ולחבל במסע ומתן עם איראן. שר החוץ גדעון סער קיים בוושינגטון מפגש מדיני עם שרי חוץ מאמריקה הלטינית, לאחר הודעה על חידוש היחסים המלאים עם קולומביה ופתיחת שגרירותה בירושלים. והמפגש השתתפו בכירים מארגנטינה, פרגוואי ובוליביה, לצד נציגים אמריקנים. הצדדים דנו בהעמקת שיתופי הפעולה, בתחומי הכלכלה והחדשנות, וכן במגמות הפרו-מערביות ביבשת. נהג אוטובוס תושב חולון בשנות ה-50 לחייו נעצר בחשד לנהיגה בשכרות. לאחר שנוסעת כבת 70, נפלה באוטובוס ברחוב הרצוג בתל אביב ונפצע באורח קל. רישיונו נשלל והוא שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

ואתן ואתם כאן איתי ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. בוקר טוב, מה שלומכן, מה שלומכם? הרבה אורחים נכנסים לעיר בשעות אלו, ובמהלך כל היום אנחנו מכירים את הפקקים בכניסה. מי שמגיע מהצפון בשבילו זה שטויות לחכות חצי שעה מקסימום כדי להיכנס לעיר הנופש המעולה שלנו. אנחנו מקבלים את כולם וכולן בברכה. כאן באילת אוהבים לארח. ואנחנו נכנסים יחד לסוף השבוע הזה. כן, כן. כבר יום חמישי. ואנחנו בבוקר של אילת, בשעה השנייה שלנו. שעתיים של מוזיקה מצוינת לפנינו. אנחנו ממשיכים כבר עכשיו. כולנו רוצים להיות כאן ביחד. גם הסאבג' גארדן. המשך יום מקסים, האזנה טובה.

מירי מסיקה מחדש את גידי של שרון, וואו, אף לי, פשוט הרגע אף לי מהראש השם, אין לו מאמינה, טוב, אני מיד אחפש את זה, אבל כולם מכירים את השיר הזה שנות ה-80, וכמובן מירי מסיקה חידשה אותו עבור הסדרה גידי, שחכבה על המסכים שלנו השנה, ו... רציתי בכלל להגיד לכם שהיום יום חמישי ושהשעה עכשיו כמעט 8:28 ועוד 16 דקות ופשוט בתשע בבוקר יש אימון מתיחות ובטן בפארק, אימון בכניסה חופשית במסגרת הפרויקט נעים באילת בפארק המזרקה המוזיקלית ממש כאן, ליד הקרוב מאוד לרדיו, וזה אימון של תנועה וחיזוק ומתיחות ועבודת ליבה, שזה אחד הדברים הכי חשובים לחזק את הליבה, אז כדאי לכם מאוד להצטרף, קחו בקבוק מים ותגיעו לכאן לפארק המזרקה המוזיקלית, ותעשו אימון מתיחות ובטן בפארק, זה חשוב, ויעשה לכם אחלה של יום ואחלה של סופה, שעם בטן מתוחה וחזקה. כדאי להתאמן על הדברים האלה. זהו, זה קורה היום בתשע בבוקר. יש עוד פעילויות, יש פעילות לילה, פעילות ספורט של כדורסל וכת רגל ופוצ'יבולי וטניס רגל. זה במסגרת קיץ בטוח באילת. יש עוד הרבה דברים לדבר על זה בהמשך, אבל תגיעו פה, פארק המזרקה בתשע. זאת ריטה. ואנחנו רדיו אילת, 102 FM.

0: בעלה מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אילת
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: להרגיש בבית.
13: הלו, איפה אתה? אתה פה?
14: איפה?
13: פה, לא?
14: איפה פה?
13: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
14: אני צריך להיות שם?
13: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
14: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
15: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
16: השעה בחסות?
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, נקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
16: עכשיו באילת,
2: הבוקר של אילת עם

26 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, זה ג'סטין ביבר. הוא הולך להופיע ביום ראשון בגמר המונדיאל. בין היתר, גם מדונה תהיה שם. וכמובן שקירה, שגם מבלה בקהל שם במהלך כל החודש הזה, איזה כיף לה. והיא כמובן הייתה גם בפתיחה של המונדיאל. רדיו אילת 102 FM, אני רוצה לשתף אתכן ואתכם מאזינות ומאזינים יקרים. יש בחור אחד שמצחיק אותי כבר תקופה ארוכה, כל פעם שאני פותחת אינסטגרם, הוא מופיע לי, והוא קורע מצחוק, קוראים לו עידן ניידיץ, והבחור הזה פשוט שם על הראש לו טוטו ורוד, וכל מי שיש לו מתבגרת בבית, צופה במערכונים האלה ונקרא מצחוק, זה פשוט קורא המצחוק, הוא עושה מעין חיקוי לא מבזה של המתבגרות, זה אחד לאחד, המשפטים, הנושאים, זה בול, וזה פשוט כל בוקר שאני פותחת את האינסטגרם והוא מעלה ריל חדש שקשור למשהו, אם זה היה בית ספר, בית ספר, ועכשיו החופש הגדול, טיולים, דברים שמציעים להתבגרת לעשות, הכל, הכל, הוא פשוט קורא מצחוק, אני בקריאה נרגשת כאן לעידן ניידיץ, תגיע לעילה, תעשה לנו את הסטנדאפ שלך, אתה איש מצחיק, אתה עושה טוב על הלב, איזה כיף שיש אותך, אם לא היית, היה צריך להמציא אותך, אז תגיע לכאן, אם אתה טועה ורוד על הראש או בלי, אנחנו כאן באילת נשמח מאוד לראות אותך, אז בינתיים תעקבו אחרי עידן ניידיץ באינסטגרם, הוא באמת איש מצחיק, וזהו, כל מי שמתבגרת בבית, כדאי לכם ממש. 28 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, קצת צחוק על הבוקר זה תמיד טוב. לעולם, לעולם לא נעזוב אתכם. אנחנו תמיד ביחד כאן בבוקר של אילת. Never leave you.

0: דויד גטה walked away 37 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. אני רוצה לספר לכם על ילד אחד שיש לו, הייתה לו בעיה בהורמון הגדילה, וזה טיפול מאוד מאוד יקר, מי שיודע ומי שלא ודאי שמע על זה. זה ילד שבא ממשפחה מועטת יכולת, לא יכול לטפל בו, והילד הזה מאוד מאוד אהב לשחק כדורגל, ולא היה קטן מדי, ואמרו לו שהוא כנראה לא יגדל ולא יוכל להגיע לגודל אפילו של בן אדם בוגר רגיל, והוא פשוט שיחק כדורגל והתאמן והתאמן והתאמן כל הזמן, והוא ניסה להגיע לכל מיני קבוצות ולא התקבל, והוא קטן מדי בגודל שלו, והמשיך להתאמן כל הזמן. ואז הגיעה קבוצה אחת ידועה מאוד, ברצלונה, ראו את הילד הזה משחק והבינו שיש פה ילד שהוא גיפטד לגמרי, שיש לו מתנה, ושהוא לא הפסיק להתאמן על זה, והם פשוט לקחו אותו תחת חסותם ודאגו לו לטיפולים שצריך. אני מדבר כמובן על מסי, שתקשיבו, הוא הגיבור של המונדיאל הזה, בחור בן 39, שהוא פשוט מוכיח בכל רגע, בין אם אתם אוהדי ארגנטינה או לא, זה לא משנה, הוא באמת עושה קסמים, והוא מוכיח גם שכדורגל זה הרבה מעבר לכדורגל, זה החיים עצמם. הוא מראה שאין מה לפחד מלהפסיד, ושכל פעם שנראה שמפסידים אפשר להתגבר. כל כך הרבה יש בבחור המוכשר הזה, וגם זה שפשוט הוא לא התייאש, הוא אמין בעצמו והגיע לאן שהגיע, והיום בגיל 39 חגג רק החודש מונדיאל כנראה האחרון שלו, ומה שהוא עושה על המגרש אין צורך להכביר במילים. אז שהילדים שלכם יקחו דוגמה, גם אתם, זה לא משנה באיזה גיל, אף פעם לא להתייאש, תמיד להמשיך קדימה ולדעת שאנחנו יכולים להיות בדיוק מה שאנחנו רוצים. זה למסי כמובן.
1: השעה בחסות? עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
2: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים?
7: צ'ק.
6: מגשי פירות?
7: צ'ק.
6: סושי פירות?
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים?
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים?
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
11: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
10: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
12: אילת
13: 102 FM, ככה פותחים את היום.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות?
12: זה

0: התקנון. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד. גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
2: עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת, עם

אוהב זה. אנחנו אוהבים תמיד. מלא אהבה בלב כל הזמן. תמיד בבוקר. אוהבים את עצמנו, אוהבים את העולם. עושים בהודעה. משתדל אוהב גם אחרים ואחרות. לפחות לא לסנוע. רק אהבה. זה הכוח המניע את העולם. אתן ואתם על רדיו אילת, מהו 2 FM, 48 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אין לי מושג איך זה קרה, אנחנו כבר תכף מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. לא ברור לי לאן נעלם לנו הזמן, אבל בסדר, זה הזמן, יש לו מין יכולת כזאת לעבוד בצורה כזאת. זה אומר שאנחנו נהנים כאן, ואני רוצה לספר לכם על עוד כמה דברים שקורים היום. יש כבר כמה זמן בסניף ויצו כאן באילת, באמת עוד יוזמה נהדרת, הרצאות מרצה בהתנדבות, כל שבוע ביום חמישי בערב, 18:00, יש הרצאה מרתקת, באמת, יש בחירה מאוד מעניינת של נושאים, ואנשים שבאים להרצות לכן ולכן, מי שרוצה מוזמן להגיע. הערב מרצה בהתנדבות בת 7 צפריר חזות, שהיא אימא לשלושה ילדים ושמונה נכדים, יש לה BA במקרא, במזרח קדום ובלשון, MA בניהול ויישוב סכסוכים, והיא מגשרת מוסמכת, ומרצה, ומורה, ומגישה לבגרות, ומאסטר NLP, ומדריכת הורים, ומחברת את ספר הילדים, איכן תגור הבובה דינה, וזאת בעצם ההרצאה שלה על התמודדות של ילדים קטנים עם גירושים של הורים. זו הרצאה מרתקת שמבוססת על סיפור אישי שלה, של המחברת בת 7 צפריר. בהרצאה משולב גם ידע מקצועי, גם ניסיון מעשה וגם תובנות מעולם הגישור וההורות, והיא בהחלט מעוררת שיח משמעותי וחשוב לכולם, גם להורים גרושים, גם למי שבתהליך, וגם למי שנמצא בזוגיות נפלאה ועדיין רוצה לתת כלים לילדים באופן כללי. זהו, שווה לשמוע גם על הספר עצמו, גם על כל מה שמסביב, ואיך בעצם נותנים לילדים ביטחון, וזה קשור בכל דבר. אז זה קורה הערב בסניף ויצו אילת, כן, 16 ביולי זה היום, בשעה 18:30 מתחילה הרצאה, ב-18:00 כבר פתיחת דלתות, קפה, עוגיות, חיבוקים, נשיקות, כאמור בוטיק ויצו, עלות 20 שקלים חדשים בלבד, כשרק אומר לכם שכל ההכנסות מהאירוע הן קודש למען נערות ונוער בסיכון, אז התרומה הזו באמת שווה, וכולם מרוויחים, אז תגיעו, 18:00, סניף ויצו, אילת, רחוב ירושלים השלמה. ניפגש שם, השעה 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו עם אופק נחמן וציפור בלי שמיים.

אופק נחמן ציפור בלי שמיים. ואנחנו כאן קרוב, קרוב, קרוב, רדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אין לי מושג איך זה קרה, אבל הנה, אנחנו מסיימים את השעה השנייה. יש לנו עוד שעה אחת מיד אחרי חדשות השעה 9, ואז יוצאים לסוף שבוע. ואני איתכם לנצח, יו איטרנלי. אלה יהיו טור שיקחו אתכם עד הפרסומות, ואנחנו נחזור מיד אחרי החדשות כמובן.

0: עלה מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
13: מיד באילת,
14: הבוקר של אילת עם עומרית
15: ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מדווחים על תקיפות אמריקניות בשעה האחרונה במספר אזורים ברחבי המדינה. בין היתר דווח על פגיעה בבניין צדדי בנמל תעופה בצפון איראן, לא דווח על נפגעים עד כה. הלילה, לראשונה בהסלמה הנוכחית, ארצות הברית תקפה גם באזור טהרן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו במרחב. מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסט עדכן את שר הביטחון ישראל קץ בפעילות הצבא האמריקני באיראן. השניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות מול כל התפתחות. קץ סקר את פעילות ישראל נגד גורמי הטרור הג'יהאדיסטי בסוריה, בעזה ובלבנון, והדגיש כי ישראל תישאר באזורי הביטחון כלקח מאירועי 7 באוקטובר. מלשכתו של קץ נמסר, מעולם לא ביקשנו מארצות הברית לפעול במקומנו לאורך גבולותינו. אנחנו מחויבים להגן על תושבי ישראל מול כל איום. מורה בשנות ה-20 לחייו, תושב לוד, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין כלפי תלמידה בת 12. מעצרו בוצע במסגרת חקירה שמתנהלת בימים האחרונים, ולאחר שהוצא נגדו צו מעצר, המורה הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך צפוי להיות מובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו.

0: חוק ההפרדה המגדרית, לאחר אישור החוק המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה, נשים חרדיות ואנשי אקדמיה בראשות פרופסור יולי תירוש מאוניברסיטת תל אביב עתרו לבגץ לטענתם. הכנסת הרחיבה לתואר שני ושלישי מודל שבגץ איתי רק הסדר חריג ומוגבל לתואר ראשון, והפכה אותו לחוק עוקף בגץ המתיר הפרדה לכל דורש, גם מחוץ לכיתות הלימוד. נחסם לתנועה כביש 446 בעקבות אירוע דליפת גז ממסעית סמוך למודיעין עילית. נהדת משטרה פגעה בוקר בדופן מסעית בכביש בעקבות מרדף משטרתי אחרי רכב גנוב שנסע בפרעות נגד כיוון התנועה. כתוצאה מהפגיעה שני שוטרים נפצעו באורח קל ודווח על דליפת גז משמעותית מהמסעית. כביש 446 נחסם כאמור לתנועה משני הכיוונים ממעבר חשמונאים ועד לכיכר נילי. הצוותים פועלים בשעה זו לעצירת הדליפה ולצמצום מפגעים בסביבת התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
8: חכם.

ויטני יוסטון, איך היא תדע, איך היא תדע אם הוא באמת אוהב אותה? פשוט אני חושבת שכדאי להגיד, הכי טוב להגיד, נכון? זה כבר לקרוא סימנים, עניינים, זה לא מעניין, אבל בסדר. אנחנו כאן בבוקר של אילת אומרים את אשר על ליבנו, לא מסתירים דבר, אין למה. הכל על השולחן, 9:09, רדיו אילת 102 FM. יום חמישי בשבוע, אנחנו בשעה האחרונה שלנו לבוקר הזה, לשבוע הזה. צאו על יומכן, על יומכם, מי שנמצא כבר בעבודה, יאללה, מהמם. אנחנו כבר אחרי שעתיים של מוזיקה. מי שנכנס לעיר, וולקאם, ברוכים הבאים, תהנו מהחופשה שלכם. אנחנו אוהבים לארח, תעזרו לנו לשמור על העיר היפה שלנו. רדיו אילת, 102 FM, כמעט 10 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו ממשיכים עם הארי סטיילס, החדש שלו, אפרצ'ור, האזנה טובה.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו כשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים כשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו כשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים כשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ' כשר
2: למהדרין.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלת,
1: הבוקר של אילת עם

The Brand New Heavies, שלטר. יש לנו כאן מחסה ברדיו אילת 102 FM, בעיר המחסה שלנו, אילת. 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9 וחצי, וואו. בוקר שלנו יחד כמעט מגיע לסופו. השבוע שלנו יחד. איזה כיף לעבר כל בוקר איתכם ואיתכן. תודה, תודה על זה. תודה לכל האורחים והאורחות שמגיעים גם הם לעיר, ומגיעים לעשות איתנו פה את הסופש הזה, ואת הימים הקרובים, ואת החופש הזה. אני מקווה שאתם גם תבלו איתנו בבקרים שלנו, כי כיף לנו נורא, מלא מלא מוזיקה טובה, 3 שעות של מוזיקה כל בוקר, כאן בבוקר של אילת. רדיו אילת, 102 FM. אנחנו ממשיכים, ירמי קפלן, הדפוק הזה...

הדפוק הזה עושה לך טוב. נשמע טריוויאלי, אבל לא פשוט לעשות טוב כשאתם בזוגיות. אני רוצה לספר לכם על טקס מאוד יפה של ברכה של זוגות אחד לשני בכל בוקר. טקס כזה של מעין ריקוד וחיבוק, וזה טקס שהוא רגע עדין שמחזק את הקשר וגם שומר על חיבור מיוחד. ומי שעושה את זה אלו סוסוני ים שמברכים כל בוקר מחדש בחיבוק וריקוד, בסנכון כזה שנראה שילוב של חיבוק וריקוד, וזה גם מחזק את הקשר ביניהם כמובן, גם מסייע לתהליך הרבייה וגם שומר על חיבור מיוחד בסביבה המשתנה של הים. וזאת תזכורת לכך שחיבור רגשי הוא לא ייחודי רק לבני האדם, גם לטבע יש דרכים עדינות ועוצמתיות לבטא אהבה ונאמנות ושותפות אפילו במעמקי האוקיינוס. אגב, סוסוני הים הם אחד היצורים היחידים בטבע שזו מונוגמיה טוטלית, ושגם הזכר, לא שגם, הזכר הוא זה שנושא את הביצים ובעצם את ההיריון. אז כך שומרים על זוגיות ברדיו אילת 102 FM 31 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. זה פרטסי, עוף מוזר.

דודו טסה רץ, אל תרוצו, תלכו לאט לאט, לא צריך לרוץ לשום מקום, אין לה נמהר. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 38 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. נראה לי שזה הזמן לקצת חדשות טובות מהעולם. מה אתם אומרים? לא היה לנו השבוע פינה כזאת, אז תמיד יש, תמיד יש חדשות טובות מהעולם. מה יש לנו הפעם? הולנד, בהולנד הפשיעה כל כך פחתה ב-20 השנים האחרונות שנסגרו יותר מ-20 בתי כלא. פולינזיה הצרפתית יצרה את האזור הימי המוגן הגדול ביותר בעולם, מיליוני דונמים יוצרים את האזור הזה, כל כך חשוב, כן ירבו. פורטוגל דאגה בעשורים האחרונים להוציא את גני החיות משטחה, ואת החיות הנותרות לשים בשמורות, ופתחה את שמורת הפילים הראשונה באירופה. זה קורה בפורטוגל. בקניה, מקום שהיה צייד לא חוקי נוראי של קרנפים, בשמורות שם נרשם אפס צייד לא חוקי בממש שנים האחרונות, אפס צייד לא חוקי של קרנפים באמצעות פיקוח של בינה מלאכותית בשמורות בקניה. ובאתיופיה 700 מיליון עצים ביום אחד נשתלו באתיופיה. ניסיתי להיכנס לידיעה ולבדוק איך שותלים 700 מיליון עצים ביום, לא מצאתי את הפרטים, נצטרך להסתמך על הידיעה הזאת, אבל גם אם זה לא ביום אחד, 700 מיליון עצים שנשתלים, זה חשוב לכולנו. ומבצע ניקוי האוקיינוס הסיר בשנתיים האחרונות למעלה מ-18 מיליון קילוגרם של פלסטיק מהאוקיינוסים. נהדר. זהו, חדשות טובות מהעולם תמיד תמיד נמצאות סביבנו. אם אתם לא מוצאים, פשוט תאזינו לנו כאן בוקר של אילת רדיו, אילת 102 FM, ותמיד נבשר לכם בשורות טובות. 20 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו עם תערובת אסקוט, ואולי תבוא איזו נחמה. בדוק שכן.

0: עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך, שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
4: התכשיט של אילת. 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
10: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
11: אייקוניק סאמר של ביפארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול, עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייסמול.
0: עכשיו באילת,
12: הבוקר של אילת עם

בלר, קופי אנד טיווי. זאת הגרסה לאדון שוקו. אמא שותה הרבה קפה, המון קפה, אבא קורא המון עיתון, סוף שבוע בקיצור. רדיו אילת 102 FM, אנחנו באמת יוצאים לסוף שבוע עכשיו, כאן בבוקר של אילת. השעה כבר 7 דקות לפני השעה 10 בבוקר, ואני רוצה לומר תודה, כי זה הזמן לתודות לכן ולכם, מאזינים ומאזינות יקרות, תודה שעברתם איתי את כל השבוע, ואת הבוקר הזה לכל מי שהצטרף רק היום או רק בשעה האחרונה, ודאי הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il. אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות, יוטיוב וטיק טוק ונו מה יש שם עוד, אינסטגרם ופייסבוק, ולא משנה, לכל הגילים ולכל מצב, ואנחנו נמצאים בכל מקום. אני רוצה לומר לאורחים ולאורחות שלנו, באמת שיהיה לכם סוף שבוע מקסים בעיר הנהדרת שלנו. יש כאן המון פעילויות והמון אנשים טובים, וים הכי מקסים בעולם. רק תעזרו לנו לשמור שיהיה נקי ושיהיה כיף לכולם להמשיך לבוא לכאן, וגם לחיות, להמשיך לחיות כאן בביטחה. וזהו, נאמר תודה גם לגרי סיגור, כמובן, האורך המוזיקלי של התחנה, ונספר שאחריי באולפן, עודי שכטר שכבר נמצא כאן מאחורי הזכוכית עם דריה חודיוקובה, עובדים על התוכנית של עצם העניין. לי קוראים אמרית, ואני אחזור כרגיל ביום ראשון הקרוב, עם בשורות טובות וכל מיני דברים מעניינים, והמון המון המון מוזיקה טובה והתרגשות גדולה לקראת הגמר שיהיה בערב יום ראשון, ואנחנו נהיה שם כמובן רדיו אילת 102 FM, נשדר אותו ישר מהמנקיז עם גל רבינו האחד והיחיד, תבואו גם. זהו, אז נשתמע, שיהיה לנו אחלה של סופש, אני אתגעגע אליכם עד אז, וזהו, נשתמע, שיהיה אחלה. יאללה, ביי בינתיים. זאת אלניס מוריסט, שלוקחת אתכם עד הפרסומות. You ought to know.

0: מים בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
3: פה, לא?
2: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים?
6: צ'ק.
5: מגשי פירות?
6: צ'ק.
5: סושי פירות?
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים?
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים?
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
9: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: השעה בחסות עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי. מיד באילת.
11: עצם העניין, עם אודי שכטר.
12: פועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מאיימים כי אם הנשיא טראמפ יממש את איומיו לתקוף תשתיות איראניות, טהרן תתקוף את כלל התשתיות באזור. כך אמר דובר המפקדה הצבאית המשותפת העליונה של איראן. הוא הבהיר כי איראן לא תאפשר לארצות הברית להתערב במצרי הורמוז, והדגיש כי מדובר בקו אדום מבחינתה. מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסט התקן את שר הביטחון ישראל קאץ בפעילות הצבא האמריקני באיראן. השניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות מול כל התפתחות. קאץ סקר את פעילות ישראל נגד גורמי הטרור בסוריה, בעזה ובלבנון, והדגיש כי ישראל תישאר באזורי הביטחון כלקח מאירועי 7 באוקטובר. צהל חיסל בעזה את אחראי הצליפה הגדודי בארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל שחוסל לקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צהל. מורה למתמטיקה בשנות ה-20 לחייו, תושב לוד, נעצר אמש בחשד כי ביצע עבירות מין חמורות בתלמידה בת 12 בתיכון יוקרתי בתל אביב יפו. החשוד הועבר לחקירה ובהמשך צפוי להיות מובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
17: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית.

0: בורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קהל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.

0: בוקר טוב, סוף שבוע נעים, עצם העניין. גרי, אנחנו עדיין במשחק.
1: כן, קלטתי אותך. באתם חולצה לבנה גם.
0: כן.
1: יצא ככה.
0: כן. לא, אין לי את הפסים.
1: אתה רוצה את הפסים? תשמע, כל עוד זה לא חולצה... כל עוד... לי באופן אישי לא.
0: לא. אני חייב לשאול אותך, אחד כזה צ'יליאני כמוך, לשמיע שיר של ארגנטינה, כמה זה קשה?
1: לא, דווקא לא, אודי. אין לי בעיה גם להשמיע להביא מיליון הבדלות שירי הפועל תל אביב. באמת. אני אומר לך, ואני רואה את הפרצוף, הלוואי והמאזינים שלנו היו רואים את הפרצוף שאתה עושה לי עכשיו.
0: אני פה גם, וכל אלה.
1: לא, תחזור בך ומיד תתנצל על מה שאמרת, כי א', זה לא נכון, ב', אתה טועה ומטה.
0: טוב. זה מעניין, יום חמישי ב' באב, תשפ"ו, 16 ביולי 2026. טוב, אנחנו בתחילת המונדיאל דיברנו מי איתנו, מי נגדנו, שזה המשפיע לנו על רמת הכדורגל. ואמרנו טוב, אנחנו התכנסנו לכך שיש לנו עוד או את אוסטריה או את צ'כיה או את
1: ארגנטינה. בסדר, כן, תמשיך.
0: או את ארגנטינה. ארגנטינה עדיין במשחק, וזה יפה. אגיד לך את האמת,
1: היה משחק טוב של האנגלים בחצי הראשון, אחרי כל המכות שהיו שם, שהיה ברור שיהיה מכות, זה היה ברור שהולכים לעשות את זה, אבל תשמע, אין מה לעשות, הלב של ארגנטינה אתמול ניצח, זה לא השחקנים שלהם, זה הלב שלהם.
0: משהו קרה, כאילו, כמו איזה כישוף על אנגליה, פתאום הפסיקו לשחק.
1: לא, לא, לא, הם פשוט הלכו הגנתי.
0: בסדר, קרה משהו. בגלל הארי קיין לא הייתי עצוב עם ארגנטינה, עם אנגליה.
1: מה? למה?
0: אני אוהב אותו, לא יודע, שחקן שאני אוהב אותו.
1: אז אני הבנתי משהו אחר, אוקיי, סליחה.
0: אז לא הייתי עצוב אם הם היו עולים, למרות שהאנגליה... לא יודע אם האנגלים, אלא אלה שהשתלטו על אנגליה, מאכילים אותנו קש את ה... זה, אבל יש שם תנועת נגד חזקה עכשיו, נגד כל המסתננים שהשתלטו על לונדון וברמינגהם בעיקר, ועוד ערים נוספות. אבל גם ארגנטינה עם נשיא שאוהד ישראל, זה בהחלט מתאים לנו. גם סתם, ראיתי אתמול תקציר של המשחק, ושמים את זה לצלילי של מסי, ומצלמים לצלילי אבא נגילה. לדוגמה.
1: מה?
0: כן.
1: למה?
0: כי הוא כאילו...
1: בגלל שיש לו אף.
0: ציוני. הוא יהודי. בגלל שהוא צולם בכותל עם כיפה. קיצור, בגלל.
1: טוב.
0: אז חכה לנו עוד גמר נגד נבחרת לא פשוטה, שקוראים לה ספרד, שעכשיו אני חושב שאין לך ברירה אלא לעוד את ארגנטינה.
1: אני אמרתי שאני מבחינתי אנגליה זה בסדר, ארגנטינה זה בסדר, כל עוד הספרדים לא מנצחים.
0: טוב, נבחרת חזקה מאוד, אבל ספרד ממש בצפר לכדורגל.
1: האמת זה נבחרת כמעט מושלמת.
0: טוב, בוא נחזור לענייננו. דיה פחות טובה, פרסום ראשון, בית הספר למלונאות ותיירות קמפוס אלעד בן גוריון סוגר את שעריו.
1: מה?
0: כן, זאת ההודעה שקיבלו העובדים. לפחות לא הקמפוס כולו, אלא בית הספר למלונאות ותיירות, שכבר קיים איזה 20 שנה, עיר תיירות, קמפוס תיירות, אותו קמפוס מהדהד, בן גוריון, באוניברסיטת בן גוריון, מחליטים לסגור אותו, קיבלו העובדים הודעה, משה אזולה, יושב ראש ההסתדרות במרחב, יהיה איתנו, אנחנו גם ננסה למצוא את אחד המרצים, באוניברסיטת בן גוריון עצמה רק שלחו לנו מכתב, למה לא? נעסוק בזה בטח בימים הקרובים. על רקע המתיחות הביטחונית, ארקיה מחזירה את האפשרות לביטול ללא עלות לטיסות לחול. על איזה מתיחות ביטחונית מדובר? רוני רוזה, מנהלת שיווק ארקיה, תהיה איתנו הבוקר הזה. אופרה בוארון נבחרה למנכ"לית החדשה של רשת המתנסים באילת. אנחנו נדבר איתה ונברך אותה, ומה המדיניות שלה, לאן היא הולכת לקחת את המתנס, ועוד ועוד.
1: אתה לא עשית לנו ספוילר.
0: ונדב יעקבי איתנו, שחזר לו מהמונדיאל, והימר על ספרד בתחילת המונדיאל. הנה, ספרד הגיע לגמר, עכשיו חכה ארגנטינה, שלא נתנו לה, אני חייב להגיד לך, לא נתנו להם הרבה סיכוי, לא דיבור עליה כמו בפעם הקודמת, אבל ארגנטינה במשחק למשחק, מוכיחה, תשמע, הם עשו, החילופים. רק שהמאמן עשה חילופים, הם כאילו העלו רמה 6-7 רמות, זה נקרא חילופים. טוב, בוא נתחיל.

0: לתחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. תדמה בעולם האקדמי באילת, אוניברסיטת בן גוריון מודיעה על סגירת בית הספר למלונאות ותיירות שפעל בקמפוס אילת כבר יותר מ-20 שנה. קרוב ל-19-20 עובדים גם יש בקמפוס הזה של המלונאות. שלום למשה, אז אולי יושב ראש ההסתדרות באילת.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב, אדוני. מתי אתם נכנסים כבר לתמונה?
2: אז אני אקדים ואגיד לך שאנחנו בתמונה לא מהיום בנושא קמפוס אילת. על הרבה מאוד דברים שקורים שם.
1: רגע, אתה מדבר על הקמפוס כולו או על בית הספר למלונאות בתוך הקמפוס?
2: לא, אני מדבר בכללי, אני מדבר על הקמפוס כולו. דברים שקשורים להתנהלות, ובנושא גם של מה קורה שם, שכל שני וחמישי מדברים על סגירת מחלקות, בית ספר לתיירות בינלאומי ומלונאות, המכינה לבגרות נסגרה, מדברים עכשיו שם על עוד איזה מחלקה שכרגע היא נמצאת בבדיקה שרוצים לסגור. וזה מדהיק, כי אנחנו צריכים לשמור על מעמד העובדים שם, וזה מה שאני עושה כבר למעלה משנה, שאני מנסה להוביל שם איזה מהלך של השוואת תנאים עם עובדי בן גוריון ובאר שבע.
1: העובדים של בן גוריון, של השלוחה באילת, לא זכאים לאותם תנאי עבודה של העובדים בבן גוריון בבאר שבע?
2: אתה תתפלא על האבסורד שהשלוחה הזו באילת, ששנים לא טיפלו בהם. אני נכנסתי לאובי הקורה, כי אני ראיתי מהבדיקות שעשיתי פה כשנכנסתי לתפקיד, גם שהם לא שווים בתנאי העסקה שלהם, מול העמיתים שלהם בבן גוריון. עכשיו שאתה נכנס לקמפוס, אודי, כתוב בשלט הענק, אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת. כל מי שעיניו בראשו אומר, זה וואלה, זה בן גוריון. עכשיו, למה בתנאי העסקה הם לא משתווים אחד לשני, לעמיתים שלהם בבאר שבע? למה? הם עובדי בן גוריון. למה הם צריכים להיות מופלים? למה? בגלל שעשו להם הסכם לפני כמה שנים, 2010, לא יודע מתי. אז נכנסתי לעובי הקורה, יחד עם הצוותים שלי בהסתדרות גם, כדי לבחון עם באר שבע, עם ההנהלה בבאר שבע, עם נשיא בבאר שבע, עם כל הבעלי תפקידים בבאר שבע. זה עדיין נמצא באיזשהו תהליך ליצור שם איזשהו הסכם, שא' יטיב עם העובדים. עכשיו אנחנו חוזרים פה להתנהלות. אתה רואה שבינתיים רק סוגרים, אז כאילו, מה הולך פה? אתה סוגר בית ספר למלונאות באילת, כשאנחנו בהסתדרות הולכים ואנחנו פועלים, לא מהיום, עם כל המבקרים מסביב שיש לנו, פועלים כדי לטפל גם בעובדי בתי המלון שלא טיפלו בהם שנים ארוכות. ואני נכנסתי לעובי הקורה, הנה אני אומר, אני, כדי לבחון איך אנחנו מטפלים בעובדי בתי המלון שלא נגעו בהם שנים. ואנחנו שם בפנים, אני לא יכול לפרט כרגע מה עושים, מה לא עושים, אבל אנחנו בפנים, אז אתה סוגר בעיר תיירות, סוגר בית ספר למלונאות, כשאנחנו כהסתדרות שמייצגת את העובדים, פועלים שם כדי לטפל גם בעובדי בתי המלון, איך זה מתיישר ביחד?
1: בוא נעשה רגע סדר, אני רוצה רגע לחזור לענייננו, של בית הספר למלונאות. מתי העובדים יודעים שהם הולכים הביתה? מתי יצא? אנחנו במקרה הגיע אליה השמועה, כן. שבית הספר יולד לסגור. מתי זה מתגלגל כבר?
2: אודי, אנחנו על זה. תקשיב, אני...
1: האם העובדים קיבלו מכתבי פיתורין?
2: יש כוונה של ההנהלה, איך אני אכנה אותם? אני לא יודע, אתה יודע, אודי, סלח לי שאני לוקח טיפה הצידה. אתה יודע, צריכה לקום ועדה שתבדוק את ההתנהלות של הקמפוס הזה. לא יעלה על הדעת שהקמפוס הזה קם במיליוני שקלים יקימו, זה לפני שנים, שזה היה הסמל. מה קורה שם? למה זה דואף? עכשיו, תשווה את זה לנבחרת כדורגל אפרופו מונדיאל שאנחנו היום בזהו. משהו לא מצליח, לא מחליפים את השחקנים, אחי. לא מחליפים, לעשות בדיקה, כמו שעושים בכל מקום שהוא לא מתפקד. או שקורה בו, יש גירעונות אולי, ויש שם אולי סגירות והתנהלות, לא יודע, לא כמו שצריך.
1: אתה מדבר על הקמפוס כולו.
2: אני מדבר על הקמפוס באילת.
1: אתה מרגיש שבקמפוס אילת יש התנהלות לא תקינה. זה מה שאתה אומר לי.
2: לדעתי, עוד פעם, אני אומר את זה לדעתי המקצועית, לנוכח העובדות שאנחנו צריכים לטפל בהן, והדברים שאנחנו צריכים לטפל בהן, צריך לבדוק, קודם כל, את מצבה הכספי של הקמפוס, ולבדוק את ההתנהלות, איך זה יכול להיות שרק נסגרים, במקום להרחיב את הפעילות, מצמצמים אותה. ועכשיו, המשמעות של צמצום פעילות, זה יבוא לידי ביטוי בפיתורי עובדים. אנחנו לא נאפשר את זה כמובן.
1: האם העובדים כבר קיבלו מכתבי פיתורים, או רק שם סוג של שימוע, או לא יודע מה?
2: אז אני אומר לך שהם מנסים כרגע לעשות שימועים לעובדים בעקב סגירת המחלקות האלה, ואנחנו פה עם האצבע על הדופק, ואני אומר לך עוד פעם, אני...
1: תגיד, הסיפור הזה של המלונאות ותיירות, בית הספר למלונאות ותיירות, לא שותפים לו גם התאחדות בתי המלון, העירייה, היו הרי קמפיינים לפני שנה, שנתיים, בואו לעבוד, לימודים פלוס עבודה.
2: תראה, אתה
1: מה
2: יודע...
1: מה זה, הם פועלים, בן גוריון פועלים במתחם עצמאי? יש להם אוטוריטה שמחליטים על בית הספר הזה לבד?
2: קמפוס בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון פועלת בעיר אלעד בהתאם להסכמות והחלטות שהתקבלו בעירייה, כמובן מתואם עם העירייה. אנחנו לא נשכח אף אחד, מראש העירייה עד אחרון חברי המועצה ועד אחרון המטפלים, שאנחנו חיים וגדלנו ונמצאים בעיר תיירות. לצד העיר תיירות צריכים להיות כל מיני נושאים, כמו בית ספר למלונאות, להכשיר את העובדים האלה למקור הפרנסה הכי גדול שיש לנו בעיר אלעד. עכשיו אני חושב שאולי צריך גם לשאול את ראש העירייה, את אלי, מה הוא חושב על זה, שהדברים האלה נסגרים, זה בתוך העיר, זה אצלנו פה בפנים, זה לא בבאר שבע,
1: אני אגיד לך, בוא אני אספר לך, בנינו לאוניברסיטת בן גוריון, קיבלנו תגובה בכתב, הם לא רצו שהדיקן או מי מטעמם יעלה, אבל הם שלחו לנו מכתב. בשל שינוי שיטת תקצוב הקורסים על ידי משרד העבודה, וירידה במספר ההכשרות של חניכי מסע המגיעים ממדינות דוברות רוסית, בשילוב עם הוצאות תפעוליות גבוהות מאוד, נאלצת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לסגור את תוכנית ההכשרה המקצועית. האוניברסיטה רואה חשיבות גדולה בפיתוח קמפוס אלעד ופועלת לחיזוקו האקדמי במחקר בתחום החקלאות והביוטכנולוגיה הימית, בהוראה דרך פיתוח תוכניות לימוד לתואר ראשון ולתארים מתקדמים וחיבור לקהילה. במסגרת זו האוניברסיטה החלה בהקמת מעבדות מחקר מתקדמות ומעונות נוספים שיאפשרו להגדיל את מספר הסטודנטים בקמפוס. זו תגובת האוניברסיטה בן גוריון, לא תואמת למה שאתה אומר, שאתה מרגיש שהם מצמצמים וסוגרים, הם אומרים אנחנו מפתחים אבל בתחומים אחרים.
2: אתה יודע, זו התייחסות אקדמית, מה שנתנו לך עכשיו, לך תאמין לזה. בינתיים בפועל אנחנו לא מסתכלים על מה יהיה מחר, מה הם אומרים יהיה, ואנחנו מתכננים. יש מלא מתכננים שמתכננים כל מיני תוכניות, והם לא יוצאות לפועל. אז אני אומר כרגע, אני מתייחס בפועל למה שקורה. לא לתוכניות העתידיות, שהן חשובות. אבל אני מסתכל כרגע, כהסתדרות, מסתכל כרגע על מה שקורה בפועל. מה שקורה בפועל בתוך הקמפוס באלת. ואני אומר לך, הנה, אני תוקל את האפשרות להכריז על סכסוך עבודה בקמפוס פה, ולחזק את העובדים.
1: בכל הקמפוס. בחרדות,
2: בכל הקמפוס. הם בחרדות. הם לא יודעים מחר מחתיים מי יבוא אליהם. יגיד להם, אתם הולכים הביתה, סוגרים את המחלקה פה, סוגרים את המחלקה שם, והעובדים הולכים הביתה. נראה לך שאנחנו נאפשר את זה? ממש לא. עכשיו, אם משהו בהתנהלות של הקמפוס פה באלת, שמישהו יבוא לבדוק, למה זה קורה? א', שיבדקו את המצב
1: הקמפוס. אתה אומר זה ככה, אם אני מבין בין השורות, שיש כוונת מכוון באוניברסיטת בן גוריון להיעט את הצלחת הקמפוס, בלשון המתה נקרא לזה ככה.
2: תשמע, יכול להיות שהם, עוד פעם, אני אומר לך את זה מדעתי האישית, יכול להיות שהם גם אולי טיפה כועסים ומאוכזבים, שולחים לפתוח פה את הפקולטה לרפואה. יכול להיות שזה מתנגש אחד עם השני.
1: כי הם היו המועמדים השניים לפתיחת הפקולטה לרפואה.
2: אני לא יודע, אני אומר, אני מנחש את זה, אני לא יודע.
1: תשמע, זרקת רעיון? כן, גם בנוסף פתחו את הקריה האקדמית אונו.
2: כן.
1: ואז את בית הספר לרפואה עושים עם דברצן מהונגריה ולא עם בן גוריון.
2: אז תעשה את החיבורים.
1: אתה לקחת לנו רפואה, אנחנו ניקח את המלונאות.
2: יפה, אולי, עוד פעם, אנחנו אומרים, ההיגיון יש לו...
1: זה כבר סיפור, אתה יודע, סיפור אחר לגמרי.
2: בגלל זה אני אומר...
1: סיפור נקמה.
2: אני חושב, אני מקווה מאוד בשבילם שלא, אבל אני חושב שבאמת אולי כדאי לשמוע את ההתייחסות של ראש העיר לסוגיה מאוד מאוד חשובה.
1: אנחנו פנינו מן הסתם גם לדברות עיריית אלעד, אני מקווה שראש העירייה ידבר איתנו על כך ביום ראשון.
2: תראה, אני אגיד לך עוד מילה, אני אגיד לך, בכל מה שקשור לנושא של עובדים, מעמדם, שכר שלהם והקביעות שלהם וזה שלהם, אנחנו על זה.
1: כמה עובדים קיבלו שימוע, הכנה לשימוע?
2: כרגע יש עובדת אחת, שלדעתי, עוד פעם, אני אומר את זה במשנה זהירות, לדעתי...
1: רק אחת קיבלה. אז זאת אומרת, היא לא היחידה שעובדת בבית הספר למלונאות ותיירות, זאת אומרת, יעבירו את השאר למחלקות אחרות?
2: נכון, לא יודע, עוד פעם, אנחנו, כל זה נמצא כרגע בבדיקה, וככל שאנחנו נבין לאן זה הולך, אז כמובן אנחנו...
1: אבל העובדים בתוך הבית הספר קיבלו הודעה על סגירה.
2: אני מאמין שכן, כן.
1: משה אזולי, יושב ראש ההסתדרות במרחב, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: שלום למי שהיה מרצה בבית הספר למלונאות ותיירות בקמפוס אילת, רונן שי, לשעבר מנהל מלון הילטון מלכת שבא, וגם מנכ"ל רדיו אילת, כל הים האדום. שלום רונן שי.
3: בוקר טוב, עוזי, האמת שאני מאוד מתגעגע, הרבה זמן לא הייתי בעיר, וכיף לשמוע ולדבר איתך, אני צריך לעצמי שנהנת אתמול בערב.
1: כן?
3: היה משחק אירועי אתמול, אז היה ממש כיף, בכלל כל המונדיאל הזה נהדר, אבל לא בשביל זה התקשרת אליי.
1: לא, התקשרת אליך, אתה מכיר את בית הספר למלונאות ותיירות בקמפוס אילת.
3: מההתחלה שלו, הייתי מעורב, הייתי אחד האנשים הכי מאושרים שהתהליך הזה התחיל. אני חושב שהסגירה, הרצון לסגור את הספר לתיירות ומלונות באילת, קודם כל זה טעות אסטרטגית אדירה. אי אפשר להתעלם מזה שאילת היא בירת התיירות שלנו. עזוב את כל הערים האחרות בארץ, אילת זה בירת התיירות שלה, של מדינת ישראל. ודווקא בגלל זה, מוסד כזה הוא קריטי. הוא קריטי עבור העיר. עכשיו תראה, אנחנו... אני לא רוצה להיכנס כרגע להתנהלות שלו. אני רוצה לחדד את העניין שזה... אין היום כמעט מוסדות שמתעסקות בהכשרה מקצועית. פעם זה היה תחת ההתאחדות בתי המלון הארצי, והיה ממש ארגון מאוד, מאוד טוב לזה. היום אין כמעט כלום. הכל זה יזמות עצמי, ולפעמים גם אקדמי. ואני חושב שמה שקורה זה פשוט לוקחים ומצמצמים לאפס את כל ההכשרות המקצועיות, את כל הכלים שאנחנו רוצים לתת לחבר'ה הצעירים, אם זה מנהלי הביניים, ואם זה המנהלים היותר בוגרים או מנהלי מחלקות.
1: רגע, אני אשאל אותך אחרת, כמלונאי, שהייתי ניהלת לאורך שנים את מלון הילטון מלכת שבא, האם היית צורר... היו מאות אנשים שלך שהלכו ולמדו בבית הספר לתיירות ומלונאות, בקמפוס.
3: חד משמעית, טבחים סוג 1, 2, 3, 4, 5, פקידי קבלה, קבטים, חשבות שכר, הנהלת חשבונות, משק בית.
1: אתה מבין למה בן גוריון רוצים לסגור את זה?
3: למה בן גוריון רוצים לסגור את זה? לא, לא ברור לי. אני חושב שבגלל שיש הרשמה מאוד נמוכה של סטודנטים בטח.
1: הם אומרים ככה, הם אומרים שיש שינוי. שיטת תקצוב הקורסים על ידי משרד העבודה, ירידה במספר ההכשרות של חניכי מסע, המגיעים ממדינות דוברות רוסית בשילוב הוצאות תפעוליות גבוהות, נאלץ את האוניברסיטה לסגור תוכנית ההכשרה המקצועית. מצד שני, רומז לנו, או מעלה בהירורי... ליבו, יושב ראש ההסתדרות במרחב, שיכול להיות שהם כועסים למעלה שם, לא באילת, על כך שבית הספר לרפואה ייפתח פה לא תחת בן גוריון, אלא דברצן בהונגריה, תוסיף לזה את הקמת הקריית האקדמית אונו.
3: מה הקשר בין כל הדברים? אני מבין מה שאתה אומר, אבל בואו חבר'ה, אוניברסיטת בן גוריון הגיעה לאילת בשביל לפתוח את הבית ספר לתיירות מלונאות, קיבלו את כל את ההקצאות ואת כל התרומות. אני רוצה לך יותר מזה. התכנון המקורי הראשוני היה שאחד מבנייני המעונות יהיה מלון, ששם הסטודנטים יוכלו לנסות הסטאז' ואת כל הדברים האלה, וזה לא קרה. אני חושב שצריך לעשות פה הבחנה מאוד ברורה. אנחנו סובלים שנים מחוסר בכוח אדם, תחלופה מטורפת. אני לא נגד עובדים זרים, להפך, אני חושב שהעובדים הזרים, בלי העובדים הזרים לא הייתה תעשייה בכלל, אבל יש פה מצוקה אמיתית של הכשרה מקצועית, אנחנו רואים את רמת השירות, אני לא באתי...
1: תגיד, אם בן גוריון מחליטים לסגור את זה בכל זאת, מה היית ממליץ לעשות עם בית הספר הזה? אתה אומר לי, הוא נחוץ, הוא חייב אותו, והוא צריך להגדיל אותו אפילו, זה מה שאתה אומר לי, כי חסר כוח אדם בתיירות.
3: אני חושב שצריך פה לשבת על הרעיון, תראה, צריכים לשבת פה העירייה, משרד התיירות, התאחדות בתי המלון, ולא לצאת מהישיבות האלה עד שלא בונים ממש תשתית כמו שיש בשוויץ, כמו שיש בארצות הברית, אפשר לעשות בנצ'מרקינג, לחכות ולהפוך פה לבית ספר למלונאות ותיירות ברמה מאוד גבוהה, שיגיעו לפה...
1: אולי מאז, מאז יצא מתוק. זאת אומרת, יכול להיות שבן גוריון מיצו את תפקידם כמנהלי בית הספר לתיירות ומלונאות, להוציא אותו מידיהם כי הם לא רוצים, ולהעביר את זה בכלל למוסד אקדמי אחר, או מוסד לימודי אחר.
3: כן, כן, כמו שעשו ברפואה עם דברסן, אפשר לעשות משהו דומה עם קורנל מארצות הברית. אין סיבה שזה לא יקרה.
1: עיר אקדמית בינלאומית, זה יכול להיות נחמד. רונן שי, אני מודה לך מאוד, תודה. למה הרצית דרך אגב?
3: הרציתי גם לפרויקט לעסקים בישראל, גם לניהול בתי מלון, מגוון רחב, אני עדיין מרצה בתחומים האלה, כן. הדור הבא שנהל בתי המלון בארץ.
1: רונן שי, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: כל טוב.
1: שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
5: אילת, מרשתיים FM.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
8: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
5: אילת, מרשתיים FM.
8: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
11: אייקוניק סאמר של ביפארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייסמול.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: על רקע המתיחות הביטחונית, ארקיע מחזירה את האפשרות הביטול ללא עלות, כנראה בעקבות ראשי המלחמה, שאולי חוזרים. שלום רוני רוזה, רוזה. רוני רוזה, מנהלת שיווק ארקיע, שלום.
12: שלום. לא... אז כן, אנחנו באמת נמצאים בתקופה שהיא מאוד מיוחדת, אנחנו נמצאים כבר הרבה זמן בתקופה הזאת. מצד אחד אנחנו בשיא עונת הקיץ, והביקוש לחופשות הוא מאוד מאוד גבוה, אבל מצד שני אנחנו כבר כולנו פועדים בשנים האחרונות את המציאות הביטחונית המורכבת, שיש הרבה חוסר ודאות, ואנשים חוששים להתחייב מראש.
1: רגע, רגע, אני אשאל את זה אחרת. האם בעקבות המתחים האחרונים בלילות, שאנחנו קמים אליהם בידיעה אחרי, ארצות הברית תקפה שם, איראן החזירו פה, החלטתם על המהלך השיווקי הזה, או שמה בעקבות כך שאנשים ראו את חילופי המעלומות ואמרו, רגע, בוא נעית, בוא נראה, נטוס בדקה ה-90 או דברים כאלה?
12: כן, אנחנו מכירים את זה מהשנים האחרונות, שבעצם ברגע שיש התחממות, אז אנשים הם חוששים להזמין, ובגלל שאנחנו מבינים את הצרכנים הישראלים בתור חברת תעופה ישראלית, אז חשוב לנו לתת את ההטבה הזאת, כדי שאנשים כן יוכלו להמשיך לתכנן את החופשה שלהם בראש שקט, גם כשהמצב הביטחוני הוא מורכב יותר.
1: זה לא שקיבלתם ידיעה מוקדמת על משהו שעומד להתרחש.
12: לא, אנחנו לא יודעים.
1: והתאפרתם וזה.
12: אין לנו זה מראש, אבל אנחנו רואים את המצב, ואנחנו רואים שאנשים כן יותר...
1: קיצור, אתם כבר מכירים את המלחמה.
12: אנחנו כבר מכירים, אני חושבת שכבר כולנו מכירים.
1: כן. יפה. במקביל אתם משיקים, ראיתי פרסומים רבים, פלייט מרקט, עמוד יהודי לטיסות של הרגע האחרון, בעצם חוליו של ארקיה.
12: כן, יש לנו עכשיו באתר מתחם מיוחד, שבעצם המטרה זה להנגיש את כל המבצעים במקום אחד בצורה הכי פשוטה ונוחה. ממש איך שנכנסים לאתר, יש באנר שמוביל לשם, וכל מי שמחפש חופשת קיץ ספונטנית, זה ממש זה מחירים מטורפים עכשיו ליולי, והרעיון זה שאפשר למצוא שם בקלות את ההצעות הכי, הכי משתלמות, זה טיסות החל מ-50 דולר לכיוון ביולי.
1: זה מעכשיו לעכשיו, טיסות של...
12: מעכשיו לעכשיו.
1: מה שנקרא, נשאר לנו מקומות, בוא נמכור לכם אותם במחיר אטרקטיבי במיוחד.
12: בדיוק, מקומות מעכשיו לעכשיו, החל מ-50 דולר, יש שם יעדים כמו יעדים כיפים לקיץ, כמו קפריסין וסלוניקי ואתונה, יש גם מיקונות, קרטים, זה הזדמנות ממש טובה למי שרוצה לסגור חופשה עכשיו.
1: כשאנחנו אומרים עכשיו לעכשיו, על כמה זמן אנחנו מדברים קדימה?
12: זה עד סוף יולי.
1: זאת אומרת, כבר מעכשיו עד סוף יולי אני יכול למצוא טיסות באותם מחירים אטרקטיביים, במספר טיסות.
12: כן. כן, יש שם מגוון של טיסות, זה החל מ-50 דולר, יש שם גם טיסות שהן טיפה יותר, אבל עדיין מאוד מאוד...
1: מה יקרה באוגוסט?
12: באוגוסט אנחנו, אתה יודע, זה...
1: לא, כי זה קמפיין, הפליי מרקט, או שזה משהו להישאר פה לתמיד?
12: אז זהו, זה משהו שאנחנו נעלה בצורה שהיא נקודתית, כל פעם אנחנו נעלה את זה, בהתאם למחירים, בהתאם כאילו לביקושים. זאת אומרת שעכשיו אנחנו מעלים את זה נקודתית עד סוף יולי, ואנחנו גם נמשיך לעלות את זה, אבל זה לא יהיה באופן קבוע ברציף. אנחנו כל פעם נעלה את זה לתקופה מסוימת.
1: זאת אומרת, זה שוק המבצעים של ארקיע למקומות פנויים.
12: כן.
1: לטיסות חול.
12: כן.
1: יפה.
12: זה מי שרוצה להירות מחופשה ספונטנית ובאמת במחיר טוב.
1: דרך אגב, גם אלעד בפנים או רק חולים?
12: בינלאומי.
1: בינלאומי.
12: בינלאומי, כן.
1: רוני רוזה, מנהלת שיווק ארקיע, תעתי זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים, תודה רבה.
12: כן, תודה רבה.
1: ושבהצלחה.
12: תודה רבה.
1: שלום.

0: בתוכנו אהבה.
1: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול, עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אן אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.

0: 92.5 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
6: רשת המתנסים באילת מודיעה אתמול כי אופרה בוארון נבחרה לתפקיד מנכלית הרשת, והיא תחליף את איריס כהן, שהביעה תמיכתה כאן אצלנו ברעיון הפרישה, במועמדותה של אופרה. שלום אופרה בוארון, המנכלית, שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: לכולם.
6: תשמעי, קודם כל אני אוהב את ההמשכיות. את כמה שנים את שם במתנס?
7: וואו, 32 שנה עוד מעט.
6: וואו.
7: כן, הרבה שנים.
6: ממש. רגע, הייתה לך עבודה אחרת בכלל?
7: היו לי מעסיקים שונים, לא עבודה אחרת.
6: זאת אומרת, מהשחרור עובדת בערך במתנס, אם אני עושה חישוב נכון.
7: כן, כן. מהשחרור בשלל תפקידים. צמחתי וגדלתי ברשת המתנסים באילת.
6: יפה. אז זאת אומרת שאת נכנסת לתפקיד הזה, את מכירה את כל המחלקות, הנפשות, את העובדים.
7: מכירה, אתה יודע, לא הכל. זו רשת מאוד גדולה. ארגון ככה רציני בעיר, וכן, לא במשך כל השנים לא הייתי בכל התפקידים או בכל התחומים שהרשת אחראית עליהם, אבל כן, אני מכירה את כמעט כולם, ובעיקר העשייה שלי הייתה בתחום הנוער, ילדים, נוער.
6: בשנים האחרונות אנחנו מלווים אותך עם הקמת אוהל הנוער המפורסם, שקראתי עכשיו שבכלל עבר למתחם הרוכלים, הנטוש.
7: נכון.
6: אז זה לא אוהל. שנה אין אוהל.
7: זה לא אוהל, זה מתחם נוער, אנחנו כבר בזמן לא קוראים לו אוהל.
6: כבר לא קוראים לו אוהל? זה אבל תמיד הוא אוהל הנוער, זה יש לו, זה המיתוג שלו.
7: תמיד הוא יישאר אוהל הנוער, זה היופי שלו. אבל זה מתחם הנוער, כבר הרבה זמן. והשנה הוא גם בשנה שעברה הוא היה ממוקם במתחם הרוכלים, שעתיד לי בנות שם באמת מתחם חדיש ויפה, ואני מבינה שהולך לי בנות שם משהו מאוד מאוד ככה ראוי. ועד שאנחנו שם לחודש הקרוב, בתוכנית קיץ בטוח באילת, שבעצם זו שנתיים.
6: טוב, לא התכנסנו, אנחנו מדברים כל שנה על הקיץ בטוח. בואו, אני רוצה לדבר על התוכניות שלך. מהתחלה, כששמעת שאיריס פורשת, אני מניח שהיא שיתפה אותך גם, לא?
7: כן.
6: בתור אחת שמלווה אותה כל כך הרבה שנים.
7: כן.
6: ישר עלה לך הרעיון? אני הולכת על זה?
7: תראה, אני סמנכלית ברשת כבר, זו השנה השלישית. וכן, אני חושבת שבניתי את עצמי למקום הזה. היו הרבה לבטים, האם זה נכון, לא נכון. בסוף אני חושבת שזה תפקיד שהוא מאוד, שאני נכנסת אליו באופן מאוד טבעי. בניתי את הדרך לשם, תפקיד מאתגר. עם הרבה ככה אתגרים ורצון להצמיח אותו. רשת מתנסים שעם השנים הלכה, גדלה, התפתחה והתרחבה, ויש לי אחריות גדולה עליו.
6: טוב, ובראש כבר יש תוכניות? מה את מביאה, מה את משנה, או לא? תגידי לי, תשמע, מה שיהיה, זה מתאים לנו, אנחנו, אם נצליח להחזיק את כל הפעילויות האלה, גם טוב. שימור קוראים לזה, שימור.
7: שימור, אני חושבת ששימור זה הרבה יותר קשה מאשר לחדש, ואני באמת באמת מאמינה שזו רשת חזקה, שיש בה און אנושי מדהים, זה היה חלק מהתפקידים שלי עד עכשיו, זה חלק מהתפקיד שלי, פיתוח ההון האנושי והשימור שלו. אני חושבת שיש בו און אנושי מדהים שהוא המתנה של הרשת הזו, ואני חושבת שביחד עם העובדים המאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדים שיש ברשת שלנו, אנחנו נצעיד אותו עוד קצת קדימה, וזו רשת שיודעת לצעוד בתהליכים טובים, נכונים, היא תמשיך ותתפתח. עיקר העשייה שלנו היא תתמקד ותמשיך להתמקד וממוקדת בקהילה, ואנחנו נמשיך להיות שם, הבית לתושבים, לכולם, המקום שבו המתנס הוא בית, וככה אנחנו רוצים שהוא ימשיך להיראות.
6: הבנתי, זאת אומרת, קודם כל, אם אני מצליחה לשמר את ההצלחה, אני משחקת אותה, ואם אני מצליחה גם לחדש בעזרת העובדים שיביאו רעיונות חדשים, וגם הם יצליחו, אז...
7: בעזרת כולנו, בעזרתי, בעזרת
6: העובדים. עבודה צוות, בקיצור, יפה.
7: אי אפשר אחרת.
6: כן, צריך להירתום את האנשים.
7: זה לא...
6: כשמדובר
7: בקהילה, אודי, אי אפשר אחרת. חייב שכולנו נהיה ביחד, ובעיקר להיות קשובים למה השטח יביא איתו, והיופי של המתנס הוא באמת היכולת שלו להמציא את עצמו כל פעם מחדש, ולהביא את היצירתיות, ולהתאים את עצמו למה שהקהילה צריכה, רוצה, שותפה.
6: לסיום, מילה למנכ"לית היוצאת, איריס כהן?
7: איריס כהן, האחת ויחידה שבאמת מלווה אותי כבר 21 שנה, מנהלת משכמה ומעלה, מדהימה.
6: הפתיע אותך שהיא הודיעה על סיום?
7: כן ולא. כי בסוף, אתה יודע, יש לה עוד מה לתת, אבל איריס בימים האלה בוחרת ככה להמשיך הלאה ולעשות עוד ולהביא את היכולות שלה לעוד מקומות. איריס תמשיך ללוות אותי כמנהלת מלווה בחברה למתנסים, וזה כיף גדול.
6: תהיה פה חפיפה מקצועית מתמשכת.
7: מקצועית, רצינית. כמו שראויה.
6: עפרה בוארון.
7: כמו שאיריס יודעת לעשות.
6: יפה, וכמו שאת יודעת לקבל, כיכול הנראה. עפרה בוארון, מנכ"לית רשת המתנסים הנכנסת, ברכות והצלחה. והצלחה גדולה.
7: תודה, תודה, תודה.
6: שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
8: אילת, נאושטיין FM.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
15: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
16: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
17: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
16: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
17: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
16: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
17: למהדרין.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: אילת
18: מאוסטיין FM.
19: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובילוי, בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.

0: טוב, הנה ניחוח חול של מונדיאל אמיתי. נדב יעקבי, פרשן ערוץ הספורט, שלום.
1: אהלן, אודי, מה נשמע?
0: ואללה, תאמין לי, דפקתי לא לשלוח לך. לא להציג לך בשידורים. איזה כיף לך, איזה עבודה מצאת.
1: כן, אבל אנחנו כבר בארץ, אתה יודע.
0: זה ביסודך, יש כאלה שהמשיכו הלאה.
1: כן, לא, חודש הספיק לי, מעל ומעבר, כבר התגעגעתי
0: בטירוף
1: למשפחה, הכל בסדר.
0: טוב. ספרד, אמרת עליהם בתחילת הזה, תגיד שהם מסיימים 0-0 עם כיף וורדה.
1: בסדר, אתה יודע.
0: לא התרגשת.
1: לא, לא. ב-2010 הם התחילו עם הפסד לשוויץ וסיימו עם הגביע, אז אתה יודע. גם ארגנטינה לפני 4 שנים התחילו עם הפסד לערב הסעודית. אתה יודע, זה שלב הבתים, זה נחמד, זה לא, לא. זה אנקדוטות.
0: תשמע, הסיפור פה הפעם זה יותר מפעם קודמת זה ארגנטינה. כי אתה יודע, נכון. וכי מסי כבר בין 39.
1: נכון.
0: ואתה יודע, לא ייחסו לזה יותר מדי חשיבות שהם יגיעו לגמר, דיברו על צרפת בעיקר, על אנגליה, על קטר, סתם. אז מה אתה מסביר? מה הסוד של הנבחרת הזאת ארגנטינה?
1: לא, קודם כל ארגנטינה נחשבה בין 4-5 פייבוריטיות. לא ראשונה, אני מסכים איתך, אבל בינתיים באיפשהו די גבוה.
0: ברזיל חשבו שתגיע יותר רחוק.
1: נכון. אני, אבל אתה יודע, היו הרבה סימני שאלה שאף אחד לא ידע את התשובה, סביב מסי מהבחינה הזאת שהוא כבר משחק 3 שנים באינטר מיאמי, בליגה האמריקאית, שהיא לא מהליגות הטובות בעולם, וכולם יודעים את זה, וגם שם, באינטר מיאמי, שהוא טוב, הוא משחק בהליכה. וזה בסדר, זה מתאים, הם לקחו אליפות שנה שעברה כשהוא היה בהליכה, והוא הבקיע הכי הרבה שערים ובישל הכי הרבה, ואין שאלה, אבל עדיין, לשחק בליגה האמריקאית ולהצליח זה דבר שונה מאשר לשחק נגד השחקנים הכי טובים מהליגות האירופאיות.
0: סך הכל היה לתחרות קשה על מלכות השערים מול טאי בריבו.
1: נכון, נכון. ואתה יודע, ומהרגע הראשון שהמונדיאל התחיל, אתה אומר לעצמך, מה זה הדבר הזה? כאילו, הוא כמו לפני 4 שנים. אין שום זה, כאילו, זה נראה כאילו את ה3-4 שנים האחרונות הוא נח. הוא כאילו, אתה יודע, הוא נח, הוא חיכה רק...
0: אתה יודע מה, אני רואה אותו כל פעם, את הבעות שלו, זה נראה שהוא מופתע מעצמו.
1: כבר לא, כי אתה יודע, כי זה ממשחק למשחק. אבל זה תופעה טבע. תשמע, כרגע, גם אם ארגנטינה תפסיד בגמר, אני חושב שכרגע הוא מועמד מספר אחד להיות המצטיין של הטורניר. אלא אם כן, אתה יודע, מישהו ייתן, רודרי ייתן שלישייה. אני לא חושב שזה יקרה. לכן אני אומר, כרגע אני לא רואה מישהו שלוקח לו את תואר איש הטורניר, ובצדק, לא שהוא גונב את זה, הוא לוקח
0: כן,
1: את זה.
0: או שהוא ציוני, כן, אומרים שהוא ציוני בגלל זה. כן. תגיד, אם כבר ספרד, אם יש עכשיו לכך, אני לוקח, קודם כל שחקן ראשון, שני שחקנים אני לוקח להרכב שלי, זה דני אולמו וקוקוריה.
1: אוקיי.
0: זהו, ככה החלטתי.
1: רודרי, לא.
0: רודרי בסדר, אני יכול למצוא שחקן.
1: לא, רודרי זה הלב.
0: לא יודע, אני אגיד לך, אבל דני אולמו, אני יודע, יש לו איזה קסם בכדור בנבחרת.
1: אני מסכים, הוא מעולה. אבל אני חושב שהשחקן המצטיין של ספרד כרגע זה רודרי, לדעתי. הוא חזר להיות משהו לפני שנתיים ביורו, כשהוא היה מצטיין של הטורניר, הוא זכה בכדור הזה.
0: טוב, רגע, אני נותן לך דקה לזה, לשנות דעתך. מי ייקח? אתה נשאר. תגיד.
2: לשנות דעתך, אף יהודי.
1: לא, זה לא בקטע. אני כן בן אדם שלפעמים משנה את דעתו, אבל אני מסתכל.
0: לא, הם מפחידים. מה שהם עשו לצרפת זה לא נורמלי.
1: לא, אני אגיד לך, סביב ארגנטינה יש איזה מיתוס כזה, ויש איזה הילה של משהו קוסמי כזה, משהו כזה אלוהי כזה. בסוף זה כדורגל, ומי שיותר טוב ינצח. אני חושב שספרד יותר טובה, זה הכל, באמת. כי יכול שהיא תפתית, אבל זאת דעתי כרגע.
0: לא, אתה צודק. אתה אומר, תסתכל כדורגל נטו, לא על... אנחנו, אני אגיד לך, אנחנו מאלה, אתה מכיר אותנו, אנחנו פה, אני וגרי. כלומר, מערבבים כדורגל ופוליטיקה.
1: בסדר, אני מבין.
0: אז אנחנו ארגנטינה.
1: אני מבין, הכל בסדר, אבל אני אומר, אם תיקח את המשחק של ספרד נגד צרפת, איך שהם נטרלו את הצרפתים בצורה מדהימה.
0: זה הכי מדהים שראיתי.
1: אז הם יעשו את זה לארגנטינה, מה נראה לך שהם יבטרו? הם יגידו, מסי הוא נחמד, מגיע לו, ניתן לו. לא, הם רוצים את זה לא פחות ממנו.
0: אתה צודק. נדב יעקובי.
2: אני חייב לתת שאלה לנדב. נדב, אתה חושב שאולי, אולי ארגנטינה ינסו לעשות את מה שהם עשו לאנגליה בתחילת המחצית הראשונה, לעשות את זה לספרד כדי להוציא אותם משיווי משקל? למשוך אותם, להרביץ להם?
1: הם יכולים לנסות, הם לא יצליחו, כי הם יקבלו מכות בחזרה. הרי הספרדים לא פריירים. אל תשכח, זה די...
0: זו אותה שפה, זו אותה שפה.
1: זה לא רק אותה שפה, זה גם מנטליות די דומה. הם מכירים את כל השטיקים האלה, זה בסדר. דרך אגב, הם גם מוכנים לזה. האנגלים לפי דעתי לא מוכנים לזה, לא יודע למה. הספרדים מוכנים לזה, הם מוכנים להכל.
0: עוד איך האנגלים לא היו מוכנים לזה אחרי כל מה שעובר על אנגליה בשנים האחרונות. כן, כנראה עוד לא הבינו. לא הפנימו, לא הפנימו. נדב יעקובי, תודה רבה לך.
1: תודה, שלום.
0: עד כאן עצם העניין להיום ולשבוע הזה בכלל. תודה לדר יחוד יעקב אגרי סגור, אני יודי שכטר, מיד אחרינו הקצף של אלעת עם מיכל בלוך.
3: בחסות
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: תחזית מזג האוויר להיום ולסוף השבוע באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת, ועם טמפרטורות שיגיעו עד ל-41 מעלות וירדו בלילה לכ-29 מעלות. מחר ביום שישי הטמפרטורות ינועו בין 30 מעלות בלילה ל-41 בשעות היום, ובשבת הטמפרטורות ינועו בין 30 מעלות לבין 42 מעלות בשעות היום. עד כאן התחזית. המשך יום טוב.
3: בחסות
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע ובקושי עובד.
4: מי בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד.

0: שמאל אלת, עדן גולן, טיטיה ינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באי שמאל אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אלעת מלשטיין FM.
1: מיד באילת.
7: הקצב של אילת עם מיכל ברוך.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מאיימים כי אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומיו לתקוף תשתיות איראניות, טהרן תתקוף את כלל התשתיות באזור. כך אמר דובר המפקדה הצבאית המשותפת העליונה של איראן. הוא הבהיר כי איראן לא תאפשר לארצות הברית להתערב במצרי הורמוז, והדגיש כי מדובר בקו אדום מבחינתה. בתוך כך, משרד ההגנה של בחריין הודיע כי מערכות ההגנה האווירית ירתו והשמידו מספר תקיפות אוויריות של המשטר האיראני. הגוף שמנהל את הבחירות בישראל גייס את איש המוסד ששירת בארגון במשך 30 שנה. מבקר הפנים הראשי של המוסד בשמונה השנים האחרונות, שאול סתיו, ימונה למבקר ועדת הבחירות. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. המינוי לתפקיד שנבחר פה אחד מגיע לאחר תקופה סוערת במבקרת הקודמת. עורכת הדין יפעת ולדמן התפטרה על רקע חילוקי דעות עם מנכלית הוועדה דאז וניסיון לצמצם את הביקורת. כוחות הביטחון עצרו בפעילות מסוערבת מבוקש שחשוד בפעילות טרור בכפר איזריה שבגזרת חטיבת עציון. במהלך הפעילות חדר כוח מסוערב של יחידת המסתערבים במגב ירושלים למרחב הכפר באופן סמוי. איתר את המבוקש ועצר אותו. המבוקש הוא עבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. לכוחותינו שלום. בשורה לפצועי צה"ל, הממשלה אישרה רפורמה מקיפה באגף השיקום. האגף יהפוך לרשות לאומית, לכל פצוע יוצמד מנהל אישי, זמני ההמתנה יקוצרו, ומערכות דיגיטליות ובינה מלאכותית יסייעו במיצוי זכויות. זאת לאחר אישור המלצות ועדת הוועדה הציבורית בראשות פרופסור אבי מור יוסף. מארגון אחי צה"ל נמסר, היום ניצחה המחויבות הלאומית. האלימות המשתוללת, גבר בן 35 נפצע באורח בינוני באירוע האלימות ברחוב המסגיר בלוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי. בטרם פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעלה.

0: עשה דומה, בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

זה ג'קסון עם Shake Your Body. בוקר טוב, 8 דקות אחרי השעה 11 בבוקר. קטע של אלת אלת 102 FM. מה נשמע? חג חמישי שמח. מיכל בלוך איתכם באולפן. גרי סגורה, אלוף על המוזיקה. אודי שכטר שהיה כאן לפניי. וכנראה שמח מאוד שארגנטינה ניצחה אתמול. אני מתארת לעצמי. אני מיכל בלוך, כמו שאמרתי, ואנחנו יוצאים לדרך. הקטע של אלת, כמו שאמרנו, וקפץ לי שיר, אז אני צריכה רגע... לחפש אותו, לאן הוא הלך, ואז אנחנו נשמע אותו, זה פאט אנד מייק, פאט אנד מייק. Let's all chant. יאללה, בואו נרקוד, כי חמישי היום. שתהיה הזנה טובה.

0: מים הייתי, אברהם טל ומוש בן ארי. טוב, גרי מסמן לי משום מה שעכשיו נצא לפרסומות, כנראה שיש לנו רצף ממש ממש ממש טוב אחר כך, אז באמת אל תלכו לשום מקום, תשארו איתנו, קטע של אלת, אלת 102 FM, כבר חוזרים.
1: עכשיו באלת,
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת 102 FM.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
9: וואו,
8: נועם ביטן!
9: אימא'לה,
8: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
9: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
8: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
9: איזה משורר אתה, איזה משורר.
2: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב2-4, רק ברדיו אילת.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב12
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת 102 FM.
7: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ו בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!

כאן יווסט יחד עם ג'יימי פוקס, גולד דיגר. טוב, אנחנו קטע שאלת על התמאו 2 FM ממשיכים עכשיו. אמרתי לכם שיהיה פה רצף, חבל על הזמן. הנה, I'm people. Don't look any further. לא, לא יצא לי טוב.

עדן גולן ושרק עם סטארבקס. אנחנו בדיוק במחצית השעה והגיע הזמן להתעדכן עם מבזק המונדיאל שלנו, אבל בינתיים נראה שקורה פה, יש פה תוכניות אחרות.

0: אמנם זה היה ביום שבת, אבל כן, ככה, חבר'ה החליטו לחגוג לי היום, תודה אוריטוש, תודה גרי, תודה ליאב, תודה דריה, תודה תומי, סמדר, כולם, כל הצוות פה של הרדיו, אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד, הפתעתם אותי. אני ברור שאני מתרגשת, אורית, איך אני לא אתרגש, איך אני לא אתרגש, באמת, הבית השני שלי, ללא ספק. יש גם את אמא ואבא. קודם כל, בסדר? אחרי אמא ואבא, אני מתכוונת, אל תדאגי. טוב, אנחנו עם בייק מונדיאל שלנו, כי צריך לשמוע מה קורה. אז הנה זה בא.
1: ועכשיו...
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ביום ראשון בשעה 10 בלילה התקיים גמר המונדיאל בין אלופת אירופה ספרד לאלופת העולם ארגנטינה. שתי הנבחרות היו אמורות להיפגש מוקדם יותר השנה לגמר הפיינליסימה, המשחק בין אלופת דרום אמריקה לאלופת אירופה, אך המשחק הזה התבטל מפני שהיה אמור להתקיים בקטר, ואז התחילה המלחמה בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, מה שלא אפשר את קיום המשחק במזרח התיכון. במוקד המשחק יעמוד המפגש הגדול בין הכוכבים ליאונל מסי ולמין ימאל, שהוא גם מפגש בין דורי בין הארגנטינאי בין 39 לבין הספרדי בין 19, וגם מפגש פיקנטי עם תמונה אחת שכבשה את הרשת. כשלמין ימאל היה תינוק, משפחתו הוגרלה ליום צילומים עם שחקני ברצלונה, ומסי שהיה אז כוכב בצעירותו מצולם רוחצת למין ימאל התינוק. והנה רצה הגורל והשניים ייפגשו בגמר המונדיאל, אחרי שבשנים האחרונות הפך למעל לפנים של קבוצת הכדורגל ברצלונה במקומו של מסי. אז מעניין מה מסי שם בסבון שעבד כל כך טוב. בכל מקרה, בראשון בערב גמר המונדיאל, ארגנטינה ומסי, ספרד ולמין ימאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל בחסות

פודים נמקובל, אני לא יודעת צרפתית, עזבו, פחות. טוב, הקצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו, שלמה ארצי, פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית, היא לא יודעת מה עובר עליי.

0: גוסטו עם אל תלכי לי מאמי לאיבוד, don't let me be misunderstood. אהבתי גם את העובדה שזה כאילו אל תלכי לאיבוד, misunderstood, כאילו נשאר עם החרוזים. יפה, סחטן. טוב, הקצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו באלת.
2: הקצב של אלת עם מיכל בלוך.
1: שיחה. וב-12.
2: הקצב של אלת עם גרי סגור.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: עכשיו באלת.
2: הקצב של אלת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
2: הקצב של אלת עם גרי סגור.
11: אלת, מאו שתיים FM.
13: קיץ אלתי 2026 יוצא לדרך. אלתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע טו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.

0: הגזמת, אומר.
1: זה מסוג השירים שאני אומרת לעצמי, כמה שפות משולבות פה, מה שאומר כמה שירים התחילו ובעצם כאילו הפכו להיות סוג של השיר הזה. זה באמת אחד הדברים הזויים מבחינתי. אומר אדם עדן בזקן קוקוריקו, מצד שני אני מתה מתה מתה מתה על השיר הזה, באמת. ממש אהבת אותו. טוב, חברים, זהו, הגיע הזמן לסיים יום חמישי. אז מאחלת לכם קודם כל חג חמישי שמח, שתבלו, תהנו, תצאו, תרקדו, תלכו לשחות, מה שאתם רוצים. שיהיה קצת פחות חם וקצת פחות כבישים סגורים, קצת פחות שיפוצים וקצת פחות הפסקות חשמל. אבל בואו נסתכל באמת על הדברים הטובים והיפים שיש לנו בחיים. באמת, באמת, באמת, באמת. יש גמר מונדיאל ביום ראשון, סתם. בכל מקרה, יש באמת הרבה דברים טובים בחיים, תנסו כל יום למצוא איזה משהו קטן שיקום לכם ככה להיות יותר שמחים. גם אני נתקלתי בפקקים קשים בדרך לרדיו וזה קצת היה לי קשה, אבל לא נורא. טוב, זהו, אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה וענקית לגרי סגור, שמיד יהיה כאן אחריי עם הקצב של אלת עד השעה 2 בצהריים, אז שווה להישאר ושווה להאזין. וזהו, שיהיה יום נפלא ומקסים וסוף שבוע נעים וקריב אם אפשר, אז למה לא? ואנחנו נסיים עם אבא. Super, trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue. Super trooper. Like I always do, cause somewhere in the crowd there. טוב, אנחנו נשתמע ביום ראשון? מעניין מי ייקח שם. שיהיה יום נפלא. יאללה ביי.

0: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונה. כוכבית 8965. עכשיו באילת.
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: וב-12
5: הקצב של

0: אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייסמול.
1: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
0: גרי סגור.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. פחות משעה לפני ההצבעה, ניסיון לעצור את הבחירות בליכוד ברגע האחרון. זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות, הוגשה בקשה לצו ביניים, לאחר שלטענת גורמים במפלגה, הושמתה הצעת ההסתדרות הלאומית, שאושרה בוועדת חוקה. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. גורמים בליכוד טוענים כי מאחורי הקלעים, פעלו אנשיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ, כדי למנוע את העלאת הצעת ההסתדרות להצבעה ברגע האחרון. לדבריהם, אם העתירה לא תתקבל והבחירות יתקיימו כמתוכנן, הן יערכו עד השעה 8 בערב, על בסיס הצעת כץ בלבד. מסתמן כי ידחה לסוף החודש טקס ההשקבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גרם, שהלך השבוע לעולמו. בעקבות דחיית הלוויה, ראש הממשלה נתניהו לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. כך נמסר מפי גורמים המאורים בפרטים. סוריה סיכלה ניסיון להבריח נשק לחיזבאללה מעיראק. סוכנות הידיעות הממשלתית סאנה דיווחה כי הרשויות במדינה סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים לארגון הטרור. אבל כבד במושב תקומה, הלכה לעולמה ילדה בת 3, ארבל אורי הופמן, זכרה לברכה, שנפצעה באורח אנוש בתאונה קשה בסוף השבוע שאירעה בכביש 6. הלווייתה תארך היום אחר הצהריים בבית העלמין שבמושב תקומה. עוד בחדשות, הפגנות החרדים מתחדשות. ההפגנה של הפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי צפויה להתקיים היום אחר הצהריים בשעה 5 באזור המרכז, על ציר כביש 4. המפגינים צפויים לחסום את הכביש במחאה על מעצרם של עריקים חרדים שנעצרו בתקופה האחרונה. בשעה 8 בערב צפויה להתקיים הפגנה נוספת מול כלא 10, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה, בשבת הורגש הכבדה ועומסי החום ברוב אזורי הארץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

הסינגל הראשון בעצם של פייטלס. סלווה 100. מה העניינים? מה קורה? איך הולך? מה אני אגיד לכם? בתור מישהו שאמרתי לכם כבר אתמול, אני נורא... זאת אומרת, אני הייתי שמח גם אם אנגליה היו לוקחים, אבל אני שמח שראיתי משחק כדורגל. באמת נדיר. לא רגיל. אבל היה כיף לראות את הלאט הזה של כולם קופצים ואת האמת, היה שם איזה קלוז-אפ אחרי הגול השני, שראו שם איזה אוהד ארגנטינה שמאבד את זה. מאבד את זה משמחה, ואתה רואה שהבן אדם באותו רגע לא הולך לשכוח את הקטע הזה של הגול השני בחצי גמר מונדיאל מול אנגליה, הוא לא הולך לשכוח את זה כל החיים שלו. והוא הולך לספר את זה לנכדים שלו, ואז הנכדים שלו ישחקו כדורגל, ואז אתה בעצם מבין למה אני בגיל 51 מאוד אוהב לראות כדורגל. זה בעצם הרומנטיקה בדבר הזה. היה כיף לראות את המשחק אתמול. חבל שאנגליה לא עלו, מצד שני שמח שארגנטינה עלו, וגם אם זה היה הפוך הייתי אומר את אותו הדבר. אבל היה אחלה משחק כדורגל, וואלה. תודה, נהניתי אתמול.

Walked Away של דייוויד גטה והייפרסון. שיר שבעצם מבוסס על השיר באמת האלמותי הזה של קאטינג קרו, I Just Died In Your Arms Tonight מ-1986. איזה כיף. אז כן, אז נהנינו מכדורגל. יום שבת, אני מזכיר לכם, למי שאולי לא יודע, זה טוב, יום שבת זה שני המשחקים האחרונים שהולכים להיות. בשבת זה המשחק על המקום השלישי והמקום הרביעי, שזה אומר אנגליה, טוב, מול מי שהפסידה שלשום. עכשיו, קחו בחשבון שגם זה, רק בשביל האגו שלהם, זה הולך להיות גם משחק שהוא שווה. וכמובן הגמר ביום ראשון, שאותו אנחנו גם מעבירים פה. אנחנו מעבירים, אנחנו נהיה בשידור חוץ באותו יום, שזה בכלל היסטרי והיסטורי, כי אני מאמין שמהצהריים חנויות הפיצוחים, אם לא תהיו במבצע, אתם, אני מאמין שאתם יכולים להפסיד, אבל אני אומר חנויות פיצוחים, תכינו את עצמכם, כי טוב, זה משחק הגמר, זה קורה כל 4 שנים, וזה הולך להיות אדיר, סבבי ו... רק שיהיה משחק טוב, באמת, לא אכפת לי. שיהיה 120 דקות, אבל שיהיה... הלוואי 5-5, כן? ואז, טוב. אני אמרתי לכם מה אני רוצה. אני לא אחתור על זה שוב. אני מבחינתי שמח שארגנטינה עלו, וגם עם אנגליה יועלים היום בסדר. העיקר שהספרדים לא ינצחו, זהו, אמרתי את זה, לא אומר את זה יותר, נמאס. טוב, חבר'ה, זה השלב שבו אנחנו אומרים, קודם כל, תודה למיכל שהייתה פה עד עכשיו. גם אכלה הוגה תוך כדי, אולי בגלל זה שיטה אנרגיות האלה עכשיו. הוגת יום הולדת מיום שבת. כן, טוב, רק עכשיו אפשר להסיק את כולם באותו חדר. ועכשיו ברשותכם, קקטוס אחד ליום. קבלו את הרמיקס לאחד השירים שאני הכי אהבתי בתור ילד, מתוך האלבום She's So Unusual של סינדי לאופר, אחד השירים הכי ידועים שלה, ברמיקס של קקטוס, Time After Time, סינדי לאופר.

0: הגרסה של קקטוס לשיר של סינדי לאופר, Time After Time, 1985, האמת, השיר הזה. יו, בונה, צ'י. היה לו גם קליפ נרגש, למרות השיער האדום, היה לה שיער בצד אחד אדום, בצד אחד צהוב, ובאמצע היה לבן, או שאני פשוט ממש בקריש של הסוכר מההוגה של מיכל?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: נראה לי זה גם זה וגם זה. טוב, הנה שיר שהיינו בטוחים שיהיה להיט גדול, ומתחיל להסתמן שזה לא. וחבל, כי אני מאוד אוהב את ההפקות של איתי גלו, בטח עם אימניה בוקשטיין המצוינת, Lady Sun. אנחנו עדיין אוהבים את השיר, אבל...
2: היה

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
0: האיכות מילה דיימונדס הברק מילה דיימונדס היופי מילה דיימונדס השלמות מילה דיימונדס קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה
3: אחרי ששמתם את העסק בצד
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו ולתושבי אילת מחיר מיוחד המחירה זמינה באתר העירייה מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה
7: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
8: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד. גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר פאב המנקיז מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק חלוקת פרסים והפתעות מטורפות ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת כי חוק זה חוק לא היית במנקיז לא היית באילת תפסו מקום מוקדם תכינו את הצעיפים ו בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
1: אילת 102 FM
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

שיר האלמותי הזה של יורופ, The Final Countdown. היי, זה רמיקס אדיר של קקטוס. כן, כן, זה הקקטוס השני היום. אחד הדברים שאני הולך להתגעגע אליהם במונדיאל, כשהוא ייגמר, כן, הוא עדיין לא נגמר, אבל כאילו נשארו עוד שני משחקים. אחד הדברים היחידים שאני הולך באמת להתגעגע אליהם, זה שאם תשימו לב, בכל פעם שהם היו יוצאים להפסקה והם היו חוזרים להפסקה, או שנייה לפני שהמשחק מתחיל, היו שמים שירים מאוד מאוד מאוד ספציפיים. זאת אומרת, היה את... Living on a Prayer של בון ג'ובי, שכמעט בכל משחק היה אותו, זאת אומרת, גם אם זה במחצית או אפילו בהפסקת השתייה היה שיר, אמנם בשקט, אבל הוא היה שם. ולפני כל משחק היה שיר אחד, אותו נכון, רמיקס אחד שתמיד היה מופיע לפני שהמשחק מתחיל. האם שמתם לב לזה שזה דייווי גדה ברמיקס שלו לשיר שלו האלמותי שלו ושל סיה, טיטניום? שמתם לב?

0: יש סרטון באינטרנט שבו רואים את דייוויד גטה יושב ובונה את הרמיקס הזה אצלו על המחשב, לוקח כל צליל וצליל ופשוט מראה איך הבן אדם הזה עושה את הדברים הכל כך מדהימים האלה. אני יכול להגיד לכם שאני ראיתי את זה וזה היה פשוט כאילו להבין כמה שהראש שלו, בגלל שהוא בעסק הזה כל כך הרבה שנים, הוא כבר מתנהג אחרת, הוא כבר יודע לזהות את הצליל ולהבין מה הוא רוצה, וזה פשוט אין. זה לראות שף מדהים בפעולה, מכין לך את המנה שאתה הכי אוהב. זה פשוט מטורף, הוא לוקח גם את הווקל, ואת הווקל המקורי, כי יש לו, כי רבק זה שיר שלו, כן? והוא מכין את זה, בצורה באמת בצורה נהדרת. תראו, חפשו את זה, דייוויד גטה, טיטניום רימיקס. אני חושב שזה היה למגזין די-ג'יי. המגזין שבכל שנה יש את פרס כדורגל הזהב של המגזין שהפך להיות, שוב, אחד הדברים שהכי הרבה אוהבים כדורגלנים, לזכות בכדור הזהב של פרנס פוטבול, אם אני זוכר נכון, שזה בעצם, אתם יודעים, כל שנה נבחר שחקן הטוב ביותר. אז די-ג'י מגזין הוא זה שבעצם מכתיר את הדי-ג'י הטוב בעולם מתחילת שנות ה-90. וטוב, לדי-ג'י מגזין הוא עשה את הסרטון הזה של איך בעצם הוא בנה את הרמיקס של טיטניום, שלו, ושל מורטן הרקט, לא מורטן הרקט, מורטן הרקט זה סולן להקת, של מורגן, מה? שכחתי את השם שלו. מורטן זה השם שלו? כן. חבר'ה, אנחנו מגיעים לשלב הזה שבתוכנית שאני ממש אוהב להשמיע לכם רמיקסים חדשים. איפה הג'ינגל שלי?
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה.
0: האמת?
1: רק באילת, 102 FM.
0: תקשיבו, אני לא ציפיתי לקבל רמיקס היום, אבל אם אתה מקבל רמיקס ביום כזה, ביום חמישי, וזה של נועה קירל, למה לא להשמיע?
2: צריך נימוס,
0: אישה איקונית, רמיקס של רן זיו המצוין.

תקשיב המצוין. וואי, תקשיבו. אני מכיר את הבחור הזה 20 ומשהו שנים, עשה רמיקסים כבר בגיל 18, ואני, האמת, אני שמח לראות שבשנת 2026 הוא עדיין עושה רמיקסים, בטח לנועה קירל, אישה איקונית, השמעת בכורה, ארצית עולמית לדבר הזה, אגב, כבוד, כבוד, אישה איקונית, right? עכשיו, אם אנחנו כבר בסגנון, סוג של אפרו וזה, ורמיקסים וכאלה, ג'רי רופרו עכשיו, כל הסאו, מה אתה נזכר בשיר הזה 20 שנה אחרי? מה? הרמיקס? הרמיקס, מה? איזה רמיקס. של יוג'ל. ג'רי רופרו. קודה סאונד.

קלאסיקה, אז קלאסיקה עד הסוף של משהו פורטוגזי לחלוטין, אבל אם הבלק אייד פיז יכולים לעשות איזה גרסה, אז מה נשאר עוד להגיד? סרחיו מנדס.

0: של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו. ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5 אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם עם מבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
6: דיימונדס, התכשיט של אילת. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שיחה. ובשתיים.
0: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: אילת, 102 FM.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו.
10: נועם ביטן!
11: אימא'לה.
10: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בינינו.
11: איזה משורר אתה, כזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
6: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובילוי, בואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
0: הקצב של אילת, 102 FM.

0: הבואים, די די, די-ג'יי דאק, עוד מעט, הרמיקס של די-ג'יי דאק, עוד מעט זה באמת יהיה די די לכל מה שקורה בקטע של המונדיאל.
1: רמיקס חדש, ולהשמעת בכורה.
0: האמת,
1: רק באילת, 102 FM.
0: זה לא מה שיש לי אותו עכשיו, זה משהו שיש לי אותו עכשיו, זה משהו שיש לי קרוב ל... בוא נגיד לכם מתי, 3 שבועות יש לי את זה, ורק עכשיו יצא לי להשמיע את זה, את הרמיקס של מעיין סודרי, לקטע הזה של, אתם יודעים מה? אני לא אגיד, תזהו את זה בעצמכם. עם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, 102 FM.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע עשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, עליית

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שיחה. ובשתיים.
1: גל רבינו.
2: גל רבינו.
3: אילת. נאו שתיים לפם.
0: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
7: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?
8: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: שליס ומושיק אופלוטקה. לאחוז קצר. כל יום בארבע. בילת, 102 FM. אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
1: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
2: אלף.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הניסיון לעצור את הבחירות בליכוד ברגע האחרון. זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות הוגשה בקשה לצו ביניים, לאחר שלטענת גורמים במפלגה הושמתה הצעת ההסתדרות הלאומית שאושרה בוועדת חוקה. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. גורמים בליכוד טוענים כי מאחורי הקלעים פעלו אנשיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ כדי למנוע את העלאת הצעת ההסתדרות להצבעה ברגע האחרון. צהל תקף במהלך הלילה במרכז רצועת עזה והשמיד 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, בהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף. לפי הודעת צהל, האמצעים נועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. אסון בכביש, אישה כבת 30 נהרגה בכביש 65 לאחר שיצאה מרכבה סמוך למחלף עירון ונפגעה מרכב חולף בצד הדרך. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה. אישה נוספת בת 47 פונתה לבית החולים הלל יפה כשמצבה קל. בתוך כך התייצב מצבה של הפגה שחולצה אתמול בניתוח חירום קיסרי בעקבות תאונת הדרכים הקשה בה נהרגה אתמול האם באשדוד, בת 35. מדוברות בית החולים הציבורי אסותא אשדוד נמסר כי מצבה של התינוקת קשה, אך נרשם שיפור במצבה הנשימתי. היא ממשיכה להיות מאושפזת ומטופלת בפגייה. הפגנות החרדים מתחדשות. ההפגנה של הפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי צפויה להתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים באזור המרכז, על ציר כביש 4. המפגינים צפויים לחסום את הכביש במחאה על מעצרם של עריקים חרדים שנעצרו בתקופה האחרונה. בשעה 8 בערב צפויה להתקיים הפגנה נוספת מול כלא 10, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הקצב הזה, ברשותכם אני רוצה לקחת אתכם קצת אחורה בזמן. אני באמת אוהב את הסיום של השיר הזה, הפום הזה. מה דעתכם על איזה שיר? טוב, האמת היא שהשיר הזה לי באופן אישי מזכיר את הבית.
1: איי איי איי פצ'ה מאמן.
0: לא יודע, אולי זה ייתן מזל לנבחרת מסוימת ליום ראשון למשחק. לא, לא לספרדים, לא.

97 זנה של המקרנה של הקאלה פיצ'ו ושל הקוקו ג'מבו. עכשיו אני לא יודע מה איתכם, אבל אם הייתם ב-90s וגדלתם, סביר להניח שהייתה לכם את הקלטת של דנה דפורין של המקרנה, ואז אתם מכירים את כל זה כמחוזת אחת. אבל זה היה בעצם שלושה שירים שונים של אמנים שונים, אגב שניים כן, שניים מאירופה ואחד מברזיל. טוב, אבל זה היה אז. נמשיכה. בואו נקפוץ מ-1997 לשנת 2026, לאומנית שביום ראשון היא אמורה להגיע לאילת, ולא רק אמורה להגיע לאילת, היא אמורה גם להגיע אלינו לאולפן, לפה לרגל רבינו ביום ראשון. שוב, בעזרת השם, אבל רגע, לכו תדעו אם זה יקרה. בינתיים אני סותם מהנושא, קבלו את הסינגל החדש של עדן גולן ושרק. אני עוד...

אני אומר לכם כבר מעכשיו, זה אזהרת להיט מטורפת לשיר הזה, ולא רק בגלל שזה מתעסק בקפה, אלא בגלל ששרק פשוט נהדר פה. זה פשוט היסטרי. יאללה, עוד אחד מהשירים שאנחנו ממש אוהבים. קרקוקליות, ליד מאיר, פבלו אסקובר. אתה פבלו.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סבור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
7: קיץ אילתי 2026 יוצא לדרך. אילתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אילת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
8: אייקוניק סאמר של ביפארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייסמול.
0: הקצב של
1: אילת 102 FM. רמיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102 FM.
9: לא משהו רמיקס, אבל עדיין זה חדש.

איזה קטע מגניב זה. טוב, המקור הוא של ג'ונס, ג'ונס בלו, שבעצם לוקח את הקטע המקורי של טרייסי צ'פמן, פאסט קאר, ועל זה תוסיפו את הבקסטריט בויז עם I Wanted That Way, והתוצאה היא הרי המשאפ הזה לפניכם, שאגב זה בוטלג, זאת אומרת אין לנו את השם של מי שבעצם ביצע את זה, אבל עדיין זה קטע מטריף את הדעת. זה נשמע כאילו זה נעשה במיוחד, כאילו השיר. רק מי שבאמת מכיר את השיר המקורי מבין שלא, אבל עדיין. יאללה. הנה אחד השירים מ-2011 שחזרו בגלל הקורא.

שהופעה אחת יכולה לעשות בקריירה שלך, לקחת לך שיר משנת 2011 שהוצאת עם זמרת יחסית אנונימית, ניקי מינאז'. האמת היא רק התחילה את הפריצה שלה אז, וג'סטין היה חייב להתמת או רק, הוא קיבל אותו, ואז 2026 הופעה אחת בקוצ'לה והופכת את השיר הזה שוב לרלוונטי, זה פשוט מטורף. והאמת, אני אוהב את השיר הזה, אהבתי אותו כבר אז, אני אוהב אותו גם היום. אם אנחנו גם ככה בשירים שאנחנו אהבנו כבר אז, אנחנו אוהבים אותם גם היום, אז קחו את הרמיקס הזה. יודעים מה? בוא נראה אם אתם מזהים את השיר.

Who's gonna save the world? Swedish House Mafia. המצוינים. עוד אחד מהשירים שאנחנו הולכים מהם, האמת, רק במונדיאל אולי שמתם לב אליו, אבל כל משחק של נבחרות, האמת גם בגביע אירופה, כשאתה משחק בקבוצות מסוימות אחרי גול, תמיד יש שיר שמזוהה עם אותו מקום. מצאתי את עצמי כמה פעמים שומע את השיר הזה בליגת האלופות, מכמה מקומות שונים, זאת אומרת מדינות אחרות. וכאילו כולם לקחו בעלות על השיר הזה. שמעתי את זה גם באנגליה, ואני זוכר גם באיטליה. זאת אומרת, לא זוכר אם זה היה אינטר או זה, אבל אני זוכר שזה היה שם. גאלה, Freed from Desire.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
1: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו ולתושבי אילת מחיר מיוחד המחירה זמינה באתר העירייה מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
6: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב
1: אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
0: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

דני יקותיה, שהייתה פה אתמול באולפן. וכמה כיף היה, האמת, כמה שהילדה הזאת מוכשרת. והאמת, טוב, אני חושב שאחרי שהיא עבדה עם המפיק שגם עבד עם אליעד, ניסים הזה, תקשיבו, הבן אדם הזה יודע מה הוא עושה. אבל טוב, זו דעתי. חבר'ה, אם כבר דיברנו על המפיק של אליעד, יש לי רמיקס בשבילכם. אמנם זה לא רמיקס חדש, כי זה יצא ב-2025, אבל עדיין, זה שיר שאנחנו מאוד אוהבים. מסע. אחד השירים שלו, של אליעד.

סאנדריפט, אופרו רמיקס לאליעד עם מסע שהאמת, זה באמת אחד השירים הגדולים. אני מזכיר לכם שזה השיר הזה שגם יצא שנייה לפני הקורונה. שנה לפני הקורונה היה שיר השנה. ואז בקורונה, בגלל שכולם היינו בהסגר, הוא זכה שוב להיות אחד השירים המושמעים ביותר באותה שנה, שנת הקורונה. יצא ככה. טוב, הנה טדי סווימס עכשיו.

של רג'יז מלו. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתי היום, אני מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו נסיים עם ה... טוב, האמת היא שזה אחד השירים שאנחנו משמיעים כל השבוע, והאמת הרבה לפני השבוע הזה, כשהוא יצא, מהרגע שהוא יצא אמרנו שזה לייט, באיזשהו שלב אני גם התלהמתי לפני שלושה שבוע, לא, כן, שבועיים. איך השיר הזה לא לייט מדינה? כאילו, אני זוכר שמעתי את זה כמה פעמים, בכמה הזדמנויות שונות, ואז באיזשהו שלב זה תפס, פשוט לקח טיפה יותר זמן. אברהם טל ומוש בן ארי. שאגב, אם אתם רוצים לראות את ההופעה שלהם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשמוע היום את התוכנית של גל רבינו, ויכול מאוד להיות שאולי נשלח אתכם לראות את המופע שלהם היום כאן באילת. מה שמזכיר לי, גל רבינו מיד אחרינו כאן באילת, מאור 2 FM. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון, החל מהשעה 12 עד השעה 2, בינתיים, הנה, אברהם ומוש. מה אם הייתי? חבר'ה, סוף שבוע נעים שיהיה לנו.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייסמול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
8: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
9: וואו,
8: נועם ביטן!
9: מלא.
8: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
10: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
8: בסוף אמרתי לי, אמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
9: איזה משורר אתה, איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
11: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף

0: דרעי טען כי זמיר ניסה לעזור לגוש השמאל, האשים אותו בעירוב פוליטיקה בצבא ואמר כי הוא איבד את זה. דקות לפני פתיחת ההצבעה במרכז הליכוד, בית המשפט המחוזי בלוד הוציא צו מניעה והורה לעצור את הבחירות בעקבות עתירה שטענה כי בתופס ההצבעה הושמטה אחת ההצעות בניגוד להחלטת בית הדין של התנועה. הפורום החברתי שהגיש את העתירה טען כי מדובר בפגיעה בהליך הדמוקרטי. הנהלת ביג תממן למנהלי ולעובדי הקניונים השוהים בחול טיסות לישראל לצורך הצבעה בבחירות. פרסמה לראשונה כתבתנו הילי יעקובי הנדלסמן.
1: במכתב שנשלח לעובדים ולמנהלים, הודיעה החברה כי טיסה במלוא עלות כרטיסי הטיסה לישראל ובחזרה עבורם ועבור בני ובנות זוגם. בהנהלת ביג הסבירו כי ההחלטה נועדה לאפשר לעובדים שנשלחו מטעם החברה לפעילות עסקית בחול לממש את זכותם להצביע, והגדירו את מערכת הבחירות הקרובה גורלית לעתיד המדינה.
0: עוד בחדשות, משרד הביטחון וצה"ל החלו בעבודות להקמת קמפוס המכללות הצבאיות החדש בירושלים. במסגרת הפרויקט יפותחו התשתיות, יוכשר השטח ויוקמו מבנה הקמפוס, שנועד לשמש להכשרת דור המפקדים הבא של צה"ל. המהלך הוא חלק מהתוכנית להעברת תשתיות מרכזיות של מערכת הביטחון לבירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. גם מחר יעשה דומה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

שרי שרי ליידי מודרן טוקינג, שלום שלום, מה העניינים? כמעט 8 דקות אחרי 2, אתם על רדיו אילת 102 FM, שלום שלום, מה קורה, מה העניינים, איך אתם? אני מאוד מקווה שאתם בטוב, כי אני גם בטוב, וננסה לעשות עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. היום יום חמישי ב' באב, תשפ"ו, 16 ביולי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, נטולת החלבונים. מה לעשות? אי אפשר לאכול בשר, אין מה לעשות. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. היום מציינים מלא דברים מגניבים בעולם, רק שתדעו. היום מציינים את יום הצלילה לנשים. היום מציינים את יום הדרג הבינלאומי, שמצוין מדי שנה ברחבי העולם, מוקדש לחגיגת אומנות הדרג. הוא נוסד בשנת 2009 היום הזה, כדי להעניק במה בטוחה למי שבעצם היוצרים והיוצרות של דרג, כדי להציג את היצירתיות והתרבות שלהם, ולהוקיר את תרומתם לקהילה הגאה. אז היום זה גם יום הדרג. היום זה גם יום הדובדבן. דובדובן. כמו שסבא שלי היה אומר. תביא לי דובדובן אחד. דובדובן. בוא נקנה דובדובנים בשוק. אז היום יום הדובדבן מציין את אחד הפירות האהובים ביותר. דובדובנים אדומים, צהובים, נאכלים בפני עצמם, או משמשים גם כמאפים במנות, גם במשקאות דרך אגב. אז היום יום הדובדובנים. היום זה גם יום יחסי הציבור הבינלאומי, זה בעצם יום שמצוין על ידי אנשי מקצוע ברחבי העולם, מתוך צורך ליצור סדר יום עולמי מאוחד, שיסייע להבין טוב יותר את תחום יחסי הציבור ואת השימוש בו. אז יח"צ, דרך אגב, זה בעצם תקשורת אסטרטגית של ארגון או של בן אדם מול ציבור, שהמטרה לשמור או לטפח תדמית ציבורית, מהווים גם חלק מבניית מודעות למותג כזה או אחר. היום זה גם יום ההוקרה לבינה המלאכותית, ל-AI, מסתבר שיש יום כזה, שהוקם בשנת 2021, ביוזמת חברת AI Heart LLC. בינה מלאכותית אומנם מתייחסת להדמיית יכולת חשיבה אנושית במכונות, לחשוב כמו בני אדם ולחכות את פעולותיהם, היום מציין את ההיסטוריה ואת ההישגים של הבינה המלאכותית. יכול להיות ש... אולי עוד כמה שנים אנחנו לא נרצה כל כך, בסדר? לא נרצה כל כך להוקיר את... אולי, אי אפשר לדעת. היום זה גם יום לביבות התירס. איזה טעים לביבות תירס? כן, אז היום זה גם יום לביבות התירס, והיום זה גם יום הנחש הבינלאומי. כדי להעלות את המודעות לשימורים של הנחש, לשימור של חיה הזו, מסיפור גן עדן המקראי ועד לסיפור המודרני של הארי פוטר, נחשים מוצגים לעתים קרובות כיצורים מרושעים, למרות שהם מתמודדים עם איומים שמשפיעים על חיות בר רבות, בהן אובדן בתי גידול, שינויי אקלים, כל מיני. הסטיגמה כלפיהם היא כנראה המכשול הגדול ביותר לנסות ולשמור על הנחשים האלה. אז היום, בדיוק היום, נועד כדי להעלות את המודעות. בדיוק זהו. היום אנחנו גם נספר לכם על המופע של טו באב. כן, על המופע טו באב שמגיע לכאן ב-30 ביולי. ומעבר לזה, אני מדבר על כל המופעים, הצגות הילדים, כל מה שעיריית אילת ואגף האירועים מביאים לנו לקיץ המטורף הזה שהם עשו לנו. אז קודם כל, תודה רבה להם. ומעבר לזה, אנחנו גם נספר לכם, ואולי גם נפנק אתכם בשני כרטיסים זוגיים, אז תתכוננו לזה. שני כרטיסים זוגיים למופע טו באב של אברהם טל, יחד עם מוש בן ארי, המופע המשותף המטורף שרץ כבר בחווי הארץ, מגיע לפה לאילת, ב-30 ביולי, בשעה 9 בערב, במתחם האקספו. יס! אז אם כבר דיברנו על נחשים, ואם כבר דיברנו על אברהם טל, בטח תוהים איך אני הולך לקשר את זה, אז יש דואט עם אברהם טל והדג נחש שנקרא תן לי מנגינה. יצאנו לדרך עד 4, תגבירו, הולך להיות כיף, נשבע לכם.

תן לי מנגינה, אברהם טל, יחד עם הדג נחש. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואתם תוכלו לזכות בכרטיס זוגי למופע של אברהם טל, יחד עם מוש בן ארי, שמתקיים פה בטו באב, 30 ביולי, כאן במתחם האקספו אילת. ואם אתם רוצים כרטיסים, אתם יכולים להיכנס לאתר עיריית אילת ולראות שם את כל המופעים, ויש מופעים מדהימים, אושר כהן ונועה קירל, והצגות ילדים בת הים הקטנה, מדהים, מדהים, מדהים. כנסו לאתר, יש גם מופעים בחינם וגם מופעים בסבסוד, אז תזמינו לכם כרטיסים, תשרנו לכם כבר כרטיסים, ותגיעו לאירועים, כי באמת יש המון אירועים, חברים. באמת, באמת, עיריית אילת ואגף האירועים עבדו קשה מאוד להביא את האירועים האלה לקיץ, אז אני ממליץ בחום, כנסו לאתר עיריית אילת ותרכשו לעצמכם כרטיסים כבר עכשיו. טוב, היום, האיש היה אמור להיות בן 71. כן, אם לא היה גורלו אחר, זוהר ארגוב היה היום, אמור להיות היום, בן 71. יאללה, איך השנים עברו. אנחנו נוצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: שבע מאות ועשרים,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!

היום קמתי על הצד העיראקי שלי. אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן רדיו אילת 102 FM. אנחנו נסיים כמובן בשעה 4 את התוכנית, אבל נספר לכם על כל האירועים שעיריית אילת מביאה לכאן.

כמו שאמרנו, אושר כהן, גגה, ברווז, המרוץ לאוצר העבוד, לשבור את הקרח, בת הים הקטנה, נועה קירל, שרים באהבה עם להקת רוח דרומית ב-27 ביולי, כן, כן, כן, זה גם קורה, מופעים מוזיקליים, שעשועוני מים למיניהם במזרק, שעשועי, זה יותר נכון להגיד, לא שעשועוני, זה שעשועי מים, כן, שעשועי מים במזרקה. ימים שלישי, חמישי, שישי, שבת וכו. אז קודם כל אתם בהחלט מוזמנים להגיע כמובן לכל האירועים שעיריית אילת מביאה לנו, אז שווה וכדאי. אתם בהחלט מוזמנים גם להיכנס לאתר של עיריית אילת ולראות בעצמכם את כל ההצגות, את כל המופעים, אז שווה וכדאי, וגם אתם מקבלים גם סיבסוד לכרטיסים. ודרך אגב, אנחנו גם מחלקים זוג כרטיסים, שני כרטיסים זוגיים, שניים אנחנו מחלקים. איך? אתם מיד תדעו. בינתיים תאכלו את הכובע.

תפסת פוזה וגובה, ותאכל את הכובע עד שתחנק. רינת בר, גם היה לה איזה ניסיון להיות ראפרית, אם שמתם לב שם בהמשך. טוב, אנחנו כמובן נהיה פה... לא, אתם יודעים מה? לא, לא, לא, בואו נעשה את זה עכשיו. רציתי להגיד, נהיה פה אחרי פרסומות, ואז נפתח את הוואטסאפ. לא. בואו נפתח את הוואטסאפ עכשיו. אני רוצה ברשותכם, בכמה דקות שאני עכשיו הולך לשים את השיר הבא, בכמה דקות האלה, אתם צריכים לשלוח אלינו לוואטסאפ את המילה אהבה. זהו. רק לרשום אהבה. ארבע אותיות. אחד מכם, שניים מכם בעצם, לא אחד, שניים מכם, יזכו בחטיס זוגי למופע ט"ו באב, ב-30 ביולי, בשעה 21:00, במתחם האקספו של אברהם טל, מוש בן ארי, המופע המשותף, זה הולך לקרות. שני כרטיסים זוגיים אנחנו הולכים לחלק. יש, המספר וואטסאפ זה 0546-102-345, אני חוזר, 0546-102-345, אתם יכולים לזכות בחטיסים. קדימה. כל מה שאתם צריכים לשלוח, זה רק את המילה אהבה, וגם את השם המלא שלכם, שנדע עם מי אנחנו מדברים. זהו. 0546-102-345, נשמע שיר, פרסומות, סוגרים את הוואטסאפ, וזה בעצם הזמן היחידי שיהיה לכם לנסות לקחת מאיתנו את הכרטיס הזוגי. יש? יש.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב הגדול על תואר נעל הזהב יוכרע בשני המשחקים האחרונים של המונדיאל, ואולי איתו גם המאבק הגדול יותר על תואר מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים. בשבת וראשון התקיימו שני המשחקים האחרונים של מונדיאל 2026, בלילה שבין שבת לראשון צרפת תשחק נגד אנגליה במשחק על המקום השלישי, ובראשון בלילה ספרד תשחק נגד ארגנטינה בגמר המונדיאל. המפגשים הללו יהוו את ההזדמנות להכריע את המאבק על תואר נעל הזהב, כשנכון לעכשיו מסי ארגנטינאי ואמבפה הצרפתי עם 8 שערים כל אחד, ומאחוריהם עדיין משחקים ארי קיין וג'וד בלינגהאם עם 6 שערים כל אחד. במצב הנוכחי, מסי יהיה זה שיקבל את תואר נעל הזהב, מפני שבישל 4 פעמים, לעומת 3 בישולים של אמבפה. אך המאבק בין השניים יהיה גדול יותר מהטורניר הנוכחי. מסי מוליך את טבלת מלך השערים של כל הזמנים בגביע העולמי עם 21 כיבושים, ואמבפה צמוד אליו עם 20 שערים משלו. מעניין יהיה לראות האם מסי יסיים את המונדיאל הזה כגדול הכובשים לפחות עד המונדיאל הבא, או שאמבפה שצעיר ממנו ב-12 שנים יצליח לעקוף אותו כבר במונדיאל הנוכחי. הכרעות רבות לפנינו אחרי הטורניר הבלתי נשכח הזה, ובראשון בלילה נדע מי הוא מלך השערים ומי אלופת העולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
1: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול, עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
9: זה

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף, לא לבד כי זה לא כיף.

אנחנו סגרנו את הוואטסאפ שלנו, זהו, אנחנו לא יכולים לקבל יותר וואטסאפים, אולי בשעה הבאה אנחנו נפתח שוב את הוואטסאפ שלנו. אנחנו יחד עם עיריית אילת, אגף האירועים, שמביאים לכם באמת את כל האירועים המשמעותיים לכאן לקיץ, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להיות על הוואן, מה שנקרא. ולהסתכל באתר מדי פעם כדי לראות בדיוק מתי, איך, למה, כמה והאירועים וכו' וכו'. אז כמו בכל קיץ, גם השנה מחכים לכם לא מעט אירועים, מופעים והצגות עם מיטב האומנים במחירים מסובסדים ובכניסה חופשית. אז לפתוח יומנים, לשריין תאריכים, כנסו לאתר ותראו בעצמכם. מהצגות לילדים ולמבוגרים במחירים מסובסדים, מופעי קיץ בפארק המזרקה, מופעים עם אומנים במחירים מסובסדים, מופעים מוזיקליים, שעשועי מים במזרקה, כל זה ועוד קורה באתר, והמופע הגדול בטו באב עם המופע המשותף של אברהם טל יחד עם מוש בן ארי, המופע שרץ ברחבי הארץ מגיע עד לפה לאילת במחיר מיוחד לנו התושבים. יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו, לפרטים ומידע נוסף ייכנסו לאתר עיריית אילת או בקרו בדף הפייסבוק. זהו, אנחנו עכשיו נצא להפסקונת קצרה של חדשות פרסומות, אתם יודעים איך זה עובד, כל מה שצריך, ואנחנו נחזור לעוד שעה יחד. אולי, זה עדיין לא סגור, טוב? זה עדיין לא סגור, אולי, אולי, אולי, אנחנו נפתח את הוואטסאפ גם בשעה הבאה, כדי שעוד מישהו יכול לקחת מאיתנו איזשהו כרטיס זוגי למופע של טו באב, המופע המשותף שקורה ב-30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו, אנחנו מזכירים לכם את זה, אז כנסו לאתר, אתם יכולים גם לרכוש, ואו אתם יכולים פשוט, כן, לנסות לקחת מאיתנו כרטיס. טוב, ברוכים הבאים כל מי שהגיע לאילת, שימרו לנו בבקשה על ניקיון העיר, ובואו נפתח לכם את הסופש כמו שצריך, אני אומר, יאללה, בואו נפתח. ריף כהן, עומר קינן, יחד עם אשר סוויסה, 1, 2, 3, 4, זה או, דו, טרה, קאט.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כליסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
4: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להגיש בבית
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אלת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלת.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות המשטר הסורי סיכלו הברחת ענק של כתבמי נפץ שיועדו לארגון הטרור חיזבאללה. מדווח כתבנו שחר קליימן.
18: מקורות סורים מסור היום לערוץ הסעודי אל ערבייה כי משלוח הנשק המתקדם שנתפס בגבול העיראקי כלל טילים, כתבמים וחומרי נפץ. לדברי המקורות, לא פחות מ-150 כתבמים עמוסים בחומרי נפץ היו אמורים

0: בחשד ששימש גורם טכנולוגי מרכזי ברשת הונאת השקעות בינלאומיות. לפי המשטרה ההולנדית, הרשת גרפה יותר מ-100 מיליון אירו באמצעות פרסומות מזויפות, שבהן נעשה שימוש בתמונות של ידוענים כדי לפתות מאות קורבנות בהולנד ובבלגיה, להשקיע בפלטפורמות השקעה פיקטיביות. עוד נמסר כי רשת ההונאה הפעילה כ-20 מוקדי פעילות ובהם יותר מ-700 עובדים, וכי פירוקה התעכב במשך זמן רב בשל הידע והמומחיות שיוחסו לטננבאום. עוד בחדשות, פועל בן 53 נפגע באורח בינוני ממלגזה במהלך עבודתו באתר בנייה בחדרה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

היום התעוררתי על הצד הנוסטלגי שלי היום, אני אמרתי לכם את זה קודם, על הצד הנוסטלגי והעיראקי במיוחד. שעה שנייה, אנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו, נספר לכם על המופעים, ובעצם נסיים את השעה. ויש לנו גם את הרב, כמובן.

Tonight we're gonna hit on the floor. טוב, יאללה, בואו נפתח את השעה השנייה גם בשעה הזו, נספר לכם על כל האירועים שעיריית אילת הביאה לחן הקיץ הזה, וגם נפנק אולי בעוד זוג כרטיסים במתנה לאחד או אחת מכם. אז יאללה, שעה שנייה, בואו נצא לדרך. קשה לי החום הזה, קשה לי.

וואו, איזה כפת ילדות. ממש ככה. טוב, אנחנו יחד עם עיריית אילת, אגף האירועים, כמו שסיפרנו לכם, אנחנו הולכים לספר לכם שוב על כל האירועים המטורפים, גם בהמשך. עוד מעט אנחנו נפתח גם את הוואטסאפ, יש לנו מלא מלא הצגות לילדים, למבוגרים במחירים מסובסדים, מופעי קיץ אילתי בפארק המזרקה, מופעים עם אומנים במחירים מסובסדים, מופעים מוזיקליים, שעשועי מים במזרקה, ואירועי קיץ בטוח לנוער. אנחנו מזכירים לכם שבטו באב גם יש את המופע המיוחד של מוש בן ארי ואברהם טל, שמגיע לכאן לפה אלינו לאילת באקספו ביום, ב-30 ביולי, סליחה, בשעה 9 ביום חמישי. אז שווה וכדאי כבר לרכוש כרטיסים, כנסו לאתר עיריית אילת, רכשו לעצמכם כרטיסים, תשריינו כבר מקומות, כי באמת באמת הולך להיות מופע ממש ממש ממש מיוחד. טוב, נצא להפסקת פרסומות קצרה, עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, עוד מעט, ממש עוד מעט זה יקרה, בסדר? אז אתם יכולים להיות רגועים. והנה עוד חדשה מרעישה, אפילו הייתי אומר, כן, כן, באוגנדה, אוגנדה מכריזים שיש גילוי ענק. היא הכריזה אוגנדה שהיא מצאה, תקשיבו לזה טוב, 31 מיליון טון של זהב בשווי כולל של 12 טריליון דולר. 31 מיליון טון של זהב בשווי כולל של 12 טריליון דולר.

אז למה לא אוגנדה באמת? מה קשור? ששארו, למה לא אוגנדה? כי הנה, אתם רואים? היינו יכולים להיות עכשיו עם 12 טריליון דולר. מדינה עשירה היום. היינו יכולים אחרי הגילוי הענק הזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה מיד, מיד. נשוב בחזרה. אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: 720.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים. קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
8: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
10: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
12: זה חכם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

רק בן היה יכול לשים לב ששמתי את אבי פרץ פעמיים. רק בן היה יכול. כל הכבוד לך, בן צ'ו. כל הכבוד. טוב, אנחנו יחד עם עיריית אילת, אנחנו נפתח שוב את הוואטסאפ שלנו, למי שרוצה לקחת מאיתנו כרטיס זוגי, להופעה של מוש בן ארי ואברהם טל, אז תהיו באיקון, כי אנחנו הולכים באמת לעשות את זה ממש ממש ממש עכשיו, לדקות הקרובות ממש, כן, לדקות הקרובות ממש, אז אם אתם רוצים לנסות לקחת מאיתנו כרטיס זוגי, שלחו את המילה אהבה. לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו את המילה אהבה. מיד בסיום השיר, אנחנו נסגור את הוואטסאפ, וזהו, לא תהיה לכם את האופציה יותר. לשלוח וואטסאפ. אז קדימה. 054-6-102-345.

זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. אין יותר. זהו, עוד מעט בסוף התוכנית אנחנו נגיד את שמות הזוכים, אבל אל תדאגו, בינתיים אני אספר לכם בהמשך גם על האירועים, ויש לנו כמובן גם את הרב, יום ראשון הקרוב, והולך להיות בהחלט מעניין, גם גמר המונדיאל, ארגנטינה ספרד, ואני רק מדגיש שאני אמרתי מתחילתו של המונדיאל שארגנטינה לוקחת את המונדיאל הזה, ואני חייב להודות שזה מוקלט, זאת אומרת יש לי גיבוי, אז אני חייב להודות שיש לי גיבוי על זה. ולא רק זה, אנחנו גם הולכים להיות בבי פארם, הולך להיות שם גם טירוף, אייקוניק, זה מטורף, הולך להיות באמת באמת משהו מיוחד. ואנחנו מזכירים לכם שביום ראשון עדן גולן הולכת להיות כאן אצלנו בתוכנית. ואם כבר דיברנו על עדן גולן, הנה השיר החדש שלה ושל שרק, סטארבקס.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. שיחה.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מאו שתיים FM.
0: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו ולתושבי אלעת מחיר מיוחד המחירה זמינה באתר העירייה מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה
3: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלעת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלעת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באלת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בבילות. אקו, קהילת המערכים של אלת.
8: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: לא, זה לא מה שרציתי להגיד. 102 FM.

0: הגיע הזמן לפרשת דברים. כן, כן, כן, ובשביל זה אנחנו רוצים להתחיל.
1: ועכשיו, פרשת השבוע עם הרב לוי הכט.
0: נגיד שלום לכבוד הרב לוי הכט, מה שלומך?
2: ברוך השם, לחגל ולכל המאזינים.
0: תודה, תודה.
2: בשעת הצהריים החמה הזאת, אנחנו בדיוק הזמן לפרשת השבוע, שאנחנו מתחילים ספר חדש, ספר דברים, וזה גם פרשת דברים, וזה ספר מעניין, זה ספר שכולו הוא בעצם נאום אחד ארוך של משה רבינו, שמשה רבינו עומד בערבות מואב, זה ממש על הגבול, לפני הנהר הירדן, לפני הכניסה לארץ, שם באזור יריחו, ומשה רבינו נושא נאום תוכחה, ועם ישראל עובר איתם את כל מה שהיה, אומר להם חבר'ה תראו איך התנהגתם פה ואיך התנהגתם פה, ולא חלילה כדי לתת תוכחה, כדי לתת לסגור חשבון עם מישהו, אלא כדי ללמד אותם את הדרך הישרה שבה הם צריכים ללכת. ולכן משה רבינו מלמד אותם משהו יפה, הוא אומר להם תראו, אני לא הייתי יכול לתת להם תוכחה, הייתי איתכם כל כך הרבה שנים, אבל החלטתי, בחרתי לתת לכם את התוכחה רק ממש לפני שאני נפטר, ממש לפני מותי. זה התחיל בראש חודש שבט, ומשה רבינו נפטר שבוע, חודש ושבוע אחרי זה, בזין באדר. התורה מספרת בדיוק שזה הראש חודש, חודש ושבוע לפני, בסך הכל כל הנאום הארוך הזה מתנהל באותו חודש, והסיבה שאנחנו אומרים, הוא אומר, לתת את התוכחה דווקא בסוף לפני מיטתו, הוא אומר, הוא למד את זה מיעקב אבינו. גם יעקב אבינו לילדים שלו, אנחנו נראה, כשלפני שהוא נפטר, הוא קרא לכל הילדים שלו ונתן להם תוכחה למי שהוא צריך, וזה, תראה מה זה אומר, כי מרוב הרגישות, האדם לא רוצה לתת למישהו תוכחה, ואחרי זה הוא יראה אותו ויתבייש ממנו, אז לכן הוא עושה רק עד הרגעים האחרונים ככה, ואומר, ואז הוא ילך לבית עולמו, והוא לא יצטרך לבייש חלילה את זה שהוא נתן לו את התוכחה. תראה איזה רגישות יש למשה רבינו, אפילו שהוא, אתה יודע, נתן להם תוכחה אמיתית, זה לא שהוא סתם צעק עליהם, אבל הוא לא רצה, הוא אומר, אני אתן לכם תוכחה, אני אלך לבית עולמי, ואתם צריכות עוד לא תתביישו ממני, וזה מלמד אותנו דבר חשוב בחודש הזה שאנחנו נכנסנו אליו, חודש אב, שבו היה חורבן בית המקדש, שחמישי הבא זה תשעה באב, חמישי הבא זה הצום, אני לא יודע מה אנחנו נדבר או לא, בוא נראה עד השבוע הבא.
0: אולי נדבר ביום רביעי.
2: אולי נדבר ביום רביעי, אוקיי. אז יום חמישי הבא זה באמת הצום תשעה באב, שאנחנו מצמים ומתענים בעצם מתחילת הראש חודש, אומרים שנכנס לה ומעטים בשמחה, בגלל העניינים האלה של חורבן בית המקדש שהגיע, בגלל בעיות של בינינו, וחוסר רגישות. אז הנה התורה מלמדת אותנו על הדבר היפה הזה, שגם כשאתה מוכיח מישהו, ובאמת אתה צריך להוכיח אותו, תעשה את זה ברגישות, תעשה את זה באהבה, בעיקר באהבה, כי אם הדברים לא נאמרים באהבה, עדיף שלא יאמרו בכלל.
0: זה הכי מתקשר לנו לסינה, עושים באהבה או לא עושים בכלל.
2: יפה מאוד, כן, מה מתקשר?
0: אני אומר, זה גם מתקשר לסינת חינם, שאנחנו, נכון? זה בעצם אנחנו, בין הימים האלה.
2: שמעתי דבר יפה, שמעתי דבר יפה. שנאת חינם הפירוש הוא שאתה שונא בן אדם בלי סיבה. ככה סתם בלי סיבה, לא עשה לך רע, לא כלום. גם אם יש סיבה לא צריך לסנור, אבל עוד יותר גרוע שאתה שונא אותו סתם בלי סיבה. מה התיקון לזה? אהבת חינם. מה זה אומר אהבת חינם? גם אם זה בן אדם שאין לך שום סיבה לאהוב אותו. זה אם בן אדם יש הרבה סיבות לאהוב אותו, הוא כזה נחמד, הוא כזה נעים, הוא כזה טוב, הוא זה, לאהוב אותו זה לא באהבת חינם, זה אהבה עם סיבה. אבל בן אדם שאין לך סיבה לאהוב אותו, הוא מעצבן, הוא לא יודע מה, מציק, אתה, אין סיבה לאהוב אותו, אבל גם אותו תאהוב בחינם. זה התיקון לשנאת חינם, זה אהבת חינם, שאנחנו יודעים גם בנשים, שאנחנו, זה מישהו אמר, כתוב, ואהבת לרעך כמוך. שואלים, למה לרעך? למה לא תגיד את כל אדם, כל יהודי? אז הוא אומר, דווקא רעך, לאהוב את כולם זה הכי קל, אבל רעך, זה שאתה מכיר אותו, זה שאתה פוגש אותו, זה שפעמים יכול להצבן אותך, זה אתה תאהב אותו. אתה תאהב גם, וזה באמת התיקון שלנו לימים האלה, לימים האלה של חודש אב. אני רק אגיד בקצרה שאנחנו התחלנו מראש חודש העניין הזה שלא לאכול בשר, שזה גם כן מבטא כאילו את ההשתתפות שלנו בדבר הקשה הזה שקרה לעם ישראל, ובשר זה כאילו עניין של שמחה, אז אנחנו מעטים בעניין הזה של אכילת בשר, ומשבוע, זאת אומרת מיום ראשון, כמו מתחיל ממש דינים שאנחנו מעטים במסע ומתן, ומעטים כל מיני דברים של שמחה, רק אם אדם צריך כמובן לקנות דברים שחשובים, אבל לא, עכשיו אתה רוצה להחליף סלון, אז בואו לא נעשה את זה לפני תשעה באב, בואו נעשה את זה אחרי תשעה באב, כן? בואו לא נתחדש בסלון בדיוק עכשיו בשבוע הזה, כן? זה העניין, זה מה שנקרא ממעטים בשמחה בשביל הדברים האלה, וכמובן ביום חמישי עצמו זה הצום שמתחיל, שזה הצום כמו יום כיפור בעניין הזה שמתחיל מהערב, מרביעי בערב, מתחיל מרביעי בערב בשקיעה עד למחרת ביום חמישי בצאת הכוכבים בלילה. כדאי באמת לפני זה, אני אומר, אתה פרקטית, לשתות מים במהלך היום רביעי שלפני זה, שעד הגוף ככה לא יהיה צמא, כי זה באמת ימים חמים מאוד, ולא כדאי יותר מדי להסתובב בחוץ. אז זה. בעזרת השם שאנחנו מקווים שלא יגיע לצום, כי אתה יודע שמשיח יבוא, יפתיע אותנו, אז יהיה לנו יום חג של תשעה באב. בעזרת השם לזה אנחנו מקווים, ומצפים ומייחלים. בעזרת השם כן תהיה לנו.
0: אמן. כבוד הרב לוייך, תודה רבה לך, ושיהיה סופה שלהים, וכמובן נשתמע שבוע הבא. תודה, תודה.
2: בעזרת השם,
0: שבוע טוב. ביי ביי. טוב, אנחנו מודים כמובן לעיריית אילת ואגף האירועים, שעובדים קשה כדי להביא את כל האירועים כאן לקיץ. אנחנו מזכירים לכם, המופע של מוש בן ארי עם אברהם טל מגיע לפה ב-30 ביולי באקספו בשעה 9, יום חמישי. אז תכנסו לאתר עיריית, תראו גם את כל המופעים, כל ההצגות הילדים, שווה וכדאי. אם כבר ציינו את יום הולדתו של זוהר ארגוב, אז הנה החידוש של אלינו שעשה צפרי רפרח. אנחנו לא ניפרד עכשיו, אנחנו מיד נגיד את שמות הזוכים ואז ניפרד.

אלינור, צפריר יפרח. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. אני רוצה להגיד ברכות לזוכים בחתי זוגי ללימור אבשלום דדון ושרון אזולאי, שבעצם זוכים כל אחד בחתי זוגי למופע של אברהם טל יחד עם מוש בן ארי בטו באב 30 ביולי בשעה 9 יום חמישי במתחם האקספו. אז ברכות, אתם בטח קיבלתם כבר הודעה, או אם לא אתם תקבלו אוטוטו. זהו, אנחנו מסיימים. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה רבה רבה לעיריית אילת ואגף האירועים שמביאים באמת את כל האירועים האלה לקיץ הקרוב. ואם אתם לא מכירים את כל האירועים, אני ממליץ להיכנס לאתר עיריית אילת, כנסו, תראו שם יש מלא הצגות לילדים, מלא מופעים, מלא מופעים בחינם, מופעים סובסדים, יש הצגות ילדים, הצגות למבוגרים, יש מלא מלא מלא פעילויות בקיץ. כנסו לאתר עיריית אילת. תודה רבה לדנבניר, תודה רבה לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע ביום ראשון באותה שעה באותו המקום, שיהיה בשורות טובות, וככה נסגור את התוכנית ונפתח את הסופש. כיפי, תשאירו אפילו בקול רם, שחררו את עצמכם.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מאושטיין FM.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
12: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס, בונה את אילת.
11: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
14: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטי אינאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייס מול.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, מאושטיין
15: FM. עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות המשטר הסורי סיכלו הברחת ענק של כתבמי נפץ שיועדו לארגון הטרור חיזבאללה. מדווח כתבנו שחר קליימן.
19: מקורות סורים מסרו היום לערוץ הסעודי אל ערביה כי משלוח הנשק המתקדם שנתפס בגבול העיראקי כלל טילים, כתבמים וחומרי נפץ. לדברי המקורות, לא פחות מ-150 כתבמים עמוסים בחומרי נפץ היו אמורים להגיע לארגון הטרור חיזבאללה בלבנון דרך סוריה.
18: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הדיח את שר ההגנה שלו לאחר עימות מתמשך בינו לבין מפקד הצבא סביב אופן ניהול המלחמה. ההחלטה הציתה מחאות חריגות בקייב ובערים נוספות, כשמפגינים מחו נגד הדחתו של השר, שטען כי יוזמותיו לשינוי הצבא נחסמו בשל תרבות פיקוד סובייטית. עשרות תושבים בשכונת קריית ויז'ניץ בבני ברק כיתרו את רכבם של פקחי רשות המיסים שהגיעו לערוך ביקורת שגרתית בבתי עסק בעיר, השליחו לעברו ביצים וחסמו את נתיב הנסיעה באמצעות פחי אשפה.

0: נפשית, כוכבית 8703.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: ברוך הבא לך בעצמך, תוקוש.
0: ברוך כל הנמצא. החברים מרדיו אילת.
1: שמצטרפים אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה בחיפה, ראשונה אצלכם באילת, אבל אנחנו העיקר בשעתיים ביחד, עד שש. סוגרים שבוע, אנרגיות. פותחים סופש, יום חמישי כבר כאן, וגרי באורות, גם משיקו באורות.
0: וגם אור.
1: אור מהיר באורות, אור מהיר כבר באורות מתמול, אבל מסיבות אחרות. אנחנו עד שש ביחד, מגמיקס, תמלו אותנו, אם אתם בדרכים, פליז, עשו לזירות, תנו מהדרך, תנו מהמוזיקה. יאללה, מתחילים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים,
4: צ'ק.
3: מגשי פירות,
4: צ'ק.
3: סושי פירות,
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים,
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים,
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, אלעת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
8: אייקוניק סאמר של ביפארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטי איינאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אן אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. יצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייסמול.
9: עכשיו באילת,
10: מגה מיקס

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו.
10: נועם ביטן.
11: אימא'לה.
10: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
11: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס,

0: עד כאן השעה הזאת של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע. מה זה השעה הזו?
1: השעה.
0: השעה.
1: הייתה פה שעה מטורפת, טוקוש. הייתה פה שעה.
0: היה פה טירוף, היה פה טירוף.
1: שאם היינו את הפרסמות והחדשות, אנחנו לא עוצרים לרגע.
0: לא עוצרים לרגע.
1: אתה בטירוף.
0: טירוף.
1: טירוף.
0: טירוף על חושים.
1: כמו קאי.
0: קאי באמת בטירוף.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. מודים גם לגירי סגור, שנמצא באולפני רדיו אלת, מאור 2 FM.
0: לא, מאיר ברדיו חיפה.
1: מה עוד? יש לנו עוד איזה 10 שניות לדבר, אז אני אמשך את הזמן קצת. הנה, כבר עברו עוד 5.
0: תחכו לשעה הבאה, הולך להיות.
1: הולכת בבם. פרסומות, חדשות, וחוזרים לעוד שעה של מגמיקס.
2: עכשיו באלת. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלת, מאור 2 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
10: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי. כל בוקר מחדש.
2: מיד באלת.
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן ביקשה מהחותים בתימן להערך לסגירת מצר בבל מנדב שבים האדום, במידה וארצות הברית תממש את איומה לתקוף תחנות כוח וקשרים בשטחה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, החותים כבר פרסו טילים וחטב"מים סמוך למצר האסטרטגי וממתינים לפקודה לפתוח בפעולה. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט אמר כי פשיטה ליישובי עוטף עזה כמו זו שהתרחשה לפני כמעט 3 שנים אינה אפשרית כיום. בטקס חילופי מפקד עוצבת הבזק בגבול עזה הוסיף בלוט כי יותר מ-60% משטח הרצועה נמצא בידי צהל וכי מרחב ההבטחה ליישובי העוטף מוחזק בידי שתי אוגדות ומיטב הלוחמים. כוחות הביטחון עצרו בשבועות האחרונים כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד ששימש חלק מרכזי במנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית, לאחר שעלה חשד כי שב לפעילות. נגד חלק מהמעורבים כבר הוגשו כתבי אישום, וכתבי אישום נוספים צפויים להיות מוגשים בשבועות הקרובים. עצמות אדם אותרו במערה באזור יער ליפתה בירושלים, בעקבות דיווח של אזרח. חוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה ופתחו בחקירה, אך בשלב זה לא נמצאו חפצים שיסייעו בזיהוי הממצאים, ואין כיוון ממשי באשר לזהות האדם או לנסיבות המקרה. עוד בחדשות, פיפ"א פתחה בהליך משמעתי ובחקירה רשמית נגד התאחדות הכדורגל הארגנטינית, בעקבות הנפת השלט "EA פוקלנד הם ארגנטינים" על ידי שחקנים.

0: מסלול מהיר ב-179 שקלים בלבד. קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יש גם לומר כבר לפי השעון, אולי אפילו ערב טוב, למרות שבחוץ שמש ואור מוחלט.
1: אמת.
0: פותחים שעה שלישית של מגה מיקס ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, 102 FM.
1: גם באתר, גם באפליקציה.
0: עד שש אנחנו ביחד, שעה אחרונה לשבוע הזה, שעה שרבויה מלאה, העמסנו כאן.
1: טירוף.
0: מלא לעתים. גרסאות, הכל כאן הולך להיות בטיקי טקה מטורף, כמו מסי וארגנטינה.
1: איידה.
0: אנחנו נאחל לכם האזנה מצוינת. גרי סגור באולפני רדיו אילת, אור מיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקה, ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו האזנה מעולה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד טו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
4: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
3: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באלת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
7: פה, לא?
6: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות

0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בראשון בלילה יגיע מונדיאל 2026 לסיומו, שאלופת אירופה ספרד תפגוש את אלופת העולם ארגנטינה לגמר הגביע העולמי. עד כה נפגשו בעבר הנבחרות 14 פעמים, כשכל אחת מהן ניצחה 6 פעמים, ושני משחקים נוספים הסתיימו בתיקו. גם יחס השערים ממחיש עד כמה היריבות הזאת צמודה מבחינה היסטורית. ספרד כבשה 19 שערים לעומת 18 של ארגנטינה. הגמר הקרוב מגיע לאחר שהפיינליסימה שהיה אמור להפגיש בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה בחודש מרץ בוטל. זה יהיה המפגש השני בלבד בין הנבחרות במסגרת המונדיאל. הפעם היחידה שבה נפגשו במסגרת הגביע העולמי הייתה באנגליה בשנת 1966, אז ארגנטינה ניצחה 2-1. ספרד, שלא נוצחה כבר 37 משחקים רשמיים, תוכל לשבור שיא חדש לנבחרת לאומית אם תישאר בלתי מנוצחת גם אחרי המפגש מול האלבי סלסטה. ארגנטינה עצמה ברצף היסטורי משלה. סקלוני ושחקניו זכו בטורניר הקופה אמריקה, מיד אחר כך במונדיאל בקטר, ואז שוב בטורניר הקופה אמריקה, ויכולים להיות הראשונים שזוכים במונדיאל פעמיים ברציפות מאז ברזיל בשנת 1962. עבור מסי יהיה זה הגמר השלישי בקריירה, פעם אחת יותר מארגנטינאי אגדי נוסף, דייגו ארמנדו מרדונה, ובסך הכל, מסי יהיה השחקן השני בהיסטוריה לשחק בשלושה גמרים אחרי כפו הברזילאי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל,

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת 102.FM, איך השבוע הזה טס לו, איך השעה הזו נגמרה, ואיך המהדורה הזו עברה לה כל כך מהר.
0: עירוף.
1: אבל בסדר, אנחנו מחכים כבר לשבוע החדש, לפני זה סופה, שנפגשים אחר יום שישי, 10 בלילה.
0: מהדורה ארצית מרכזית.
1: מהדורה קצת שונה, קצת אחרת. תבואו, קחו אותנו אתכם לבילוי שלכם, ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו אתכם כל הזמן באתר ובאפליקציה. חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה.
0: Yes.
1: תודה לגרי ולאור.
0: תודה רבה לגרי סגור ברדיו אלה, תורמי רדיו חיפה, לכד אולב נישלי, שמחים המאזיני.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, המקסים, פלוטקה, לא גם שיקו, משה חיים פלוטקה. שיהיה לך סוף שבוע נעים.
0: לכולם, בשורות טובות.
1: שיהיה לך סוף שבוע שקט בעיקר.
0: מוזיקה טובה.
1: ויאללה ביי, מה, מיד אחרינו, לא אמרנו, לא אמרנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל, מוכנים.
1: יש שם שידור מיוחד.
0: כל יום מיוחד, שמה האמת.
1: יש שם שידור מיוחד, במקום מיוחד. תשארו בהזנה, תגלו איפה, כמה, למה ואיך. יאללה ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102.FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
6: חי נחמיאס, כוכבית 8965. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו.
10: נועם ביטן!
11: אימא'לה.
10: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
11: איזה משורר אתה, איזה משורר.
13: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
14: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטי אינאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
2: מיד באילת.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן ביקשה מהחות'ים בתימן להיערך לסגירת מצר באבל מנדב שבים האדום, במידה וארצות הברית תממש את איומה לתקוף תחנות כוח וקשרים בשטחה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, החות'ים כבר פרסו טילים וכטב"מים סמוך למצר האסטרטגי וממתינים לפקודה לפתוח בפעולה. בעקבות ההפגנות חרדים נגד מעצרי עריקים, כביש 4 נחסם לתנועה באזור מחלף גאה סמוך לבני ברק. המשטרה חסמה את הכביש בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, ובאזור נרשמים עומסי תנועה כבדים. עוד בחדשות, תינוקת כבת שנה טבעה בבית בקדים הצורן, מצבה מוגדר אנוש. צוות מד"א הוזעק לזירה ומבצע בה פעולות החייאה. כמו כן, בבאר שבע נפצע באורח קשה מדקירה גבר בן 46. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר להמשך טיפול רפואי. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
19: ירידות שערים של עד אחוז נרשמו היום בבורסה בתל אביב. עליות שערים נרשמו במניות האנרגיה, בעוד מניות השבבים ירדו בכ-4%. המגמה השלילית בבורסה נבעה בעיקר מהחרפה במצב הביטחוני במפרץ הפרסי. בוול סטריט נרשמת כעת מגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה כעת בחצי אחוז לרמה של יותר מ-80 דולרים לחבית. בשוק המטח הדולר מתחזק בכחצי אחוז, והוא נסחר ברמה של 3 שקלים ו-2 אגורות לדולר אחד.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור המקור.
23: צריכים
18: מזגן?
23: לכו על המקור אינברטר.
18: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיקטוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, רובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. מהדורת יום חמישי, אנחנו פה מביטוח ישיר. איפה אתם? גביים, גביים, גביים. אוקיי חברים, אנחנו ברדיו חיפה בשידור ישיר ברדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן אתר וערוץ הספורט. ושוב אני אגיד שלום לכל העובדים של ביטוח ישיר סניף יוקנעם. היידה, יפה, ממש נראה כמו מחזור כלא שתי על הכיפק. אנחנו עוד נגיע אליכם בקרוב. לצידי חברים, חברי הפאנל היקרים שלי, מה שנקרא שכיאה לתקופה המיוחדת הזאת, כאן ממוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עיר מגוריו של וייסי שלנו, שאומנם אין לה קרבה לים, אבל הוא כל כך נחוש שהוא יכול לחתור גם על אספלט. חבר'ה, כפיים לווייסי, הלו, בן המקום וייסי, בן המקום, גר פה.
3: אתה יודע ש... אתה יודע שפעם ראש העיר עמד פה ואמר, אם צריך, אני אביא את הים ליוקנעם.
2: לפחות יש חריזה.
4: אתה יודע, אלי, שהבת שלי גרה פה.
3: כן, גם הוא בן חצי יוקנעם.
2: וואנה, אתם פתחתם עליי פה קנטה, בקיצור.
4: אלי, לפני שבאתי לפה, הייתי אצלם.
2: אהה, יפה. אוקיי, אז אני רוצה גם להגיד שלום, אם כבר הבת שלו גרה פה, אז בואו נגיד שלום ליהלום שבכתר. מסי מטירת הכרמל, הלו ראובן עטר!
4: אהלן, אהלן.
2: ואיך, אופה, הנה נטלי שלנו, חיים שלנו בלב, איזה חיוך. לא, לא, קפה שחור, אין תקציב, תירגע.
3: לא, אבל תספר שזה אחרי שעקצו אתכם במכונה.
2: עקצו, עקצו פה במכונה, עקצו פה במכונה. רגע, אבל נגיד שלום גם לביג בוס שלנו, נישליס, שנמצא פה לידינו. חבר'ה, כפיים לנישליס. ולפרלה שלנו, חברים, פרלה שלנו, אתמול עברה לילה קשה. אגב, לכל הפנויות פה, רגע, חבר'ה, כל הפנויות, פרלה שלנו, המכונה, מוסקילה פנוי, הוא פנוי. מה אתה עושה לי ככה? אתה פנוי, נגמר המוזיאל.
3: הוא גם מתאים לווייב. הוא מתאים לווייב של הכלא.
2: בנות, מי שאוהב את קעקועים, בן אדם מסור, רציני.
4: הוא עכשיו סוגר איתך חשבון.
2: אוקיי, חברים. אוקיי, עכשיו ריכוז, ריכוז. חברים, אז שימו לב, וואו, ושוב פעם, עזוב אותך רבק, זה אחר כך. וואו, ושוב פעם וואו, ושוב פעם וואו, וואו, וואו. מה נותר לומר, חברים, נבחרת ארגנטינה, בוגרי קורס נגרות שאלוהים נגע בהם, והוא גם על הדרך משחק איתם יחד, נבחרת שבחכה שתוביל עליה רק כדי לקבור אותך, ואתמול תוכל, מה קרה לו אתמול?
3: עשה סילבס.
2: עשה סילבס.
3: הוביל ופתאום נלחץ, פתאום הלך לאחור.
2: מה קרה?
4: הוא אוהד את ארגנטינה.
2: די, תפסיקו, תפסיקו.
4: נו מה נגיד, טעות ענקית של מאמן.
3: טעות גדולה שלו, הלך לאחור.
2: אני, יש לי משהו להגיד על הטעות.
4: לא היית צריך להבין כדורגל בשביל להבין.
2: אז אני רוצה להגיד משהו על הטעות הזאת.
4: אוקיי.
2: אני דווקא לא בכל הקרנבל, כבר אתמול התחילו כולנו, כולם לרדת עליו.
3: לא, גם הארי קיין יצא עליו.
2: רגע, עזוב את הארי קיין, שנייה, תן לי רגע להיות, תן לי להיות הנודניק התורן. הרי בטח קוטי שומע אותנו, עוד שנייה, הרים טלפון, ייכנס בי.
3: חד משמעית.
2: חבר'ה, זה עבד עד דקה 83, תוכל ואנגליה, כולם ידעו מה הוא עושה. רגע, החמנו לו, מה לא?
3: לא, זה לא עבד, זה לא עבד.
4: שתי קורות.

0: הצלות, ועוד פעם,
1: לא
0: שתי הצלות של
2: השוער. חבר'ה, אתם רוצים שאני אזכיר לכם את נבחרת מצרים בארגנטינה, זאת אומרת שאם ארגנטינה לא עולים, אני לא אוהב להשתמש בהם, אם ארגנטינה לא עולים, הייתי משווים פה ואומרים לי, לא, המאמן אלי. של ארגנטינה.
0: אלי,
2: לא,
0: היינו נכון? אומרים...
1: קודם כל לא, יכול להיות, אבל אתמול זה היה מובהק.
0: היינו אומרים שלמרות המאמן של אנגליה, הם הצליחו לעבור.
1: חד משמעית.
0: כי ארגנטינה הגיעו להרבה מצבים.
2: אוקיי.
0: הגיעו.
2: רגע, חבר'ה.
0: תכף המחירות.
2: נטלי. נטלי, בוא שנייה אתה. בוא רגע, אתה בן... איך השם? תזכיר לי. מיתר, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: נטלי, בואי תעמדי פה לידי. נטלי, אני מבקש ממך דבר אחד. כדי שהשידור הזה יעבור בשלום, ואני לא אתחיל לחטוף פה את העצבים, ואני באתי עם כפכפים, תראי, אני יכול הם יכולות לעוף. אני מבקש ממך להרגיע את הצוות מאחורה. עוד מעט תפנה אליהם אחד-אחד. אני מבין, ילדים טובים. שוקו, מה העניינים? הנה, תראה זה. מאיפה אתה? אתה גם מפה?
4: הוא מבקו.
2: אתה מבקש ממך לזוז, למה גם הבטן וגם הראש מסתיר את כל... את כל מה שקורה מאחורה, חבל. טוב, אנחנו נחזור לדיון הזה עוד מעט, אבל אני רוצה דווקא לשפר לקחי רגע את הזה. איך את אחרי האירוע של אתמול? אמרתי, אני אשאל אותך במיוחד.
5: להוציא את גורדון דקה 72 אחרי המשחק שהוא נתן, ואחרי זה ריס ג'יימס ודקלן רייס, ולהכניס את דן ברן ואוריילי, זה להרוג את המשחק. בטח שמהצד השני הוא מכניס לוחמים, אפשר לומר?
1: ישבת בבית, התעצבת?
5: הייתי עצבני בגלל החילופים שהוא עשה, אבל הייתי שמח בסוף ש...
2: כל הקלישאות אתמול עבדו שעות נוספות. אנגליה הייתה הכי אנגליה שיש, ארגנטינה הכי ארגנטינה שיש, ואני טוען שעזבו אותי מאמנים. ועזבו אותי עניינים, בסוף, סליחה שאני קלישאתי, יש מסי אחד.
1: חד משמעית, אין ספק.
2: שני בישולים, שחרר אותה, הנחית להם את הכדורים בדיוק על השפיץ של ה...
5: אחד בימין, אחד בשמאל, אל תשכח.
2: מדהים, בסוף...
5: כל מה שיכול
2: הוא... הוא הגיע, אמבפה, נשאר, אריקן, נשאר, אלן, נשאר, הוא מחזיק את האירוע, רובן.
0: הוא מחזיק את האירוע, ללא ספק, אתה יודע, הוא היה נראה, ממש, הוא איבד כבר את הכוחות, אבל מה, הוא כל הזמן חיכה לרגעים האלה. הוא ראה גם שהוא לא יכול להיכנס פנימה יותר עם הכדור בדריבל, הוא חיכה באחור, הוא בנה את ההתקפות דרך ההגבעות, כדור.
2: מדהים.
0: כאילו זה, הוא גם הרים לפני כן, אם אתה זוכר,
2: נכון.
0: שהייתה נגיחה לקורה.
2: נכון.
0: והוא ידע...
1: אבל ראית אותו אתמול גם בדברים שהוא לא עשה, מאז שלב הבתים.
0: נכון.
1: לוקח כדור ועובר 3-4 שחקנים, ועושה באמצע. ולוקח ורוצה, והולך לצד, והולך...
0: לקראת הסוף זה היה נראה, הוא מחפש את ההגבהה הנכונה.
2: אני הרגשתי עד הגול, אני אומר לכם את האמת, מתי היה גול השוויון?
1: השוויון 80 ומה?
0: 83.
2: אני אומר לכם, הרגשתי שזה לא הולך, כמו עם צרפת, לא הולך להם, ופתאום מסי, אני אומר לכם, יש לי תחושה...
1: כן, אבל השער היה באוויר, צריך להגיד. מי השער של אנגליה? השער היה באוויר?
0: איזה אוב.
1: לא, מה זה לא לגמרי? איך לא לגמרי?
2: לא מאז השער. רגע, מתי השער של...
1: במחצית שנייה.
2: כן, אבל...
1: מאז ארגנטינה השתתה לבד, השער היה באוויר, ובסוף כשיש לך את מסי, אז אתה אומר לעצמך, ורובן יודע את זה, כי הוא היה סוג מהשחקן הזה, שבסוף זה ילך לו. פעם אחת הוא צריך, פעם אחת שהמהלך הזה ילך לו,
2: לא בטוח, ראינו גם אמבפה ניסה, למרות שזה אי אפשר להשוות.
1: אמבפה זה סוג אחר של שחקן, סוג אחר
0: יש
1: לגמרי.
0: יש רגעים במשחק, אלי, שהשחקנים האלה נכנסים לרמת ריכוז של 100.
2: רגע, רובן, ראינו 100. גם את מסי, אני רק מזכיר, ראינו אותו בברצלונה בזמן, ראינו בפריז, כן. ראינו אותו גם במשחקים שלא הלך לו.
1: כן, אין ספק. זה ברור.
0: אבל מה, אתה לא יכול להגיד את זה על המונדיאל?
1: הוא בא למונדיאל הזה בשיא הפוקוס.
2: תגידו,
1: בואו
2: רגע נקפוץ רגע לגמר, ואז נחזור להתעסק איתנו, ואז נחזור עוד פעם לגמר. תגידו, אם מסי לא קיים ומצליחים לסגור אותו ספרד, הנודניקים האלה, הקרציות האלה, אתם יודעים, אני לא אוהב את האירוע שנקרא ספרד, הלך על ארגנטינה?
1: קודם כל לא הלך, כי אנחנו רואים שבשני משחקים האחרונים עוד שחקנים נכנסים לעניינים. אתה רואה את אנזו פרננדז, אתמול משחק אדיר של אנזו פרננדז, ואתה רואה פתאום את מקליסטר יותר טוב, ואתה רואה את...
2: זה יספיק מול ספרד?
0: ראית שהחילופים כמה הם עשו?
1: ואתה בדיוק, אתה רואה את לאוטרו נכנס ונותן עוד פעם שער.
0: אני אתמול ראיתי נבחרת ארגנטינה, לא מפסידה. הם עלו, פתאום במחצית השנייה אתה ראית שזה עניין של זמן. זה עניין של זמן, הם כולם השתלטו על המשחק.
1: המחצית השנייה זה המשחק הכי טוב שלה.
0: הכי טוב שלהם עד היום.
2: אני רוצה להציע משהו לארי קיין.
1: כן?
2: נגמר המונדיאל. נטלי, שימי לב, תראי איך אני עושה לך פה חיבור. לא סתם באתי פה זה. נגמר המונדיאל לארי קיין, נכון?
1: אתה חושב שעשה ביטוח?
2: לא, עכשיו הוא מתכנן חופשה, נכון? כן. שלא יחכה לרגע האחרון. בביטוח ישיר ממליצים לעשות ביטוח נסיעות כבר כשבוע לפני הטיסה. אני לא יודע אם ארי קיין עשה ביטוח לפני, אני מקווה בשבילו שאחת הבנות פה מכרה לו, או הבחורים,
1: זאת עם ה-1197 כנראה.
2: אז שימו לב, אם הוא לא עשה את זה, אז שיעשה את זה, כי עכשיו נהנים מביטוח נסיעות לחו"ל לילדים, חשבון ביטוח ישיר, וגם משירות Air Doctor בחו"ל, חינם, כפוף לתקנון, תוכלו לאתר. רופא זמין, בקרבתכם, מלחיצת כפתור, ולקבל טיפול נתלי, בואי רגע.
1: בואי תגיד את האמת מה קורה פה.
2: בואי תסבירי לי, מה, אני עכשיו רוצה לנסוע לחו"ל, לא, לא, בואי, איך קוראים לך?
1: רותם. יש לה דוברת, יש לה דוברת.
2: תסבירי לי, רותם, אני רוצה לנסוע לחו"ל. אני מחר נוסע לחו"ל. יש לי 3 ילדים שעוברים.
3: כן.
2: מה אני צריך לעשות?
3: להתקשר לצוות נסיעות לחו"ל של ביטוח ישיר.
2: כן.
3: לעשות את הביטוח במחיר הכי טוב, עם השירותים והיחס הכי טובים, להיות בטוחים שנלווה אותם בשירות הרפואי בחול ברמה הכי גבוהה, okay. עם הכיסוי...
2: נכנסתי לים ביוון, כיפות ברגל שלי, אני לא מצליח להחזיק מעמד, מכת שמש, התקשרתי אלייך, את אומרת לי מי זה? אני אומר לך, הייתי אצלכם, זה אני, זה אלי, אני לא מכיר אף אחד. לא צריכים להתקשר.
3: לא צריך להתקשר.
2: הנה המלשן הגיע, בוא, בוא, בוא שנייה, בוא. בוא, בוא, בוא, יובל הבולבל. נהרת. בוא,
1: איך?
2: מוסי, בוא, בוא.
1: בוא, מוסטפה, בוא.
2: חברים, יובל הבולבל, שלום לך. נהרת. מה צריך לעשות?
1: מה עושים, לא?
6: פשוט מאוד להיכנס לאפליקציה שנקראת Air Doctor.
2: אוקיי.
6: היא מראה לך לפי המיקום שלך, היא עובדת קודם כל. מזהה את המיקום, מראה לך איפה יש לך רופא קרוב אליך, פונה אליו, קבל טיפול, לא משלם, לא תובע, לא שולח מסמכים, לא כלום.
2: עובד רציני זה.
6: יש אפשרות, רגע, יש אפשרות להזמין רופא.
2: משתלט פה על השידור.
6: יש אפשרות להזמין רופא למלון.
1: הוא מוציא אותנו פרסומות עוד מעט.
2: אוקיי.
6: ויש אפשרות להתייעץ.
2: אם אני לא במלון, אני באוהל, אני...
6: אפשר גם. ויש אפשרות להתייעץ עם רופא, כאילו בחול.
1: וידאו?
6: שיחת וידאו.
1: פשאלה.
2: כפיים!
1: כפיים למוסטפה.
2: אוקיי.
1: תראה מי הגיע אלינו.
2: חברים, שימו לב מי הגיע אלינו. שלמה שרף, שלמה
7: שרף. אל תשב לידי.
8: אני לא אשב ליד הדבר הזה, אתה שומע אותי?
7: לא לשבת לידי.
2: שב,
8: ידביק אותי מכל הזה.
2: שב, אתה ראית כמו את המשחק?
8: לא, נרדמתי, מי ראה את המשחק? תגיד איך יש לי זמן לראות את המשחקים האלה? עזוב אותך, עוד מעט גביע הטוטו, זה יותר מעניין אותן מהשטויות האלה.
2: רגע, רגע, אני אעצור אותך, כי נמצא איתו גם רובי, שלום לך רובי.
9: אהלן, סוף סוף האיחוד המרגש.
7: הגיע הזמן.
9: הגיע הזמן. חזרתי מאלי, אל תשאל. כמה אודישנים תפרתי לנו, בסוף אבל כלום לא יצא.
7: אני רק רוצה שתסלח לי, שלא הזמנתי אותה אתמול, כי פגשתי את אלי אוחנה אתמול.
8: אני ראיתי את זה, כן.
7: לא לקנה.
8: פגשתי, הרבה פוגשים אותי דרך.
2: אין על אוחנה, אין. תגיד, אתה פה, אנחנו בביטוח ישיר?
8: כן, אני לא הבנתי. למה אנחנו צריכים להיות בביטוח ישיר? מה, אנחנו כבר עשינו נזקים כל כך גדולים לדולב נישני, שכבר צריך להתחיל להפעיל ביטוח? אני באמת לא מבין. אגב, אתמול באמת נהננו, היה כיף, למרות כל השטויות שרובן דיבר שם.
2: איפה, איפה הייתם?
8: לא הבנתי, התחלתי להתבלבל בין אוהל ובין משה דאץ', לא הבנתי כבר, לא הבנתי.
7: איזה הרבוביה.
2: הוא עשה את הכל ביחד.
7: לא, אבל תדע לך, זה שאני יושב לידך, אני צריך ביטוח.
5: אלי, אתה יודע, איזו שאלה.
7: זה כבר ביטוח.
5: הפרטנר שלי לעצב אתמול היה מיקו, בלילה.
1: למה, מיקו, היית עצור?
2: רגע, רמבין, לא רציתם
5: שאלה? אנחנו רצינו, אנחנו, תקשיב, אנחנו התחלנו את המונדיאל. התחלנו את המונדיאל עם רונלדו, עברנו לאמבפה, עברנו לבלינגהם, סיימנו עם קוקוריה בגמר, ונקווה שזה יקרה.
8: זהו, נשארנו נציג אחד.
1: הם רוצים הכל, כדי שמיופי לא ייקח, הם מפחדים.
8: לא קשור,
1: אנחנו
8: פרו ריאל מדריד, מה לעשות?
2: די, תפסיקו, תפסיקו אותי מהספרדים. אתה יודע מה, רובן? היה לי פה, הבאתי את הסעיף לגוטמן, עד עכשיו הוא באמבטיית קרח מעצבים שהבאתי לו.
7: כן.
2: תגיד לי מה אתה חושב, ותהיה לטובתי.
7: אתה רוצה עכשיו אותי?
1: הוא רוצה שתהיה לטובתו.
7: אוקיי, מה אתה אומר?
2: ספרד, ספרד, נגד ארגנטינה. לא, זה מספר. אני מייסי ארגנטינה, ולא בגלל מייסי.
1: גם רובן, מה?
2: לא, אבל תגיד לי מה אתה חושב על הספרדים.
8: מקצועית אבל.
7: על הספרדים?
8: שעממים.
7: נבחרת משעממת.
2: אוי, תהיה,
7: תקשיב, כולם שם בינוניים פלוס. אין אחד שאני יכול להגיד שהוא מצטער.
8: רגע, אבל רגע, רגע אחד, רגע שנייה.
7: אוי לנו אם זה הכדורגל שינצח.
2: גוטי, גוטי, איפה אתה? לבד שאתה שומע אותי באמצע פקק. תעצור את האוטו בצד, גוטי.
8: רגע אחד, רגע אחד, אבל הוא מדבר איתי. הוא מדבר איתי על כדורגל. בוא, תגיד רובן, בוא נפתח את הדברים על השולחן.
7: יאללה, פתח שלהם.
8: אתה מדבר איתי גדר, אתה לא הייתם משעמם אותנו במגרש, לרוחב, לרוחב, לרוחב, אתה מדבר איתי
7: כדורגל. יש לך הזדמנות עכשיו לעשות סלפי, לשים מעל המיטה. תעשה לנו דולב, תעשה סלפי, תשכח לו.
8: תעשה סלפי, שיזכרת
2: את הפרצוף הזה, תבין. חברים, אני רוצה פה לשאול שאלה. קודם כל, רובן, קיבלת אצל נקודות, אני טענתי שמבחרת, אוקיי, התחילו להגיד...
1: יעילה, יעילה, אהבת את המילה הזאת.
2: סטאוברג אומר לי יעילה, גוטי אומר לי קבוצתי, בלבלו לי את המוח, תקשיבו, הוא מתחיל לספור לי בג'אט ג'י-פי-טי,
1: סטאוברג, 150 מסירות.
2: 150 מסירות, תגיד!
8: זה לא מעניין כבר.
2: זה עניין שהיה צ'אבי, איניאסטה, היה את החבורה.
1: שזה היה מסירות של דאבל פאסים של העומק.
2: אבל היה פתאום איזה רגע.
7: לא, מסירות לעומק. יש לי חיבור לחבר'ה פה. נו. 150 שיחות. כן. שוות. להבדיל מ-10 שיחות שמצליחות ומוכרים.
2: צודק, צודק, יפה.
7: מה יותר שווה? 10 שיחות שאתם מוכרים.
1: 150 שיחות בלי למכור.
7: 10 ביטוחים או 150 שלא מוכרים כלום.
5: רובן, עבדתי במוקדים, אל תכניס להם דברים לראש.
8: היית? יאללה. אתה התחלת במוקדים?
7: אליר, אני מתחבר, היית? איתך כמוך.
2: קודם כל, אני רוצה גם שנגיד שלום לקצין מבחן של כל החבורה פה.
1: איך השם? איפה?
2: הנה הוא.
1: בוא, בוא אלינו, בוא, בוא. בוא.
8: זה נכון ידי
1: לה. היו חייבים לעשות אפליה מתקנת.
2: זה אשכנזי היחידי פה.
8: ברור.
7: היה ב...
2: כן. אה, יפה. איך השם?
10: איתי.
2: איתי, כמה זמן אתה עובד פה?
10: 9 חודשים.
1: תשעה חודשים,
8: תשעה חודשים, זה אפשר כבר לפטר עכשיו, אולי קבל איזה, אולי קבל פיצוי,
2: שאתה עובד פה?
10: כן, מה?
2: אתה מקבל כסף מהמדינה לעבוד פה?
10: אני מקבל קצבה, קלה, אבל...
8: תעזוב את הטלפון, תעזוב, דבר עם בן אדם, מה אתה תוקן לו, שבתוך הפנים אתה תוקן לו, מה איך אתה נורמלי אתה?
1: זה מרדכי דוד של אשכנז.
2: איך קוראים לה... שבח תבו...
8: שיפנזון.
2: לא, איך קוראים לזמר הזה?
7: פישנזון, פישנזון.
8: איזה זמר?
2: תגיד, המורה והמורה, מה אתם עושים?
10: הם עשו לי איזה פעם אחת.
2: המורה והמורה, מה אתם עושים פה?
1: תגיד לנו, תגיד, תגיד, פעם אחת, פעם אחת. לא רואים, אף אחד לא רואה.
2: טוב.
8: בוא נה, תקשיב, אלו, מעסיקים פה ילדים, אלו, זה לא נראה לי.
1: תן לו, הנה הוא עושה...
8: מי בא לבית פה? מה זה פה? ניצות של ילדים, מה קורה פה? אלו! המועצה לשתום הילד, איפה אתם?
2: טוב, חברים, אני עכשיו מחזיר את כל האירוע פה, אנחנו עדיין ברדיו, עדיין רואים אותנו. פרלה, כמה זמן אנחנו יכולים לצאת את
5: הפרסומות? יש לנו עוד 4 דקות.
2: יש לנו עוד קצת זמן?
5: 4 דקות.
2: אז אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלה רצינית. בואו רגע נבדוק את החבר'ה פה מאחוריי. חבר'ה, מי רוצה שארגנטינה ייקחו? שמענו? מי רוצה את ספרד?
11: לא.
8: גם לא אומרים. יש בינינו, לא נגיד מה נביאו, אמרנו אתמול, מה העדפה שלנו לקראת הגמר.
5: מאכזב.
8: זה לא לשידור.
1: לא, אבל רובן אמר, הוא היה אתמול באירוע של 1,300 איש.
7: 1,300 איש הייתי. הרגשתי כאילו אני בסמי עופר. כשהיה הגול של ארגנטינה, טירוף.
8: אולי התרגשת בסמי עופר.
7: אוחנה קפץ.
2: אנחנו היינו אתמול בחולון, אני לא חושב שלמישהו שם היה זה 2,000 איש, למישהו שם היה קשר לכדורגל, הם באו...
1: לא, לא, אבל הוא צודק, יש תחושה שבארץ, כאילו כולם רוצים את ארגנטינה.
2: מההתחלה. אתה יודע למה? לא מעניין אותי מסי.
1: לא מעניין אותך? אז מי? אנטונלה?
8: הנשיא המצחיק הזה שלו?
2: הנשיא עם הפאות.
1: מיילי, מיילי.
2: אלוויס.
1: מיילי, מיילי. אתה אוהב אותנו.
8: ראית אותו בירושלים, אגב, ביום העצמאות.
1: את מיילי.
2: איזה בן אדם.
8: בחור נחמד.
1: כל הארגנטינאים נחמדים.
8: לא, הוא גם, הוא...
1: מדינה של אחלה אנשים.
2: יש לו אסדו, איך קוראים לה? צ'ימיצ'ורי במקומו.
5: ראית אתמול ב-2-1 את החיוך של סקלוני, שהוא אמר, איך זה עוד פעם קורה? הוא כאילו הוריד את הראש ולא האמין שעוד פעם הם עושים מהפך, ועוד פעם זה קורה להם,
2: כמו מליצרים. תגידו. זה, רובן, אני פונה אליך כמאמן. אתה, אם היית מאמן שלהם, לא דואג שאוקיי, זה כל הזמן, מה שנקרא, על קרעת, כל הזמן ברגע האחרון, ועוד איזה הגנבה של מסי, ועוד סוחטים את הלב, ובדקת מצרים, ופה... תגיד, ספרד...
7: אתה יודע איזה ביטחון הם צוברים?
2: כן, יש לי שאלה. רק אני חושב שזה... אותי זה...
1: בעונה שלמה? בעונה שלמה הייתי מסכים איתך. בעונה שלמה...
2: טורניר שלם.
7: אלי, יש משהו.
1: טורניר של 8 משחקים. טורניר אתה בא, אתה ממוקד.
7: אלי, יש משהו בשאלה שלך?
1: לא, אבל בעונה שלמה, רובן.
7: לא, אני אגיד רק למה. מה זה...
2: מלחיץ קצת.
7: זה לא יהיה דומה.
2: לא היית נלחץ אם אתה מאמן?
7: שזה לא יהיה דומה, אבל זה מזכיר כמו את ההצלחה של ביתר ירושלים בעונה שעברה. שהם ניצחו 6.
8: יום הסופך גמרנו.
7: וניצחו, בדיוק. שניצחו בדקות האחרונות. הרבה פעמים היה להם דקות אחרונות.
2: זה היה לא יציב.
7: אבל בסוף...
1: אבל אם זה עוד פעם, זה כי זה עונה שלמה. בעונה שלמה קשה לך כל הזמן לחיות על מזל.
2: וייסי, יש לי תחושה...
7: לביתר אין אבל את מסי.
2: יש לי תחושה שנגד ספרד זה הולך להיות...
1: קשה.
2: מציק.
1: קשה לצפייה, הנה אני אומר לך, קשה לצפייה.
2: קשה לצפייה.
1: משחק קשה לצפייה.
2: ואני מאוד מקווה שלא הנבחרת... תראו, אם בטורניר הקודם, צרפת, היו לוקחים למסי את זה, היית אומר, בוא נה, הרווחנו פה גמר, הנבחרת הטובה לקחה. פה מראש, מראש, אם הספרדים לוקחים, הם לא הנבחרת הטובה, הם לא מתקרבים, הם גם לא בטופ 4.
1: גם אם אפשר לבחור שחקן,
2: לא, לא, אבל המלהיבה ביותר.
7: אפשר לבחור
5: שחקן. הם עשו את זה ביורו לפני שנתיים גם ספרד, ניצחו את צרפת בגמר.
7: לא ככה.
2: ניצחו
8: את אנגליה. את אנגליה.
7: אבל היה את לביני אמל, הוא היה ביכולת אחרת.
2: נכון, הם היו יותר טובים.
7: הם היו הרבה יותר טובים.
5: היה להם 5-4 מול צרפת בחצי.
2: יותר מלהיבים. ארגנטינה יותר מלהיבה, יותר קפיות אותה.
7: אני חושב שספרד של היום מזכירים את אם הם יקחו, זה כמו...
2: איטליה, 2006.
7: יוון.
1: יוון
7: של
2: רובן. תראו, אני עוד שנייה קם לרובן.
1: רובן, מה, את חריסטיה?
2: אני עוד שנייה קם לרובן, נותן לנו שיקה עליו.
7: מי אתה נותן לו ציון בעל שש?
1: לא, אני מזכיר לך, אבל זה לא קבוצה שעשתה בונקר. הם לא באים לעשות בונקר.
7: זה לא כדורגל.
2: רובן, אני אתמול אמרתי בונקר מודרני. הם עוד שנייה קפצו עליי, אמרתי בונקר מודרני,
1: מבלי להבין. לא, אני אמרתי שהם יעשים, הם מוצאים את העוקץ מהקבוצה השנייה.
2: איך קפץ עליי גוטי אתמול?
1: מה זה קפץ? הוא התקשר במיוחד.
5: התקשר מהרכבת.
2: הוא התקשר במיוחד. אמר, ירדתי שנייה, אתה מדבר שטויות, הם קבוצתי. ושטאובר אומר, זה יעיל. אמרתי, תקשיבו, חבר'ה, או שאני לא מבין כלום.
8: זה היה מגיע.
2: משעמם.
1: כלום בלי קשר.
2: זה טוב, זה נכון.
8: אבל רגע, לא דיברתם על תוכל?
2: דיברנו, ואני דווקא
1: בעדו. וגם אלי חייב, אז הנה, אלי גם פה נתן...
2: חבר'ה, תעצרו, תעצרו כולם. חבר'ה, כולם.
8: הולדש!
2: אתם שומעים? אתם שומעים?
8: מה?
2: מסעיות עם זהב הגיעו.
7: היום אני לוקח.
2: אתה לוקח?
7: אני לוקח.
2: שמישהו יפתח פה את החניון, המסעיות הגיעו, בסדר? אתם לא מאמינים לי? עוד מעט תראו.
7: כן.
2: בואו נצא לפרסומות. קדימה.
11: הספעות וחסות.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
14: פרסומות וחוזרים.
13: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
15: 720,
16: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
17: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
13: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
17: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
13: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
17: למהדרין.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
22: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
23: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
0: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות. חמוציות ב-2 שקלים ו-90. תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות. ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
23: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
15: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
24: וואו,
15: נועם ביטן!
24: אימא'לה.
15: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
24: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
15: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
24: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
4: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
23: מיד באילת,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אנחנו חזרנו חברים, בוא נגיד עוד פעם, נרים נרים, ביטוח ישיר. אנחנו בשידור ישיר כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, ערוץ הספורט. לפני שנתחיל, לפני שנמשיך, סליחה, פרלה שלנו עם עדכון הישר מהתנור.
8: קדימה פרלה.
2: ואני מזכיר לכולם פה, לכולם. פרלה רווק, בבקשה.
5: טוב, חברים, אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון הקרוב, הגמר הגדול, צוות הפאנל מגיע לראות המשחק. שימו לב, תושבי מוצקין במרכז הספורט. ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים. הכנות לקראת הגמר, תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנדור ואור כוחן. גם לתושבי חיפה יש הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס, בהיכל הספורט ברוממה, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים. על הבמה, דולב, נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו ואנוכי, רון בוסקילה, מחכים לכם, יש לנו גמר אדיר בדרך, ארגנטינה נגד ספרד.
2: חברים, אני שוב מזכיר, לכל הרווקות פה, שימו לב, גבר, בנו לתלפיות.
5: יש לך מזל שאימא שלי לא פה, אתה זורקת לך שומים.
2: בן אדם רציני, מקועקה, יפה, חרוץ מאוד, מסור.
5: יאללה, אנגליה.
2: חברים, נבחרת אנגליה התרסקה בדקות הסיום. החבורה של תוכל לא הצליחה לעמוד בלחץ, איבדה יתרון. אני הייתי בטוח, חברים. אמרתי די, זה קורה להם, יש להם את בלינגהאם, רשפורד על הספסל, ארי קיין, אמרתי נבחרת כזאת שווה גמר.
1: יו ונרם, אבל לא.
2: עד מסי.
1: עד מסי. רובן, אני רוצה לשאול אותך משהו מעניין אותי בתור שחקן. אתה מגיע לטורניר כזה בסוף הדחה הכי כואבת, גם צרפת, גם אנגליה, כאילו, איך אתה מגיע ביום שבת לשחק משחק על מקום שלישי?
8: אף אחד לא רוצה.
2: לוקח חופשה בתוך השיר.
7: יש מאצ'אפ דרך אגב, הם בפה נגד אריק קיין, שיכולים להיות מלך השערים.
2: זה הדבר היחיד שמחיה את זה?
7: אני גם את זה, כאילו. בוא נאמר, אם ארגנטינה היו עולים, מסי לא היה משחק.
2: לא היה?
7: את המקום שלישי רביעי, לא היה משחק.
2: לא נראה לי.
8: זה יכול להבטיח לנו, אבל משחק
7: לא היה משחק.
8: יהיו הרבה אולי גולים.
5: הם לא היו עולים.
1: גולים, בוא נקווה ש-0-0.
8: אבל אני, אם אתה שואל אותי... פיפה צריך לבטל את הדבר הזה, זה דבר הכי מטומטם.
2: עכשיו באולימפיאדה, באולימפיאדה אתה בא, אז זה מדליה, זה הישג.
8: נכון, פה
2: זה כלום, למה, למה, זה סתם לתסכל אותם, למה? מצד אחד, אנחנו, אני מקווה שנקבל עוד פעם את צרפת. שוב, אני רוצה להגיד,
1: אנחנו מקווים שמבפה לא יכבוש כדי שמסי ימלך שערים.
2: אני מאוד רוצה שמבפה יצא משהו.
8: אני חושב עכשיו, מבפה נותן שלושה.
2: אני מאוד רוצה שמבפה, רגע, שמסי ייקח את הגביע, שמבפה יצא משהו.
1: קודם כל אני קונה את זה, חד משמעית, אבל עדיף גם וגם. כי גם שלחתי ווינר. תבין, יש פה גם אינטרס.
7: לא, אני בגדול חושב שצריך לבטל את המשחק הזה. נכון, שלישי נגד רביעי.
1: משחק מיותר מאוד. אגב, ביורו אין את זה. ביורו אין את זה.
2: עוד מעט גם נגיד משהו על ההפסקה. על ההפסקה בגמר.
1: חצי שעה הזו.
5: חצי שעה הפסקה.
7: יזוי, יזוי.
5: הופעה של שקירה וג'סטין ביבר ועוד איזה כמה אמנים, הולך להיות
1: חגיגה. זה אומר שארצות הברית מנהלת את המונדיאל הזה ולא פיפה. קוקו
8: מאלת נראה לי יותר מעניין את הקהל שם.
5: לגמרי.
7: אתה יודע, מעניין איך הנבחרות...
2: טראפ מנהל את האירוע.
7: איך הנבחרות התמודדו עם זה.
2: תגיד, רובן.
7: אתה משחק...
1: מה עושים? חימום של רבע שעה?
7: משחק 20 דקות, הפסקה.
2: מה אתה עושה, רובן?
7: משחק עוד 20 דקות, הפסקה של חצי שעה.
2: רובן, מקצועית, מה זה עושה לגוף, לשרירים של שחקן?
7: זה בעייתי.
2: מה?
7: זה בעייתי, הם יכולים לחזור למחצית השנייה.
2: קבועים.
7: וגם...
2: פציעות
7: זה
2: אולי?
7: סכנה לפציעות,
2: למה?
7: כן.
2: תסביר לי
7: כי
2: למה.
7: כי זה לא דבר שהוא הגיוני. אתה לא עושה את זה באימונים.
8: בדיוק.
7: אין דבר
2: הגוף
7: כזה.
2: לא, הגוף לא רגיל לזה.
7: אתה לא עושה אימון, עוצר לחצי שעה וחוזר שוב פעם לאימון. לדעתי, הם יצטרכו להשאיר אותם בתנועה.
2: מה? לרוץ?
7: כן,
1: יש שם רבע שעה של חימום בצד.
7: יכול להיות שיביאו להם אופניים. אופניים לפדל. כדי שיחזיקו את הגוף שלהם עדיין חם. הם לא יכולים חצי שעה לשבת.
1: זו בעיה קשה, ואגב זה אומר סופית שטראמפ מנהל את המונדיאל הזה, אם ראינו את האדום שהוא ביטל. אנחנו עכשיו רואים את החצי שעה, אני רק מקווה שאתה יודע, זה יכניס הרבה כסף, כן?
2: עזוב אותנו כסף.
1: לא, שלא יתרגלו עם זה.
5: זה יגיע לגמר ליגת אלופות, וזה יגיע לישראל.
7: אבל למה לא לעשות את זה לפני תחילת המשחק?
1: בדיוק, תעשה שעתיים.
7: שעתיים לפני תחילת המשחק, למה במחצית?
1: כי הם רוצים, כי אתה יודע, הקהל בדרך כלל...
5: כמו בסופרבול.
1: הקהל בחוץ.
7: בסופרבול, גם הפסקה חצי שעה?
1: הסופרבול כן, אבל בסופרבול יש לך 200 אלף שחקנים.
2: כן.
8: בדיוק, זה לא דומה.
2: יש איזה 40 הרכבים על קבוצה אחת.
8: אתה יכול לעשות 100 חילופים שם.
7: כן.
1: בדיוק, ואתה עושה חילופים חוזרים שגם חוזרים. עכשיו, אתה לא יכול במחצית לעשות את זה, כי בסוף אתה פוגע בבריאות של שחקנים.
8: ברור.
1: וזה הדבר הכי חשוב, וגם אתה פוגע באיכות של המשחק. אבל בסוף זו ארצות הברית, ואני מאוד מקווה שבוסקילה
8: אני רק הפחד שיש שזה מתחיל לזלוג.
1: הוא אומר שזה יזלוג גם אפילו לליגה הישראלית.
8: אנחנו הראשונים כדי לחכות, בוא.
1: כן? קוקו מאלת במחצית של גמר הגביע?
8: ברור, מה נראה לך? כן, ברור, מה נראה לך? ובמקום, אמרת על אופניים? במקום אופניים הביאו להם צירים של חמיני שם למחצית, הביאו להם סמיני.
7: מה זה?
8: קור בעניינים.
5: הם יצטרכו, לא, זה... יצטרכו שיחזיק אותם במשך חצי שעה.
2: אנחנו צוחקים, אנחנו צוחקים, אבל
1: לא, זה בעיה קשה, אבל אתה יודע מה? אני ציפיתי מהשחקנים הגדולים, ציפיתי ממסי.
2: שיתנגדו!
1: ציפיתי מהם בפה. מקריסטיאנו לצאת פומבית, יכולים. מסי יכול לדבר, זה עושים דרכו, אף אחד לא יכול לדבר איתו. הוא יכול לצאת ולדבר.
8: אגב, קריסטיאנו אמר שהוא רוצה
1: להיות... הוא רוצה, נו, אז מה אם הוא רוצה?
8: לא, הוא אמר שהוא יפרוש, הוא רוצה להיות חלק
1: מהזה. נכון, אבל הוא עכשיו צריך לדבר עכשיו. הוא צריך עכשיו לדבר.
8: האמת כן.
1: הם היו צריכים כולם לצאת. הרי אי אפשר לדבר עם מסי. מה, יפגעו במסי? אי אפשר לפגוע במסי.
2: שומעים?
1: בדיוק.
2: אני, אם לא, אחרי רבע שעה, לא עולה. אתם יודעים מה יקרה?
1: אחרי רבע שעה.
2: אומרים לג'סטין ביבר, סליחה, זה האירוע של מסי, לך הביתה.
1: בדיוק.
2: מה זה הדבר הזה? והם לא מדברים, אבל מסי, באמת, אחרי שהלבישו אותו בג'לביה.
1: מותר לו מה שהוא רוצה.
2: לא, גם שמה, זה גם...
8: חבר'ה, בוא נגיד את האמת, כולם מחכים למוצא פיס.
1: מה אתה עושה לי?
8: אני אחריע בנושא הזה. אני, האמת שאני חצוי. מצד אחד, בואו, אנחנו כולנו אוהבים את דונלד טראמפ, הרי הוא מספק לנו אין ספור כותרות. מצד שני, אתה יודע, בואו, אנחנו בכדורגל, אבל אתם מה שיותר מטריד, כולם מדברים על התמונה המפורסמת שמסי מקלחת
1: למיני אמר. אתמול, זה ענק.
8: כמה זה סמלי, אבל כמה זה סמלי, שעכשיו נפגשים פה הם ביחד, לא סתם, אתה מבין, אני לא סתם מדבר על זה, הרי אני נזכר. וזה שאלי קילח את וייסי בגיגית, במסגרת פרסומת...
1: אם זה קרה, זו בעיה קשה.
8: זה היה במסגרת פרסומת לראשי האמבט של חברת דוס של האימא שלך. זה עוד היה בשנת 97, אתה יודע, אז עוד אלי היה עם תספורת של בן גוריון.
1: 97
8: הולך של הכי גיגית. אבל עכשיו נראה כמו פרי אהבתם של בני ברוכים ודובי גל.
1: אוי
7: ואבוי. אוי ואבוי.
2: התערדרתי, אז השתפרתי מה?
1: אגב, זו תמונה מטרידה, אני ראיתי אותה רק אתמול פעם ראשונה. התמונה שמסי מקלח נימר, אתה ראית את זה?
7: זה אמיתי?
1: זה אמיתי.
2: כן, אמיתי.
1: שהוא היה בחמישה חודשים, הוא היה באיזה אירוע צדקה.
8: משהו שם לא בריא בקטלוניה נראה לי.
2: חבר'ה, אז...
8: רובן, את מי קילחת במכבי חיפה? שאני לא יודע מי היום.
2: רגע, עוד מעט נדבר על מכבי חיפה. כי אני מת לשמוע מה רובן חושב על כל הרשימה של רפאלוב שם, בעניינים, העסק מתחיל להתניע. אני מת לשמוע, אבל לפני כן...
1: מתחיל להניע איפה?
2: לא.
1: את מה להניע?
2: את רובל. את רובל.
8: המסעיות.
7: בניוטרל, בניוטרל.
8: אתה רוצה להניע אותו?
2: לא.
8: אדוני, ככה עוד שעתיים ייקח לך, אתה יכול לקפל
2: את התוכנית. תן להדליק את הבן אדם. תן להדליק את הבן אדם.
7: עכשיו, עם כל ההפסקות האלה, כל 20 דקות הפסקה וזה, אני
2: יכול לשחק.
8: בדיוק.
5: אחרי הגול של רובן בסמי, יכול בהחלט.
8: תקשיב.
7: תקשיב, יש הפסקות.
8: הוא נותן פיק של 20 דקות, הוא יכול לתת.
7: בדרך, אחרי כל הפסקה, איזה חצי מנה שווארמה.
2: קבב, רובן,
7: במחצית.
1: אתה יודע שגם פיפה עובדת על עוד שינוי חדש.
7: נו.
1: שיהיה רשימה של שחקנים שאתה יכול להחליף ולהחזיר אחר כך.
8: אגב, רגע, אני חייב לומר משהו, אגב, רגע, בבק.
2: מה, זה דחקה?
1: לא, לא, אמיתי. הם רוצים בטורנירים הבאים, לשוקלים, שיהיה, אתה תיתן רשימה של שחקנים, שאתה יכול להחליף, ואז בשלב מסוים להחזיר למשחק.
2: מה זה להחליף?
1: אתה מוציא אותו, נגיד הוצאת את אריק קיין דקה 50, התחרת את הדקה 80, אתה רוצה להחזיר אותו.
8: נו, זה עושים בלוף מהכדורגל.
1: ואז אולי מסי יהיה גם במונדיאל הבא.
8: ברור.
2: הם עושים הכל שרונלדו יהיה, אה?
8: אגב, אני חייב לומר משהו, אני חייב להגיד משהו. עזוב אותן. כל אחד והפטי שלו, הוא רוצה שווארמה במחצית, אני אתה יודע מה אני אקח.
7: נו?
2: מה? ארובה?
8: מה זה ארובה? אני רוצה את הקטר, אני רוצה. את הקטר אני רוצה בחדר.
2: חברים, אבל אני אגיד לכם מה אני רוצה עכשיו, אני רוצה לספר, איפה נטלי? נטלי, כשילום. כשילום, כשילום, בבקשה. תסבירי לי בבקשה על אר דוקטור. בואי, מה זה? המצאתם פה זה, נטלי, המצאת פה כאילו אנגלית. בבקשה.
6: אר דוקטור זה שירות שיש לנו בפוליסת נסיעות לחול. לא משקרת. תבדוק אותי.
1: אם משקר בביטחון.
6: תבדוק אותי. שירות שיש לנו בנסיעות לחול. לקוחות שחלילה נסעו לחול ונקלעו למצב רפואי, לא תקין, קרה משהו, נפלו, צריכים איזשהו צורך. השירות הזה נותן להם בעצם מענה. גם בשיחות וידאו, גם להגיע רופא למקום, תלוי בעצם בחומרה, כל אחד יכול לבחור אם הוא רוצה את זה או את זה.
1: אבל זה רופא מוסמך או אח?
6: רופאים מוסמכים.
7: כל זה בביטוח ישיר.
6: שיש באמת בכל העולם, בשפות, בארצות מגוונות.
8: אגב, רן, חייב להגיד משהו. רגע, יש לך גם את האופציה, את יודעת, אר שף. אני לא צריך דוקטור בנסיעות, אני לפעמים נתקע. אני לפעמים נתקע, תקשיב, לפעמים אתה מגיע לטיסה, מביאים לך איזה חמגשית כזו, בן אדם תקוע, עכשיו הוא נסע, הוא צריך משהו.
2: אלוהי.
8: מה יעזור לי הדוקטור מה הוא יעזור?
2: אתה תאכל הרבה.
8: תביא איזה גרילמן תביא.
2: אתה תאכל הרבה שתתפוצץ ואת קשור.
1: מה זה פה הדוקטור?
8: אז תשאיר את ההפנה אחרי זה לצנתור. לא בקלקול, אני בצנתור, אני צריך בצנתור אחרי זה, שיביאו לי
2: איזה. לא, צנתור זה יקר,
8: אה, בקלקול, אין בעיה, בסדר.
2: נטלי, את המנהלת של כל האירוע פה?
6: אני מנהלת את המוקד, ואיתי רותם, והצוות.
7: מה, רק נטלי תצייני איפה אנחנו, בדיוק.
6: ביטוח ישיר זה חברה מצוינת, אנחנו מדורגים במקום השישי, במאה מקומות. יוקנעם זה חוויה. אתה רואה? אתה לא רואה?
1: פה אני גם.
6: האנשים,
8: נראה כמו
6: הערב. אהבה, פרגון.
2: לכל התושבים של נוקלעם יש גוף בצורת נרגילה או אגס?
1: או שזה ייחודי.
5: לא לכולם.
2: זה ייחודי לרק לוייסי שלנו.
5: אלי.
6: אני לא מפה, זה לא יודעת לענות. אתה צריך לשאול מישהו מהקריות.
1: מה זה מהקריות?
6: אני גרה במרכז, נוסעת לפה כל יום.
1: כל יום?
2: תעצרי, תעצרו את הכל. איפה את גרה?
6: גבעתיים.
2: את גרה בגבעתיים וכל יום את באה לפה?
6: באמת.
1: אתה יודע למה?
2: אין לך חיים? מה?
6: יש לי המון חיים. המון. אבל הנה, יש כאן את מי שיגיד על הגס, נרגילות. הנה, מיתר.
1: אתה יודע אבל למה? אתה יודע למה היא בעד לפה?
2: למה?
1: כל שנה מוצאים אותם פעם וגס, עכשיו דובאי, פעם זה, אתה מבין? שווה לה את הנסיעות בשביל פעם בשנה.
8: שמעת דולב? שמעת? הנה הוא מסתיר את הראש שלו, מסתיר תמיד, שמעת דובאי, שמובאי. הנה יש פה
7: צוות
8: עם דוקטור בטיסה, בוא תארגן לנו, בוא.
2: וואו, טוב.
1: כן, עוד מעט הם בדובאי.
2: עוד מעט הם בדובאי, כן. טוב, נטלי, אני רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות על איך את עושה את כל הנסיעות האלה, אבל אנחנו נצא לפרסומות. אני אצא לפרסומות, בפרסומות אני אשאל אותך את השאלות, וזהו. סבבה? פרסומות, חברים.
9: הספעות וחסות.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.
9: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
22: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד טו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי. יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד. המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
6: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלעת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלעת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
7: 720
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק וחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
2: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
3: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: אוקיי, חברים, אנחנו חוזרים, ומי שואל את עצמו, מה זה? איפה הם יושבים? מה קורה פה? אז אנחנו בביטור, בסניף של ביטוח ישיר ביוקנעם. הבוסית נטלי פה, יא סלאם, משגיחה שאנחנו לא נדבר שטויות. שימו לב. חברים, גמר, יום ראשון. לפני שאני מתחיל לשאול אתכם ככה תוצאות מדויקות, מה הולך להיות שם? את תגיד לי משחק מגעיל, כי אני...
1: מגעיל, קודם כל משחק מגעיל.
2: יהיה משחק מגעיל מבחינת כדורגל, יהיה משחק של הרבה הנעת כדור, של הרבה...
0: עוד פעם תגיד
1: כאן,
0: עוד פעם סטובר נגד יעיל.
2: יעיל, יהיה משחק יעיל.
0: לגוטי יגיד לי קבוצתי.
1: קבוצתי, כן.
2: יהיה משחק יעיל, אבל אני... תשמע, אם הלב אומר ארגנטינה, זה אין ספק.
3: הם פוגשים נבחרת שספגה רק שער אחד כל
1: הטורניר,
3: ספרד, אל תשכח את זה.
1: אגב, פעם שעברה שהם
0: זה כמו ב-2006 עם איטליה, פתאום קלט...
1: לא, איטליה דווקא יותר טובים.
0: אז אבא תהיה
1: יותר טוב. אל תגידי, עזוב.
2: ארגנטינה הוכיחו אתמול, אבל שאתה לא יכול בסוף לצפות אותם. אתה לא יכול לצפות אותם בסוף, הם הוכיחו אתמול, יש איזה סוג של קסם סביב הנבחרת הזאת, זה שמסי רוצה לזכות. אתה ראית אתמול את החגיגות בחדר הלבשה?
0: ראיתי.
2: החגיגות בחדר הלבשה, שחקנים, ועכשיו זה לא שחקנים של הפועל, של איפה מוסטפה, של הפועל שפרם, בלי להעליב. שחקנים, כל אחד, אתה יודע, שחקן באתלטיקו, בריאל, שחקנים שעשו, והם כולם שרים, אנחנו רוצים להביא את הגביע בשביל לאו.
0: בסדר.
2: זה לא מעניין אותם מהם עצמם,
0: אתה מבין? הוא הגדה שם, אנחנו מבינים את זה, אז הכדורגלן הכי טוב בכל הזמנים.
4: פשוט מדהים, אדי.
2: לא, אבל זה לא אומר, לא כל הגדה,
0: הוא
2: הגדה,
0: הוא מרדונה, הוא מרדונה.
2: גם סביב מרדונה לא כולם.
0: לא, הוא מרדונה, הוא מרדונה שם.
4: אני ראיתי סרטון של כל השחקנים של ארגנטינה לפני המשחק, מסתובבים עם חולצה לבנה, וכל אחד יש לו פה את התמונה שלו עם מסי.
2: כן, לא.
4: כל אחד בנפרד. אתה יודע, זה פשוט מדהים. זה השחקנים שמשחקים לידו, כאילו הם ממש נותנים לו את השרביט.
0: יש לנו פה שני עודי רונלדו, אז מי ששאל על ההבדלים.
4: תן לנו לחגוג עליהם קצת.
2: תן לנו לחייך.
0: ובכל זאת, רובן, מה אתה אומר?
1: אצלי אפשר לחגוג, רגע, אני חייב להגיד משהו. אצלי אפשר לחגוג עליי, כי תמיד שואלים אותי מי יותר גדול, מסי או רונלדו. אתה יודע מה אני עונה?
0: נו.
1: כמובן שאני... עם כל הכבוד לשניהם, באמת יש כבוד והערכה.
4: אתה צודק, אוחנה.
1: אני הייתי טיפ קצת, טיפ טיפה, אם לא יותר. אז בואו, תכבדו.
4: טוב, אז מי אחריך?
0: רובן.
2: מי אחריך?
1: שאלה טובה.
2: מסי או רונלדו.
0: זה לא מעניין. רובן, מה אנחנו הולכים לקבל יום ראשון? שמעתי את וייסי, דיקה אותי.
4: אני אומר, אנחנו הולכים לקבל את ההצגה הכי גדולה שראינו ממסי עד היום במונדיאל.
3: יותר מהשלוש הקודם?
4: אנחנו הולכים לקבל את מסי במיטבו.
2: כן, אני מתרגש. כאילו זה...
1: אגב, זה לא בגלל זה המסגן.
4: אני אתמול לפני המשחק אמרתי ארגנטינה 2-0. אז ניצחו 2-1.
0: אני רוצה להגיד משהו.
4: אנחנו הולכים לקבל את ההצגה.
0: אני רוצה להגיד משהו בהקשר של מה שרון אמר. הגמר, אני חושב שמבפה זה היה הגמר שלו, למרות ההפסד.
3: ממש 4 שערים. 3 שערי שדה ופנדל.
0: וזה לא
2: אבל גם החמיץ אחד על אחד מול דיבו בדקה 120, זה אל תשכח.
3: ולא, הוא זה כל
0: המואני.
1: כל המואני.
0: וואו, עד היום הוא לא התאושש, החבר.
2: הוא עובד פה בביטוח ישיר. אבל הוא רק על נסיעות חול.
0: רק על נסיעות. עכשיו תקשיבו.
4: אני גם
0: חושב. זה היה פחות משחק של מסי, אפרופו. זה היה ארגנטינה.
2: הוא גם נתן שם צמד, לא?
3: מסי נתן שם צמד פנדל, ועוד שער שהוא דחק מהקו, ודימריה, אם אני לא טועה.
2: דימריה, אתה מבין, פנדל ועוד אחד שדחק מהקו, אבל אם רונלדו נותן, אז אתה אומר הוא קבע.
1: דיברנו עכשיו על מבפה, אדוני, לא דיברנו, דיברנו עכשיו על מבפה.
0: שארגנטינה הייתה נבחרת יותר מלהיבה, יותר אטרקטיבית מבחינת שמות.
2: מה, במונדיאל הקודם?
3: היה דימריה שהוא היה... פקטור, עם מסי ברמה כזאת,
2: וגם לאוטרו וחוליאן היו הרבה יותר אפקטיביים.
0: אבל רובן פה יושב ואומר, זה יהיה זה של מסי. עכשיו רובן מחשפה, אני כל הכבוד לך, לא מקשיב לך, אני מקשיב לו. למה?
4: למה? כי אתה יודע, אתמול,
2: זה המשחק האחרון.
4: הקישור של אנגליה יותר קשוח לדעתי מהקישור של ספרד. דווקא עם רודרי ועם אולמו, הוא הסתדר יותר מאשר מול אנדרסון.
0: המשחק אגרסיבי.
4: היה מאוד אגרסיבי.
2: קודם כל, 10 דקות ראשונות חשבתי אנחנו הולכים ל-MMA.
4: ספרד לא באים על מסי. ספרד באים לנהל את המשחק.
3: היה מחצית עם 0 בידות למסגרת.
4: מסי יהיו לו את... אנחנו נראה ביום ראשון את מסי שיהיו לו את השטחים.
1: מתי פעם החולה שספרד הפסיד במשחק?
4: ואני לא רואה מישהו עוצר אותו.
1: רשמי, לפני כמה שנים זה היה. ספרד יודע כמה משחקים לא הפסידה?
2: אולי במונדיאל.
1: 30 וכמה משחקים? 38
3: משחקים. היה למרוקו סי יותר ארוך של איזה 35.
2: אבל מרוקו לא התמודדו עם הנבחרות של ספרד.
1: בסדר, אבל ספרד, תשמע, אני לא אוהב אותם.
3: רובן יודע, אני בשבוע קשה. התחלתי עם זה שחלילי בסוף לא חדם באינטר, אחרי זה צרפת ואז אנגליה.
1: מסקנה יהודית, אתה צריך לפרוש בשיא.
2: שבוע פשוט. שבוע קשה בשביל
4: לעבור צד.
3: לאן? איזה צד?
4: מסי. צד של מסי.
1: תבוא אלינו.
0: אני מודה שברגע שצרפת... רובן, לא שמעתי אותך. צרפת אפו, מה אתה אומר על זה? כאב לי הלב. אני רציתי אותם בגמר.
4: אני גם רציתי אותם בגמר.
2: יש לך עוד בית אגב?
0: יש, דווקא היה רגוע.
4: אני רציתי אותם בגמר, ווואלה, הם הפסידו את המשחק מרכז השדה. כל הכוכבים שלהם לא הגיעו למשחק.
1: אני חייב לומר משהו.
2: אבל רובן, הם באתו להבנקרת פעם ראשונה דקה 93.
4: אוליס, דמבלה.
1: חייבים להגיד את זה. דידיה דשאן, עם כל הערכה והכבוד אליו, 12 שנים, להיות מאמן נבחרת, זה כבר די.
0: 14.
1: נו, זה כבר תקוע, זה כבר די, יש עייפות.
2: אבל גם שלמה היה 14 שנה מאמן.
1: אתה תגידי מה הייתם, מה הייתי, אני מה הייתי. אתה בוא, תשמע אותי לאוכל צוורדים.
4: הוא היה בזכותי. שלמה בזכותי היה.
1: תבין, בוא נגיד את האמת. בוא, מי נתן, אתה היית, איפה היית?
4: בזכות רובי, בזכות רובי.
1: בדיוק, אתה היית בקניות שבשנזליזה היית.
4: נכון, ורובי סידר לך.
1: בדיוק, רובי.
4: אבל לא אח שלי, מה? זה כמו
2: כמוני. זה אותו דם,
1: אותו דם. זה שזה אחיך, זה לא מקנה לך עכשיו את הזכות, תמיד לבוא לחגוג עליי פה, אתה אומר?
4: טוב, שלמה.
1: עכשיו בוא נחזור לדידיה דשאן, בדיוק.
0: מתחילים, מה שנקרא, זרקו אותו על הגריל.
2: שהוא 14 שנה כבר מאמן.
0: זרקו אותו על הגריל בצרפת.
1: רביו שהוא החליף אותו.
0: תקשיבו, זרקו אותו על הגריל בצרפת, גם כל מיני כוכבים ששיחקו איתו, איך קוראים לו, דוגרי, איך קוראים לו?
1: מי?
0: רון, תעזור לי.
2: שמתחיל להמציא לנו שמות.
0: לא משנה, לא, לא.
1: מי, צרפתי?
0: כן, לא, לא.
4: זידן הכי מבסוט מההדחה.
1: ברור.
0: ואומרים, תקשיבו חבר'ה, עם כל הכבוד, הוא לקח גביע העולם, תראו כמה הם גדולים. לקח גביע העולם, אבל בטוטל, עם הדור הזה, עם רק גביע...
2: זה מסתכל על גביע אחד. ב-14 שנה יש לו תואר אחד.
0: אז לך, כאילו הוא נכשל.
2: בגדול, בגדול, יש טיפה משהו במה שהם אומרים.
0: די, משוגעים.
2: כי זו נבחרת, זה הדור מטורף, אתה יודע, זה דור...
1: באמת זה דור שצריך לקחת פה
3: כתובה. כל המאמנים שנכשלו, כולם הולכים הביתה, כמו שאנחנו רואים, גם דשאן, נגלסמן עם גרמניה, טוחל עם אנגליה בכלל.
4: אנצ'לוטי צריך ללכת גם.
3: אין שחקן עבר באנגליה שלא ביקר אותו.
0: טוחל לא יכול להסתובב באנגליה, נכון? הוא לא יכול, יש לו צו.
2: הוא לא בסקוטלנד.
0: הוא לא יכול להסתובב.
1: אני לא מבין איזה מאמן, אתה מוביל 1-0, מה אתה, מדקה 50 והוא כבר יורד לבונג, זה לא כדורגל.
2: אגב, יאמר לזכות הצוות שידור אתמול ששידר, שהם אמרו את זה, לא בדיעבד, אמרו את זה כל הזמן, מה הוא עושה, למה הוא יורד, הוא יקבל את זה, הוא יקבל, וזה היה די ברור.
0: חברים, אני עוצר אתכם, כי דניאל דבורין שלנו.
1: הגעתי גם אני, כאן, ליוקנעם.
0: בבקשה.
1: אז קדימה, בוא נגיד תודה לעוסקים על מחר, עורך ומפיק. אם מסי יניף שוב גביע, הוא עלול להשליך את עצמו מהגרנד קניון, רון יהודית בוסקילה.
0: היידה.
1: בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נצר למשפחת דוקרני חנייה תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, אני מאמין שזה אליה אליהו היום. באולפן, אחרי ההדחה של צרפת, הוא שר ובוכה, בבקי טפה, אלי בבק בן דוד. לפי האסטרולוגיה ומזל אנשובי שלמה וייס. מסי המקורזל שלנו רובן אתר. ומנהל תחנת הרדיו הכי טובה במדינה, דולב נישליס. סיימנו, שיהיה לכולנו ערב טוב.
0: ושבוע טוב. חברים, שעה ראשונה, אנחנו כאן ממוקד ביטוח חשוב ביוקנעם. הבטיחו, לא יקיימו שום דבר. אנחנו יצא לפרסמות חדשות ומיד נחזור, וייסי פה יקבל ארטיקים, נטלי הבטיחה, פרסמות חדשות וחוזרים, היידה.
5: הספעות בחסות. תסיב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
6: הקצב של אילת, 102 FM.

0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
0: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: אייקוניק סאמר של ביפארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייס מול, עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטי איינאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אנה אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו. גל רבינו וכולן מחכים לכם בביפארם קניון אייס מול.
0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
3: מיד באלת,
1: הקצב של אילת.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין משיב למתקפות של פוליטיקאים שונים על הרמטכ"ל בריאיון לפודקאסט של נדב פרי ואומר, מבקרים אותו בצורה לא עניינית.
7: הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי. הוא לא דמות פוליטית, הוא ממסד מקצועי וענייני, והוא מייצג את הממפי ואת המגד ואת החייל בגולני והחייל בטנק ובספינה ואת הטייס. זה הרמטכ"ל, פגעת בו, פגעת בהם.
6: מרוקו הצטרפה רשמית לכוח העיצוב הבינלאומי ברצועת עזה, לאחר שחתמה למסגרת החוקית להשתתפותה. מועצת השלום הודיעה כי קצינים מרוקנים בכירים כבר שולבו במפקדת הכוח, וכי במקביל נשלמות ההכנות לפריסתו בשטח הרצועה. הכוח המרוקני צפוי לסייע בהבטחת העברת הסיוע ההומניטרי ובהכשרת מתנדבים עזתים שישרתו במשטרה הפלסטינית. עוד בחדשות, ליבה של התינוקת בת שנה שטבע בברכה בבית בקדים הצורן שב לפעום. צוות מדה פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהיא במצב קשה, אך יציב. וגם מהטלפרומפטר אל שוק האימורים. מפעיל הטלפרומפטר הוותיק של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשוד כי ניצל מידע מוקדם על נאומיו כדי לאמר ולהרוויח יותר $100,000. לפי דיווח ברשת ABC, החשוד שעובד עם טראמפ מאז 2016, הימר בשוק התחזיות קלשי על מילים ונושאים שהוזכרו ביותר מתריסר נאומים. חברת קלשי זייתה פעילות חריגה בחשבונו ודיווחה עליה לרשות הפדרלית המפקחת, וכעת מנהל החשוד מגעים להסדרת האשמות נגדו. הבית הלבן מסר כי הוא משתף פעולה עם החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט ובערוץ הספורט, ואנחנו לא מביתנו הקט החמים והנעים, אלא הצפנו עד יוקנעם, ביתו של וייסי.
3: תודה רבה שבאתם.
2: אנחנו נמצאים פה,
3: במקום בטוח.
2: ביתו, ביתה של נטלי, היא המנהלת פה, הכירתנו, ביטוח ישיר יוקנעם. חברים, אנחנו פחות מחצי שעה לאלוף האלופים. לפני שנתייחס לנטלי ולכל מה שיש לה להציע לנו פה, כי יש לה כל מיני ענייני ביטוחים להציע לנו.
4: הם מבטחים גם שחקנים?
2: הכל. מה יקרה באלוף האלופים ואת מי זה מעניין?
4: לא, קודם כל זה תואר. בסוף לא תואר עיקרי, אבל בסוף אתה רוצה תואר.
2: תואר שאתה קונה במודובה.
4: רגע, אבל אני אגיד לך משהו יותר משמעותי, זה כאילו להמשיך לגבי הטוטו. כי מי שמפסידה אהפה.
2: יש כסף באירוע הזה?
4: ברור שיש כסף, אבל בסוף...
5: בקבוצות הגדולות זה זניח.
4: ובאר שבע זה זניח מאוד, כן?
6: מי שמנצחת עולה אוטומטית לחצי גמר גביע הטוטו.
4: עולה לחצי גמר גביע הטוטו, ושם נגיד הפועל חיפה מבחינתה לקחת גביע הטוטו, אז כן, זה משמעותי.
5: שעד היום יואב קאץ לא הביא להם את הפלזמות שהוא הבטיח.
7: וייס, בעונה שעברה ירגה, מכבי תל אביב באר שבע.
4: בגמר?
5: כן, ובאר שבע ניצחו 2-1.
4: בגמר?
5: באלוף האלופים, באר שבע ניצחו.
4: לא, אני שואל מה הגמר.
5: מה, קביעת הטוטו היינו ביחד, זה היה
7: בגמר. לא, באלוף האלופים.
2: אלוף האלופים.
5: הפועל באר שבע ניצחו 2-1, בעשר שחקנים.
7: היה גם במכבי תל אביב
4: לקחה אליפות, ובאר שבע לקחה גביע.
5: ובאר שבע, רגע, ובאר שבע ניצחו 2-1.
2: מיקו, אתה מדבר בכזאת התלהבות, כי אנחנו בגמר המונדיאל.
5: מי שנתן את הגול ניצחון, ומה הוא בעשר שחקנים באר שבע, זה היה, איך קוראים לו, זה היה...
4: באת את כל ההתלהבות, בנית את
5: זה, שכחת מנתן את הגול. כי הוא קטן לחוד המחשבה הזה.
7: נתנוביץ'.
5: לא. טוב. אלון אלמוג. ואז אמרו אלון אלמוג, גול אחד לשבר שוויון, ומאז... לא נתן כלום.
2: בואו, יאללה, איזה... חבר'ה, לכל מי שרואה, מצטרף אלינו, איך השם? איך? יש פה מצלמה, הרבה... איך השם? איך השם? איך?
5: אתה חייל של יהודית?
2: בבקשה, כן.
8: אני רק רוצה לברך את כל הרדיו ולכל המאזינים בעיקר. בבריאות איתנה. ויש לנו כאן חבר'ה מאוד טובים, מאוד יפים. הרבה תודה לביטוח ישיר שנתנו לכם את הכבוד.
2: רגע, שנייה, אסיף, יש לי שאלה.
8: תמשיך.
6: מסתכלים עליך כמו בהלם.
2: רגע, שנייה, אני רק רוצה לשאול, טובת מאזיננו שלא רואים אותנו, מדובר בייצור.
8: אוקיי.
2: פרצוף של בן אדם שהרגע יש לו 24 שעות מכלא שעתי, נכון?
8: אוקיי, נניח.
2: עכשיו, אתה מוכר פה ביטוחים?
8: כן, יש לך הנפקה.
2: נטלי, את מודעת לזה שהבחור שלך?
9: הוא אצלי.
2: מיתר, הוא עובד? מה הוא...
4: איזה ביטוחים אתה מוכר, אסף?
2: אתה מקבל עליו כסף מהמדינה.
9: כן.
2: מהרווחה.
8: אני אחזיר את השידור ברשותכם, ואני אאחל לכם שבת שלום. אחלה ראובן אתה.
4: שלום, שלום.
5: תודה רבה, השידור חוזר אלינו לאולפן.
4: אבל ויקו, ראית? אתה ראית את זה? הוא בא עם לוק, אמר לויקו, תביא את המיקרופון מהלחץ, ישר הביא לו. אפילו לא שאלתי אתה, מה אתה רוצה להגיד?
2: אני אומר לכם, תבדקו טוב בכיסים, הוא גנב פה משהו, אני אומר לכם.
5: איי, וואה.
8: פרופורציה אחת. אם אני עכשיו אשנהל את השידור הזה...
2: רגע, אבל
8: לא
2: שומעים
8: אותך.
9: לא, אתם עושים עכשיו ככה.
2: מני
8: קוראים לך?
2: כן. מני. בבקשה, מני, לא משנה לי.
8: אני אשמח להחליף אותך ולנהל את הרדיו, ואז אני אדבר. רק תן לי לקרוא מה שאתה קורא גם.
2: אין, אני לא קורא כלום.
8: ראיתי אותו מכין לפני.
9: אנחנו עובדים על זה.
2: אתם עובדים על זה? בסדר.
6: לא, בוא נעזור לאלוף האלופים.
4: זה הייתה הצלחתה.
2: אוקיי. אוקיי,
5: אלוף האלופים.
7: אני חושב שזה מעניין מאוד לראות איך מכבי תל אביב התכוננה, כי נראה שהפועל באר שבע הרבה יותר מוכנה ממכבי תל אביב.
2: רובן, אתה מדברתי על מכבי תל אביב, ואני אומר לעצמי, אני בעשר שנים הקרובות לא טס לחול.
7: נכון.
2: כי אם אני עושה ביטוח ונפלתי על הסיף, הלך עליי.
7: אבל מה שבטוח, שיהיה לך ביטוח, אנחנו נמצאים במקום בטוח, עם הביטוח הכי טוב.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רובן. אני פה רוצה לשאול פה שאלה את החברים סביבנו בביטוח. איך השם?
9: יצחק.
2: יצחק, בוא רגע, בוא. בוא רגע, אתה נראה לי בן אדם רציני.
5: יצחק, זה שם טוב כבר.
2: אני נסעתי לטנזניה. ואני בתוך האוהל. בא טיגריס, נתן לי ביס.
7: טיגריס.
2: טיגריס, נתן לי ביס ברגל. כן?
7: חרוז.
2: השעה היא 4 בבוקר. אתם עובדים 24-7?
10: 24. אנחנו עובדים 24-7. יש לך שירות חירום, מספר חירום בינלאומי.

0: אמצע הלילה.
1: לא משנה מתי, בן אדם לא יודע מה יקרה לו, מתי יקרה לו. יש לך שירות, גם מספר בינלאומי, גם מספר ישראלי, 24/7. אפילו גם אם אין חסים, אז יש לך הטבה אצלנו 20% במועדון, עם ג'יגה מתנה, ככה על הדרך, למקרה ואין לך איך להתקשר. אז בוא נגיד טיגריס, לא טיגריס, אתה מסודר. אנחנו נדע
2: כבר. לך.
3: כל סוגי הביטוחים
4: אלי, אתה רוצה שאני אחמיא אמיתי?
5: נו.
4: אני לפני כמה, 3 שבועות, משהו כזה, התפוצץ לי הצנרת בבית, תוך יום הם באו סידרו את זה.
6: גם זה אתה שברת?
4: תוך יום סידרו.
6: בוא נה, אתה מגנט לתקלות.
4: תוך יום.
6: הוא מגנט לתקלות.
4: תוך יום ביטוח ישיר. שילמתי להם השתתפות עצמית יפה, אבל תוך יום.
6: בסדר, הנה.
5: איזה מחרטט בביטחון.
4: אתה רוצה לראות תמונות?
5: לא.
4: בריחות בזה.
5: חבר'ה, בואו רגע נדבר, רובן פה. רובן, תספר לי מה קורה בחיפה.
4: לא, רגע, מה לופן?
2: רגע, כן, בוא נדבר על קני מילר, יש לו היום הרבה חוסרים, חכה.
4: קודם כל, לשתי הקבוצות יש הרבה חוסרים בגלל המכות שהיו בגמר הגביע, כן?
6: נכון, זה התחיל מזה.
3: יש לך ככה כמה משחקנים להגיד לנו?
2: כן, אסנטה, בליץ', מדמון, אנדרדה מורחקים, ורלה ששיחק עם נבחרת ורדה במונדיאל, עדיין לא שב לישראל.
3: מי כן משחק?
2: דוידה, בסימן שאלה.
5: תחבסת.
4: לא, אבל בוא נגיד שגם באפול בר שבע יש הרבה שחקנים.
2: כן, דן גלזר הרכש החדש שאמור, חדש ישן, אמור לפתוח בהרכב היום.
3: יכול. מי חסר בבר שבע, רון?
4: זה אחמד, סמיר פרוד, חסרים.
2: כל מי שלקח את זה בתגרה.
4: פחות, אני מבטיח לך שבאר שבע גם מגיע הרבה יותר מוכנה.
6: אפול בר שבע, אבל החתימה בלמה שעזב לוריאל?
4: קודם כל לא החתימה בלמה, היום אתה יודע, במצבת בלמים שלהם בכלל, בכללי יש...
3: ויתור שם.
4: את ויתור, את בלטקסה ואת דיופ. אבל צריך להגיד שהיום יקבל דקות ראשונות כמעט בוודאות השחקן הברזילאי החדש, וואו.
6: זה מעניין לראות אותו.
4: בונים עליו מאוד, מאוד, הוא אמור להיות השדרוג.
6: 1.7
4: חתיכה שימו עליו, ואלי. היום דן פיתון מוציא פוסט.
2: ראינו.
4: היום דן פיתון מוציא פוסט לפני, מדבר כי...
2: אני אגיד לכם בדיוק.
4: רוד בטרון יקריא לכם בדיוק, מדבר על החזרה שלו, שהוא עושה את הכל כדי לחזור, כי היו אתמול
6: שמות רגע.
4: עוד לא אישרו.
2: דן פיתון העלה פוסט, כתב ככה. איך אתה מרגיש? מתי אתה חוזר? אני נמצא בעיצומם של הליכים רפואיים מורכבים, עושה הכל כדי לחזור. בזמן הנכון, אשתף קצת יותר על המסע המשוגע הזה. תודה על הדאגה והאהבה. מאמין שנתראה בקרוב. שלכם, דן ביטון, אוהב אתכם. סתם, בלי כל הסוף.
4: ותזכרו גם מה, תזכרו גם מה אמרתי כל הזמן. ותזכרו את עניין סן מנחם. בסוף בסוף צריך להיות רופא שחותם לך ולוקח את האחריות, שהוא מסכים לך לחזור לשחק כדורגל.
5: אפרופו החומרה, החומרה מה שקרה לך לילה שרונצ'וק
4: פה שלנו.
5: כן.
2: לגמרי, וראינו שחקנים יותר בווליום יותר גבוהים כמו אריקסן.
6: אריקסן, בגלל זה גם הוא לא יכול להמשיך לשחק באיטליה.
5: אני שאלתי איך קוראים להוא שלנו, צחקנו על זה אתמול, ששחק בפיזה, נו.
4: יונתן
5: כהן. הוא חתם?
4: בסדר, הוא עבר את הבדיקות. אגב, הוא עכשיו עובר בדיקות רפואיות בתאילנד, יונתן כהן, אתה יודע.
2: שם עובר בדיקות בזום, זה לא באמת...
6: שם בוא.
4: שם אתה יודע מי מעביר אותו את הבדיקות.
5: הדוקטור
4: שלהם.
2: איזה דוקטור?
4: דוקטור.
2: דוקטור פישר.
5: איזה דוקטור?
4: דוקטור פישר.
3: בקיצור, אני אומר בר שבע מנצחים היום.
4: אגב, בר שבע, אבל...
3: הם זוכים באלוף האלופים.
4: אבל אתה חושב שהיא מוכנה לליגה עדיין?
3: אני חושב שכן.
4: כן, לא חסר לבלם כמו שהוא אמר, ומגן שמאלי?
3: לליגה שלנו?
5: מספיק.
3: לא, לשלבים הראשונים הם
4: יכולים. מי יהיה מגן שמאלי?
3: להמשך הם יצטרכו.
6: לאירופה גם, אבל בואו, אתה חשוב אירופה.
3: דוד זאדה?
4: דוד זאדה מספיק, אתה אומר?
6: לא, אבל מגן.
3: הם יוסיפו עוד מישהו בהמשך.
4: חייב.
3: נכון לעכשיו, הם הרבה יותר מוכנים.
6: רובן, השאלה אבל... ההיקף
3: שלהם? שמשחק היום, זה כמעט כל הרכש של העונה שעברה.
6: אבל השאלה היא לשלבים באירופה, זה יספיק.
2: אבורומי איסט, פרוד וגם.
6: אבל השלבים באירופה זה יספיק ההגנה הזאת?
5: לא, התשובה היא לא.
3: לא. לאירופה לא.
5: גם
3: להיום, אני נגד...
6: לא, סבבה, אבל אני מסתכל בלום לאירופה.
5: מיקו, גם נגד קבוצות טופ 5 אצלנו זה לא יספיק בעיניי. שוב, אני לא אומר...
4: לא, כרגע לא, בטוח. צריך חייב להביא עוד בלם, אבל צריך לזכור
5: שהפועל... בלם בפורמה, לא בכאילו.
4: וצריך לזכור שהפועל באר שבע צריכה לעבור שלב מוקדמות אחד.
6: אחד.
4: לא משנה, גם אם היא תודח, אחר כך היא תהיה בשלב בתים, זו המטרה של אלונה, כי אז יהיה לה הרבה יותר קל.
6: להחתים שחקן, להביא כסף.
2: תחשוב שאנחנו בכלל מדברים על הבלם, שהבעיה העיקרית זה כמו שראינו את הפוסט, יכול להיות שדן ביטון לא יהיה חלק, ובכלל קנגו ונטורה שעדיין לא שום דבר לא סגור, יכול להיות שכל השלישייה הזאת שסחבה
3: את ההגעה.
4: יש הצעות פחות משלושה מיליון יורו, היא לא רוצה למכור פחות משלושה מיליון יורו.
3: היא מושכת את הזמן כדי שהם יוכלו לשחק את המשחק.
6: ברור, ברור.
4: אגב, לדעתי זה מה שרובן.
3: היא מושכת את הזמן כי היא רוצה לעבור לפחות המשחק הראשון באירופה.
4: היא רוצה שלב בתים אירופאי.
3: היא רוצה אותם, היא גם תיתן להם לדעתי הבטחה.
6: תעלו אותי.
3: תעלו אותי שלב, אני אבוא לקראתכם.
4: אתה זוכר שיאנקלה וברק בחר עשו את זה עם פלניץ'.
6: נכון, נכון, נכון.
4: אתה תשאר פה עד שיסתיים המוקדמות, ואז אנחנו נותנים לך את ברכת הדרך
6: ללכת. מסכן, עבר קבוצה על משחק הראשון קרה בצולדת.
2: יום אחרי הכוכב, בטובינסיקה וסק היו פה כבר.
4: נכון.
2: אחרי שמכבי חיפה הפילה.
4: כי במכבי חיפה סגרו את הכל מראש, אבל הם רצו אותו, כי כבר הוא מתואם עם ההגנה, שיעלה אותם לליגת האלופות.
2: באר שבע עד כה מרקו אולף. איתי רוטמן, ניב יהושע וז'ואר ויקטור.
4: שכחנו את איתי רוטמן, אנחנו בלם בלם, ושכחנו את איתי רוטמן.
3: עזר, ויקטור.
2: ז'ואר ויקטור.
3: הוא משחק היום.
2: הוא אמור להשתלב.
4: הוא אמור להשתלב.
5: אני כאילו קצת בהלם, אני קצת, כאילו נקחת לי משהו וצאת לי בראש. אנחנו לא אמורי מונדיאל.
4: ואז אני אומר לך בלוריאן, ואיתי רוטמן. זה מרגיש לך כאילו אנחנו משחקים פה בסחבא.
2: חזרה קשה.
5: תביא עולם, הכל... פתאום אתם לוקחים אותי, לאן לקחתם אותי?
6: בלטקסה.
5: תנו לי להתאושש שנייה, תנו רגע.
4: תקופת צינון, צריך תקופת צינון.
6: האמת כן, אולי תנו לו תקופת צינון.
5: אתה עשו לי רגע את הצניחה חופשית.
4: מה זה צניחה? זה תוך כדי המונדיאל.
5: בייסי, המצנח לא נפתח לי.
4: אגב, שתדע לך, שיש הרבה אנשים, אוהדי מכבי תל אביב באר שבע, שהמשחק היום יותר מעניין אותם מהמשחק ביום ראשון. ויש יום שבת, הפועל תל אביב ביתר ירושלים, האמת כן, אוהדי ביתר זה
6: זה הפועל תל אביב, זה
3: איזה יום המשחק, הפועל תל אביב
6: שבת, מוצאי שבת.
3: וואו וואו.
6: תחשוב, אם זה הגביע אותו, אם זה
3: המאבקים בין ביתר לפועל תל אביב,
6: אם זה נגיד עכשיו ביתר נגד, בלי לפגוע, נגיד מכבי פתח תקווה, זה לא, אבל שזה הפועל תל אביב, אז הוא מקבל פתאום...
3: דרך אגב, כן, המשחק היום איפה הוא?
4: בטרנר.
6: בטרנר? אה, נכון, היא המערכת, נכון.
4: בגלל שאני פה כרגע, אני לא יכול
3: לצלח. בכלל, ניצחון בטוח.
4: כאב לי מאוד.
2: וייסי מבסוט על זה שהוא לא יכול לצלח.
4: כאב לי מאוד שאני לא נסע.
2: אבל אפרופו אמרנו, באר שבע מכבי תל אביב, באר שבע קצת יותר בסימן שלה לקראת העונה, בגלל כל מה שאנחנו רואים, הרבה שחקנים מרכזיים.
6: אגב, גם אליאל פרץ רוצה לעבור.
4: אין לך חלוץ.
5: היפה, אני רוצה להגיד לזה משהו. היפה שבדרך כלל אנחנו מבלבלים את המוח ונכנסים ומי יקנו ומי יקנו בגלל המונדיאל
4: גם אנחנו כבר לא בלבלנו את המוח
5: כן, ותראה קטע
4: לא, לא היית, אבל בשבועיים האלה דיברנו רק כדורגל לא דיברנו על המונדיאל
5: מה מאמין
6: לך הרג אותנו עם ארגנטינה וארגנטינה וארגנטינה וארגנטינה
2: דיברנו על המונדיאל ועל חלילי שבוע
4: חלילי ומונדיאל
5: כאב לב גדול, איפה הוא לשחק רונצ'וק? איפה הדיבור?
2: הדיבור זה אנגליה, ניוקאסל, אסטון וילה, איפסוויץ' וקריסטל פאלאס, זה השמות, אבל זה באחוזים נמוכים. הלוואי והוא יחתום באחת מהקבוצות האלה.
5: יש מצב שזה לא
4: קורה. יש מצב שזה לא קורה.
2: הכל יכול לקרות.
6: אני אגיד לך גם למה, אליק, ברגע שאינטר הייתה מוכנה לשלם את הסעיף שחרור הזה,
4: זה לא סעיף, זה 25.
6: סנג'ילו, אז לא יחזרו אחר שעה ויגידו, טוב, נסגור את הסעיף.
4: איפסוויץ' הסכימה מראש 28 מיליון. אוקיי. מראש שעכשיו זה כבר רלוונטי כל שזה היה אז.
5: למה לא?
4: כי בסופו של דבר שחקן שאומר לך לא, אני לא רוצה לבוא אליך. אז אתה מתקדם הלאה הרבה פעמים.
5: הוא לא ילך לאנגליה?
4: לא, אני מדבר על איפסוויץ'.
6: איפסוויץ'.
5: כן, כן, כן. הוא עדיין שם חם.
4: אני קשה
6: לי מאוד לראות אותו
5: נשאר בסנסילבש.
4: קשה לי מאוד לראות אותו נשאר בסנסילבש.
5: הוא לא יישאר שם.
6: הוא לא יישאר, השאלה עוד פעם.
5: הוא לא יישאר, גם הם רוצים למקסם את המחירה שלו.
4: גם מכבי חיפה מחכה לכסף.
5: כן, תגידו, מה, אז רגע, אז אנגליה רונצ'וק פה אומר סיכויים לא גבוהים. איפה
4: לא,
5: בכל
4: זאת? לא, לא, לא.
2: התכוונתי בשמות, בקבוצות הגדולות, שזה נגיד וילה וניוקאסל.
6: וילה, כן.
2: סיכויים יותר נמוכים, אבל איפסוויץ' לדעתי זה, אני לא יודע כאילו אם זה...
5: השמות האלה שזרקת, סליחה על, על, על הבורות, יש לו סיכוי שחק שם?
2: כן.
5: או שהוא כזה...
2: באסטון וילה כל יש מגן ימני פולני.
4: יש
2: פולני.
4: מגן ימני שהוא יכול חד משמעית להיות
2: תיקש?
4: לפניו. אגב, כן. הוא זכר כדורטמונד שם, לדעתי אין לו מה ללכת. כי בסוף יש שם, כי יש שם את מגן נבחרת נורווגיה שאין לו בסוף, שחק.
2: סיים את העונה האחרונה עם 15 בישולים ברייארסן של דורטמונד, אז לתפוס את המקום שלו יהיה לו קצת יותר קשה.
4: הוא צריך ללכת לקבוצה שהוא יודע...
6: שיהיה קינו ראשון, בקיצור.
4: אתה יודע שקיבו, קיבו, אני אומר נכון את השם של המאמן של אינטר?
6: כן, קיבו.
4: קיבו, אז אתה יודע, הוא דיבר איתו, באמת.
5: מה האמין בו?
4: הרבה מאוד פעמים. אתה תהיה מגן פה... הוא צריך בסוף לדעת שיהיה מאמן שמאמין בו, כי אם אתה בא ואתה הולך לאיזה אפיזודה שאתה שחקן ספסל, זו בעיה לבין.
5: אוקיי, רובן, תגיד לי, הוא בחור צעיר, נכון? מאוד.
4: 21.
2: 21
4: עליי. הוא יכול לעבוד במוקד.
5: ממש ככה. רובן.
3: צעיר, גם אתה יודע מה, כמה דיברנו עליו בחודש האחרון, אני כבר...
6: כבר אין לו כוח דבר.
3: התעייפתי.
5: רובן, הוא צריך ללכת לקבוצה גדולה ולתפוס שם וחוזה, או ללכת למקום שנותנים לו לשחק?
3: לשחק.
5: שחק.
2: היה דיבור נגיד על אלקמר, שבעיניי זה...
3: בלי לשחק אי אפשר להתקדם.
2: אני לא אגיד בושה, אבל זה לא... בדיוק, זה לא שדרוג, זה לא כלום.
4: אם זה אלקמר, שישאר בסנסילואש.
3: נכון.
2: אסטון וילה שנה הבאה בליגת אלופות. ניוקאסל.
6: מסכן חלילי, עד שהוא למד להגיד בטח את השם סנג'ילואז, עכשיו הוא צריך לעזוב.
5: טוב, יאללה, נאחל. תגידו, אני קראתי, אבל יכול להיות שקראתי לא טוב, אנחנו דיברנו אתמול.
4: קודם כל זה יכול להיות מאוד. שמה, שהוא הולך עוד פעם לאיטליה?
5: שיש איזה לא, שיש אופציה לבדוק בעוד מכון פרטי, ואז יש איזה דיבור כזה?
4: זה רק המקורות שלך במוסד החליט את זה, כי בחול לא מפרסמים את זה.
6: נכון.
4: אבל אולי אתה נותן לנו סקופ.
3: אנחנו לא מדברים על הפועל תל אביב. הם בשקט בשקט עובדים.
4: אבל מה זה עובדים איתם? לא הביאו חיזוק.
6: בסוף נפל להם הסיפור עם דיארה.
5: אני הייתי בימן.
6: העיקר גוטי, איך הבטיח לנו? תרשמו פה, דיארה סגור בפועל תל אביב. מה אנחנו בביטחון?
4: קודם כל עוד לא נפל סופית, כל עוד הוא לא חתם בטור.
6: אבל הנה, הוא סיכם בקישני.
4: גם אני סיכם.
6: מנת אלי אוחנה אומר, קישן פספסה.
4: שיחתום קודם.
5: איזה עונה עשית שם, איזה קריירה דפקת שם.
4: התחפשתי לזה בפורים. עכשיו הסתכם.
5: לא,
6: הוא היה הנרגילה של המלך.
5: הדובי החמוד למה בצחי
2: לא. בינתיים רק פרבר הגיע.
4: התחפשתי לזה בפורים. זהו, פרבר.
6: יונתן פרבר הגיע לפועל.
4: יונתן פרבר הוא הרכש היחידי בינתיים של הפועל.
3: ומי שעזב לא איזו.
4: ולא איזו, שזה משמעותי מאוד.
6: אז זהו.
4: זה אומר שהיא נחלשה כרגע.
5: אחד הזרים הטובים.
6: לא, אבל יביאו מישהו בעמדה.
4: זה ברור, אבל יונתן פרבר לדעתי יכול להיות
5: סיכום. עוד שנייה התחילו כל הרכש, נו.
2: אבל לעומת כל הגדולות, בוא נגיד ככה, אני מוציא נגיד את ביתר ובאר שבע.
4: שביט מזל?
6: לא, ביתר, הוא היה בפועל תל אביב פעם, אבל יודע שביתר...
3: לא, לא, הוא חתם, איפה? בפועל תל אביב?
6: לא, לא, לא, לא.
4: הוא עמד ועדיין לא חתם.
6: הוא גם עומד לביתר.
2: בפועל תל אביב יש להם את השלט לדעתי, עם אסף צור, מיימבו, צ'יקו, קוקו, פלקה, אוקראייב, לטוריאל, יש להם איזה...
5: השלט שלהם...
2: יש להם שלט מדהים, 3-4
5: שחקנים.
4: לא, אוקראייב, פלקה, אני אומר לך גם, אני אומר לך בוודאות, שאליניב ברדה מאוד מאוד מחזיק משאן דה סילבה ומבואטנג. אנחנו לא ראינו יותר מדי מהם בעונה הזו, אבל הוא מאוד מחזיק מהם, הוא מאמין
6: הבעיה זהו, זה המספרים בחלק למעלה.
5: איתם עושה רושם שהשלט, כמו שרונצ'וק אומר, השלט של הפועל תל אביב, שנשאר ברובו להוציא את לואיזו, וביתר שמתחזקים ועובדים, שני אלה שתי הקבוצות שמרגיש שהם כאילו בבניין, אבל עוד שני יגבר המונדיאל,
4: אף אחת מהגדולות לא התחזקה עדיין משמעותית.
5: נכון.
4: מכבי תל אביב דן גלאזר בלבד.
5: רגע, עכשיו דיברנו על כל אלה. חבר'ה, תעצרו הכל, להסתכל על החבר שלנו פה, רובן. צלטלי הזהב, רובן, מה קורה בחיפה? מה רפאלוב עושה?
3: מה קורה שם? אני לגבי מכבי חיפה, אני טיפה מודד.
4: הוא בדעה אחרת מאחרים.
3: כן, טיפה מודד, כי אני חושב שלמכבי חיפה יש גם...
6: הוא יציר אליפות.
5: אני כמוך בהקשר הזה. הוא עובד.
3: רגע, שנייה.
5: לטוב או לרע, עובד, עושים, מזיזים.
3: לא, בדיוק, אני רואה ש...
4: בקלות אליפות.
3: אני אגיד לך, לא, יש מכבי חיפה... לא, רגע,
5: תן
3: לי. עובדים, החבר'ה עובדים. קישור והתקפה, יש הרבה שחקנים טובים עם פוטנציאל להיות מצוינים. יש מלא. תעשה חלוץ יחד עם מלמד, כי הם משחררים את סטיוארט. הגנה חייבים להתחזק. לפחות, קודם כל גלאזר, להביא אותו שנראה לי...
6: ועזב איך קוראים
3: לו... נראה לי שזה הולך להיסגר, נכון? השוער גלאזר.
6: וניסה ביסת עזב.
3: כן, לא חשוב. צריכים להביא שני בלמים. ומגן שמאלי, ותהיה פה קבוצה חזקה מאוד.
4: רובן, אבל אתה כל הזמן בונה על בנסון. הוא לא משחק, הוא אפילו לא מתאמן כרגע.
3: אני...
4: הוא פציע מאוד.
3: שאלת? יש, אמרתי, יש הרבה שחקנים.
4: את קני אתה שם במקומו?
3: יש סילבר קני, יש גורה, יש ברוניניו, יש את הנזולאי, יש אלי מוחמד, יש רטנר.
4: לא, בשש עד שמונה אני מסכים איתך, בשש עד שמונה אני מסכים איתך.
3: תראה כמה שחקנים אמרתי. יש הרבה, יש את אלי מוחמד. יש קרוב, מעל 12 שחקנים על 5 עמדות, אוקיי? אני חושב שזה המון. ושחקנים טובים, יש את מורדכי החדש שהביאו, שזה שחקן הרכב בטוח, עם ברוניניו. זאת אומרת, גם אם הוא ישחק או לא ישחק הרבה, עדיין יש מספיק שחקנים.
4: דון שכחת שאתה גם אוהב.
6: בבק, בבק.
4: את צדריק דון.
6: בבק, רגע,
3: צדריק דון, נכון, צדריק דון גם. יש הרבה שחקנים. מכבי חיפה תביא שני בלמים טובים, ואת גלאזר כשוער, תהיה 1-3, רצה לצמרת.
5: רגע, אני קופן שנייה לפני, תגידו, זה שמלמד לא קיבל שחרור, מה זה אומר?
4: לא, מלמד...
5: שקנו לו קרית חורים ליציע, או שהוא משחק?
4: לא, מלמד היה שנה יותר בתוכניות, אבל הוא לא, הם רוצים אבל שהוא יהיה חלוץ שני, אתה יודע, כי הם רוצים להביא בסוף חלוץ זר. סטיוארט אתמול אמרנו, קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות, הוא יתאמן גם בצד, הוא כבר לא יתאמן עם הקבוצה, אז יגיע חלוץ זר, בתקווה שהוא יפגע, כן? בסוף מלמד, איך אמרתי לך תמיד, יש במשפט, אני לא יודע אם זה בתורה או בהלכה, ככל שיענו אותו כך ירבה ויפרוץ.
6: בתורה, לא בהלכה. כן. ככל שיענו,
4: גם השנה אני רואה אותו בסוף חלוץ.
6: כן, ירבה וכן יפרוץ בפרשת שמות.
3: גם השנה אני רואה. אני חושב שהשנה, יש איזושהי הסכמה בין שני, גם במלמד מול הזה, הוא יודע שהולכים להביא חלוץ ראשון, אבל השתמשו בו.
4: אבל הוא מאמין בעצמו.
3: שהוא יהיה טוב, יותר טוב הוא
4: צריך להגיד. ובסוף גם צריך להגיד שהיום ירין לוי יוצא בפוסט,
3: כן.
4: שעברה, נגיד, לא, לא, בהתנצלות, אוקיי. אבל פוסט עברה, שאני מתנצל עם אוהד מכבי חיפה, נפגע ממני מהתקופה שלי בביתה ירושלים, כן. מזה שחגגתי שם בגולים, מכל הדברים האלה.
6: מה, אז הוא הולך גוג?
3: אני, לא, הוא רגע, נתן, הוא העלה,
6: הוא נתן אולי גול אחד.
3: הוא,
6: אחד,
3: הוא חתם?
4: לא, הוא לא ביתה. חתם עדיין, אבל אני מאמין שזה יסתדר ושזה ייסגר,
3: אוקיי.
4: אבל הוא העלה היום פוסט. אני מסכים, רובן, בשש עד שמונה, אולי מכבי חיפה הכי חזקה בארץ.
6: תודה מה אני אוהב, תודה מה אני אוהב. רגע, רגע, תגיד לי
4: אבל. אני לא מסכים.

0: ראובן.
1: בבק, וגם אני אוהב.
2: סילבה קני, אני חושב שבסדריק דון, סילבה קני,
0: אני פחות חושב.
2: בנסון, ברוניניו, מודחי.
0: קשה לי להבין למה מה שלא עלה שנה שעברה, אליך השנה.
2: זה עניין של מאמן.
0: יכול להיות.
3: קם קופמן, רציתי להגיד משהו.
1: אני, בבק, אני אגיד לך משהו. לא, אין לי פה תמלול. אני יודע מה אני אוהב. עזוב תמלול, אני מת על הבילדאפ שהם עושים. מכבי חיפה, מתמודדת, הולכת. מה אני מת על זה? באוקטובר הם מתים שם בחוף דדו, מתפרקים, מתרסקים, והיו ינקלה קוראת החליפות. תפסיקו עם הבילדאפ הזה והשקרים שלכם.
3: יפה אמרת עכשיו.
1: עוד באליפות.
3: אפופו זה, אני גם רוצה להגיד משהו. תגידו חבר'ה, ביטוח השיר, מיטה, בוא שנייה. פישנזון, בוא שנייה, בוא. אני רוצה לשושל.
4: איך אפשר לרמות אותה?
3: לא חס וחלילה לרמות. עכשיו, עד כמה יש לך תביעות? מה המדיניות שלכם לקבל? בבקשה,
5: איתן. יש לך מדד, סבבה? אנחנו בריאות פה. אני ומיטה חיים בריאות. יש לך מדד, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מפרסמים על אוגוסט. סבבה? אוגוסט, שנה עוקבת. כל החברות. יש לך שם שיעור תשלומים של תביעות ביטוחי בריאות. ביטוח ישיר מקום ראשון, דירוג 89.
3: ענה לי.
2: בדיוק.
3: ענה לי.
2: תותח.
3: חרטט בביטחון, אהבתי את זה, בן אדם רציני.
1: התקבלת.
3: והם מעבירים בבית.
0: התקבלת. זה מקום ראשון, למה הוא מקום הטוב של העבודה? הנה, אני
3: רואה פה. אפשר ליהנות, שימו לב, הנה נטלי פה על טל. למה? בונה, אפשר לקבל בבית כסף.
0: לא, אבל הם מקום שישי, אתה ראית.
3: תביעות מהיר בבית, חברים. גם
0: ברכב. אפשר לקבל בבית כסף?
3: גם ברכב זה ככה? בבית?
0: מה זה ברכב גם בבית? אם הלך לי אוטו של 100,000 אני יכול לקבל?
3: ביטקוין וזה אתם עובדים? איתריום, ביטקוין וזה לא?
1: מטילי זהב? זה אנחנו מקבלים מהמסעיות שלנו.
3: רגע, עכשיו, אם אני מסעית, הגיע לי עם הזהב, כן?
1: איך
3: מגיע לי? פנצ'ר בדרך. אתם עושים ביטוח לדברים כאלה? לא עמד אתכם, אז תקשיבו, אז תעצרו שניהם, כל הכבוד לכם, כי מסעית הגיע. אנחנו הולך לפרוק אותה, כי אתם לא מבטחים, אני לא יכול להשאיר אותה בחוץ. נפרוק
0: ונחזור. את הזהר, תחולה הם מבטחים.
3: יפה. פרסומות, חברים, פרסומות.
6: הספעות וחסות.
7: תסיב עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
9: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו, כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
13: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26. שש מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: טוניק דיימונדס, התכשיט של אילת. סולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
16: התכשיט של אילת. מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
17: התקשרתי לאן?
16: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
17: בעל הבית השתגע.
16: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
18: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
19: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
19: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
19: מגשי פירות.
17: צ'ק.
19: סושי פירות.
17: צ'ק.
19: קינוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
19: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
20: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
15: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
21: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
22: גמר המונדיאל חוגגים רק במנקיז. החגיגה הגדולה של הכדורגל העולמי מגיעה לשיא, ואנחנו מביאים לכם את האווירה הכי מטורפת שיש בשידור חוץ חגיגי ישירות מהמקום הכי איקוני בעיר, פאב המנקיז. מסך ענק והחוויית צפייה של אצטדיון, מבצעי אלכוהול שווים במיוחד לאורך כל המשחק, חלוקת פרסים והפתעות מטורפות, ואווירת כדורגל ובילוי כמו שרק המנקיז יודע לתת. כי חוק זה חוק, לא היית במנקיז, לא היית באילת. תפסו מקום מוקדם, תכינו את הצעיפים ובואו לחוות את הגמר הגדול ביחד איתנו. יום ראשון, 19 ביולי, בשעה 10 בלילה במנקיז. מתחילים!
23: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
24: בוקר טוב אילת.
23: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
22: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו מסכים שאנחנו בשידור ישיר ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, ונגיד גם שמי שמארח אותנו פה היום, אנחנו ביוקנעם, במוקד של ביטוח ישיר, איפה אתם כפיים? ביטוח ישיר, נסיעות לחול, ונגיד, נגיד, אנחנו אחרי כמה שנים קשות, 3 שנים קשות, מלחמה, ביטוח ישיר החליטו שזה הזמן לפנק את המשפחות, ביטוחים של הילדים לחול, חינם, אין כסף, סחטן, סחטן, זה הזמן, נסיעות.
1: לא, בחינם לילדים?
0: בחינם לילדים.
1: אז אני טס לסובק החודש הבא.
0: חבר'ה, לטוס, לטוס, יש ביטוח חינם לילדים, סחטן, סחטן, זה הזמן, קיץ, הילדים. יש לכם גם בייביסיטר בביטוחים?
2: יש.
0: יהיה,
1: יהיה. עכשיו תגיד, תגיד, אם ההורים שלי לוקחים אותי, אני עכשיו ילד?
0: ברור, אתה ילד בנשמה, ילד. אבל זה רק בגלל ההתפתחותית.
3: איך אתה מה?
0: זה לא איך אתה נראה.
3: מרים להנחתה, אתה.
0: התפתחותית, זה לא.
4: עושה תאורות של בצור.
0: אתה נראה בן 60, אבל מוח של צפרדע עובר. אוקיי, חברים.
5: אני רציתי שווייס ירחיב לנו קצת על ענייני דולב חזיזה ונתניה.
0: אוי, די. זה קורה האירוע.
4: אגב, רגע אחד.
1: או, מוטלה.
4: הזכרת את השם הקדוש. נתניה.
0: כן.
4: אגב, כאן בביטוח ישיר,
1: הם לא יודעים, תדע.
4: הם לא מכירים את הסיפור.
0: לא, לא, הם מכירים.
4: הם לא מכירות.
0: מכירות.
4: מה קרה בשנת 70 לפני הספירה?
6: נתניה?
4: לא.
3: בכדורגל הישראלי.
4: לא, זה לפני בנתניה.
0: הנה, בבקשה.
4: בדיוק. באזור שנקרא מקסיקו משהו.
0: לא, אל תתחיל.
4: אצטקה, מה שנקרא.
0: לא, סיפרת לנו את זה כבר.
4: אני!
0: אתה כבשת.
4: מרדכי היהודי.
0: תראה איך נטלי מסתכלת עליך. יש פה יהודים, כזה לא היה.
3: אלי, אני יוצא, תקרא לי כשהוא
0: סתם.
4: מול אומה של שוודים.
3: תקרא לי שהוא חוזר.
0: רגע, רגע, רגע, מוטה לשנייה. עזוב, אנחנו יודעים, כבשת.
4: תזר על השולחן.
0: שיהיה נכנס לך בפריים. תגיד, מה עם דולב חזיזה? יתים למועדון?
4: השאלה נשאלת אם דולב, אם מכבי נתניה תתאים לדולב חזיזה או דולב חזיזה תתאים מכבי נתניה.
1: אומרים גם שאם הוא יחתום, הוא יהיה השחקן הגדול ביותר תולדות המועדון. שכחתי שגם הוא בניה.
4: דרכת פה על משהו. בוא!
0: רגע, רגע, רגע.
3: רגע, וייס היום.
0: יש לי שאלה.
4: אני משאיר את ה...
0: מוטלה, מוטלה.
4: מגרש ביתי היום.
0: מוטלה, אתה אימנת בנתניה, נכון?
4: אני אימנתי.
0: מי היה המאמן הגדול בתולדות נתניה?
4: המאמן הגדול של מכבי נתניה, כמובן. הוא לא יושב כאן לצידי. הוא מצפה שאני ארים לו, וזה גם לא הגרמני שבזמנו לקח...
0: ודאי שלא, ודאי.
4: גביע עולם, שזה לא מעניין אף
0: אחד. לא טעו, נכון.
4: כמובן שאני, אבל לא סיימתי איתה את הסיפור.
0: לא, כבשת שהיא הגיעה.
4: הגיעה, אבל זה לא מה שחשוב.
0: מה חשוב? שעמיחי.
4: בדיוק, שבאותו זמן, כוח מגי עליון, תוך כדי שאני מתכנן את הביתה.
3: שיהיה נכנס לפרט.
4: לא, עזוב את שיהיה, אני מקבל הערה.
0: קבלו שדרוג לסיפור, בבקשה.
4: הערה.
1: מה הערה?
4: בת קול אומרת לי, מרדכי, ממך... יצא השדרן המיתולוגי הכי טוב עלי האדמות שבמונדיאל 26 יגרום לאנשים לדמם מהאוזניים.
0: אתה סתם בלבל את המוח, עמיחי אחלה שדר.
4: זה אתה אמרת.
0: זה אני אמרתי.
4: זה אתה אמרת, תמחרו לו כפיים.
0: יפה.
4: שלא יגידו שאני, תודה.
0: עמיחי אחלה שדר. עזוב אותך, עמיחי אחלה שדר.
3: וייס, חזיזה חתם?
0: כיף חיים.
1: חזיזה לא חתם. איידה,
0: חזיזה.
1: חזיזה לא חתם.
0: מה קורה? מרגיש סאגה או שזה קורה?
1: בימים האחרונים יש התפתחויות טובות מבחינת נתניה שם.
0: אני דיברתי עם דולב, אמרתי לו דולב, שאתה תרצה לדבר, אתה בא אלינו, אמר אני מגיע מבטיח. הנה, הוא שומע אותנו, הוא יבוא לפה, ניתן לו את הבמה.
3: אז הוא השחקן הכי טוב שלא חתם.
1: שלא חתם. אבל רוני לוי, צריך להגיד, ורוני לוי, אגב, אם אתם זוכרים, היה שם...
0: היה שם עניין.
1: היה שם עימות
0: במשחק. היה שם עניין.
1: היה עימות במסבדר בפעם ביניהם, אבל עכשיו הוא מאוד רוצה אותו מקצועי, דיבר איתו כמה פעמים. דולב חזיזה בהתחלה ניסה לנסות למצות אירופה, כרגע, כרגע, זה נראה אירופה? יותר... לנסות
4: וייסי, לנסות היום, היום, אחרת, היום דולב חזיזה.
1: זה עושה רושם שהוא יהיה בנתניה.
4: הוא כבר לא יכול להיות שחקן כנף.
1: קודם כל הוא יכול, אני חושב, בליגה שלנו.
0: בליגה שלנו,
4: סליחה, בואו. השנה שעברה דיברתם, אמרתם, הוא כבר בכנף לא יכול להיות.
0: חבר'ה.
1: הוא יכול גם לשחק באמצע, אל תשכחו שמאור לוי. זה סימן שאלה, אם בכלל יישאר בנתניה, כי הפועל באר שבע רוצה אותו, זה לא סוד.
4: כן, אבל
1: וזה סימן שאלה.
4: קסטין אמר, תשלמו.
1: קסטין אמר שישלמו, ואני לא בטוח שאלונה ירדה מזה לגמרי.
3: מה שאתה אומר, יש מצב שחזיזה יגיע על חשבון בתפקיד
1: של... לא, לא בטוח על חשבון. אגב, רוני לוי מאוד רוצה שזה יהיה גם מאור לוי, גם חזיזה. 8 ו-10, מאוד מאוד רוצה.
3: מה שהוא לא עושה בדרך כלל.
1: חזיזה, אני לא בטוח
3: שרוני... הוא בדרך כלל לא משחק עם שניים.
4: הוא שינה, הוא שינה קצת.
5: אבל החתימו עד עכשיו גם את אלון מזוגי וגם את חוגי, שזה רכש לליגה שלנו.
1: הזוגי מדהים היה
5: בעונה.
4: מורוזוב.
1: מורוזוב, הזוגי, וכמו שאמרת,
4: וגם דור חוגי.
0: אני שומע את קסטין בנתניה, ואומר, אני רוצה פה להפוך להיות מועדון, מה שנקרא טופ 3.
1: שאתה רוצה להיות טופ 3, אתה לא מוכר את דפה.
5: אבל יש לנו את החבר של טל בן חיים, את דבו, שנשאר גם בחודש.
3: חבר'ה, בואו לא נתפעל יותר מדי, אני לא רואה אותם גם בפלייאוף עליון.
1: לא, בפלייאוף עליון יהיה...
3: נתניה, כן.
1: אבל רובן, להיות בפלייאוף עליון יהיה מאוד קשה.
4: תן לי את הפלייאוף עליון
1: שלך. כי יש חמישייה שכמעט סגורה בוודאות.
3: יש לנו את החמישייה.
4: את החמישייה, סבבה, מי
1: בשביל? חמישייה סגורה, מי השישה?
3: פתוח, פתוח.
1: פתוח, אני מסכים איתך.
3: תן לי לראות, אני לא
1: מסכים איתך שזה פתוח, אבל
3: פתוח.
4: כל שנה שזה הפתעה.
0: רובן, מה אכזבה?
5: מכבי פתח תקווה.
0: אפרופו, התחלנו החזרתם אותי לליגה. מה הפתעה? זאת אומרת, מה אכזבה? מי מתוך החמישייה שלנו לא עשה פלייאוף עליון? בוא נראה, יש חיה כזאת?
1: לא, קשה לי להאמין.
0: רגע, מה?
5: יש חיה כזאת, ועם כל הצער, לדעתי, תהיה בצבע ירוק.
1: לא, אני לא רואה מצב כזה.
5: אני גם אומר מבאסה, אבל אני רואה...
3: הפערים לא רואים
0: מדי. אנחנו ליגה ישראלית, אני אומר לכם שאי אפשר לדעת.
5: חבר'ה, פרמייר ליג, טוטנהאם סיימה מקום אחד לפני ירידת ליגה, מה?
1: שיהיה לך קבוצות, שמכבי פתח תקווה תהיה קריסטל פאלאס, אז תגיד לי פרמייר ליג. בסוף בליגה הישראלית...
0: מכבי פתח תקווה עונה הקודמת, הפועל, נתנו, הפועל פתח תקווה, נתנו עונה נהדרת. מי האמין?
4: אז אני אומר, תמיד כל שנה יש לך מפתיע.
1: הם בפלייאוף, החמישייה הזאת.
4: מי השישית שתפתיע? בוא.
1: אני חושב שנתניה תהיה השנה.
4: כן? לא תהיה איזה הפתעה, כל שנה יש לנו איזה הפתעה.
1: ברור שיכול להיות, אבל אני חושב שמכבי נתניה...
4: הפעם אחת שאפילו רמת השרון היו.
3: הפועל פתח תקווה היו, שנה שעברה.
1: הפועל פתח תקווה היו שנה שעברה.
4: נענה לפעם עשו.
1: אני חושב שחדרה היו הרבה
4: חדרה. חניל פעם נכנסו.
1: נכון, אני חושב שהפעם זה תהיה מכבי נתניה, אבל כן, צריך לראות, זה לא מובטח.
5: היה לנו בשנים האחרונות גם ריינה, הפועל ירושלים, היה הפתעות.
4: נכון, תמיד, אני אומר כל עונה... אחת מפתיעה מגיעה לפני.
3: אני צריך לראות קצת את ה... אתה יודע,
1: ברור, צריך לראות את ההתחלה.
3: בכל הקבוצות בשביל
0: לדעת. הפערים של החמישייה בטופ הם גדולים מדי כדי שבכלל נחשוב שאחת מהן תהיה בפלייאוף.
1: אתה יודע, זה כמו ש...
0: שזה טוב, כי היה לנו עונות שהיה לנו 2-3 טופ.
4: נכון, ואחרות הוא נופלות.
1: זה כמו שאחרי שפלורס פוטר, אז אמרו ברק בחר יבוא ומכבי חיפה תהיה פלייאוף עליון. לא צריך מאמן כדי שמכבי חיפה תהיה פלייאוף עליון, כן?
4: כמו ששתום אומר בטלפון,
1: אני מביא אותו. לא, לא צריך להיות. אף מאמן לא יכול לסקוף לעצמו זכות. אני הבאתי את מכבי חיפה לפלייאוף עליון.
5: לא גביעו אליפות.
1: ואותו דבר לביתר ירושלים הנוכחית, להפועל תל אביב הנוכחית, מכבי תל אביב ובאר שבע.
3: אלי, לא רק שזה החמש שהם, אתה יודע, מבססות את עצמם, אתה רואה, זה אותם בעלים. כל החמש קבוצות ימכרו את ה-20-30 אלף מנויים שהם מוציאים בדרך כלל, אפילו יותר. ראינו שבטח
1: חוץ מבאר שבע, אבל בגלל שהצדון קטן.
3: כן, לא, אני אומר כאילו, את המקסימום הם מנצלים.
4: ביתר גם עשו סולד אאוט.
3: ביתר עשו סולד אאוט, זה גם משהו שהוא, זה מכבי חיפה, יעשו את שלהם. זאת אומרת, כל
0: החמישה מועדונים,
3: כל החמישה מועדונים האלה הם בפור, מעל שאר הקבוצות,
0: וזה מתבטא...
3: בכמות המנויים,
4: זה יוצר בטן גדולה,
3: בכמות התקציב. אז לא יודע אם זה בטן, אתה יודע מה, מתוך, אם 6 נכנסות לפלייאוף, 5 כאלה, אחלה.
5: אני רוצה להגיד משהו, היום מכבי חיפה השיקה את המדים החדשים, ואת מי שראינו שם,
1: מאוד אהבת אותה, מה?
5: את רובן.
1: רובן, ראיתי אותך, גרפת,
3: אחלה
1: תפקיד קולנועי.
3: סרטון, כן.
1: תפקיד קולנועי. אתה היית באודישן רובן?
4: תביא את ההבדל, הוא נשאר, מה נשאר?
0: רובן לאחרונה...
4: ואח שלו רובן מסתובב שם בהוליווד.
0: תקשיב, רובן לאחרונה, מה שנקרא, נותן.
1: הוליוודי.
4: כן.
3: הלכתי ללמוד...
5: ואפרופו מדהים חדשים.
4: האז של ילום שחררה אותו.
5: מיקו, ראית את ירין לוי מועלה היום?
0: מה, אלא?
5: ליישר את הדורים מועדים.
4: כן,
5: עליו אלמד. עודי מכבי היקרים, אני שמח ומתרגש לחזור ללבוש את החולצה הירוקה. כמי שגדל בקצב, חשוב לי להעביר שמעולם לא הייתה לי כוונה לפגוע באף אחד ולא בעודי מכבי. מחכה לפגוש אתכם בסמי, שלכם ירין.
3: יפה.
5: מה תגיד?
4: מה יש לו לפגוע? מה יש לו לפגוע?
0: מה משה דעדה שגיד על זה?
4: אני אגיד לך, זה בחור, אמרו, לתערנו, אתה יודע, אם אני הייתי בביתר ירושלים זה לא היה קורה. הוא סבל מסינדרום ירושלים, מה שנקרא. אבל אני קצת התבלבל. אם היה תחתיי, היינו דואגים לו, חבובציק, אתה עוד ילד, נדאג לך לאבד את הביטולין. אל תדאג, יהיה בסדר. הוא עוד ילד, חביב, זה לא...
3: טוב, אני לא אהבתי כל כך.
4: הוא עדיין לא קיר את כאן הבולבולנה.
1: מעניין אותי לשמוע.
3: אני בהודעה שלו הייתי מתייחס רק למכבי חיפה. לא מייחס עכשיו, לא מתייחס. פגעתי, לא פגעתי.
5: לא, הוא התכוון פגעתי כי אמרו שהוא שר על הקשר למכבי חיפה.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, נמצאת איתנו פה פרלה, שלום לך פרלה. את רוצה לבשר לנו משהו?
5: טוב, אז אני רוצה להזכיר שיום ראשון הקרוב, הגמר הגדול, ארגנטינה נגד ספרד,
1: לא גמר אלוף האלופים.
0: כן, כן.
5: צוות הפאנל מגיע לראות את המשחק, שימו לב תושבי קריית מוצקין ומרכז הספורט. ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים.
2: ספורטלי, מה שמע מותק?
5: לקראת הגמר. תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנדור ואור כוחן, ובחיפה יש הקרנה שמארגנת.
1: צמוד לקריאת מוצקין, אתה יודע איפה שמשדרים, יש שם את החי פארק, אני רק פחד שהם יתקעו שם בכלובים.
0: לא היית הכל, לא היית
4: הכל.
5: נציין גם שהכניסה חופשית כמובן, וגם בחיפה יש הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס, בכלל הספורט רוממה, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים. על הבמה, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו ואנוכי, רון בוסקילה, מחכים לכם. יש לנו גמר אדיר, נתראה בראשון.
4: גם רוני דלה יבוא?
5: רוני דלה איתנו.
0: טוב, מה אומרים? נצא לפרסומות. היידה חברים, פרסומות, שניסליס שיהיה מבסוט. פרסומות וחוזרים. הספורט בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי. תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
8: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת. המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש צמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
12: פה, לא?
6: איפה פה?
12: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
12: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יותם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
13: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
14: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 17:00, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייסמול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
12: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
12: פה, לא?
6: איפה פה?
12: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
12: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
6: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: אלעד, מרשטיין FM.
15: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
16: וואו,
15: נועם ביטן!
16: אימא'לה.
15: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
17: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
15: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בליל.
16: איזה משורר אתה, איזה משורר.
18: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
19: אייקוניק סאמר של בי פארם חוזר ובגדול באירוע הביוטי של הקיץ בקניון האייסמול עם הפרזנטוריות עדן גולן, טיטיה אנאו ונבחרת כוכבות הרשת הילי טולדנו, אן אברהמי, נועה בוג ועוד. פסטיבל של מותגים מובילים באיפור, טיפוח, ביסום, שיער ומוצרי בריאות. יום ראשון, 17:00 בשידור חי ברדיו אילת. הצטרפו אלינו, גל רבינו וכולן מחכים לכם בבי פארם קניון אייסמול.
8: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
6: מיד באלת,
18: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אוקיי חברים, אנחנו חוזרים, תוכנית הספורט של ישראל. אני מזכיר שאנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט ובערוץ הספורט. וחברים, אנחנו כאן ביוקנעם, במוקד ביטוח ישיר, חול. חברים, כפיים, כפיים, כפיים. מערכים אותנו מאוד יפה. מי שצופה בנו בטלוויזיה רואה שהשולחן פה מלא בכל טוב, ממש מלא בכל טוב, פירות הביאו לנו.
4: אני הולך להקיא אותם.
0: שתייה, כיד המלך, פירות, ירקות, אבל שימו למה הם הביאו לי פה, ביקשתי שהורידו את זה מהלווייס.
4: זה רק על וייס, שים עליו, שים עליו, תודה שלו.
0: חברים, אז אנחנו, קלה לו. חברים, אנחנו מסיימים עוד מעט את האירוע.
1: מסי בפרישה.
0: כן, אותו יכולת, אותו
4: פרישה.
0: מסי בפרישה, שהוא חי בתוך מקרר.
1: כן, מסי אחרי הפרישה.
4: לא, ברור.
1: אחרי שהוא הבין שאפשר לאכול וליהנות.
0: יאללה, תוצאות, תוצאות. נישליס, תוצאה, נישליס.
1: רגע,
4: שומע, בגמר?
0: תן לנו תוצאה, נישליס קדימה. כן, כן, כן.
1: 2-2,
3: 2-2, דולב אומר.
0: 2-2, נישליס אומר, תרשמו.
1: 2-1 ארגנטינה. 2-1 ארגנטינה.
0: אני אומר, ארגנטינה לוקחת 2-0. או שספרד נותנת לה 3.
1: או הערכה בפנדלים.
0: או הערכה בפנדלים, או המשחק נגמר, הפסקת חשמל, דקה 10.
1: או שקירה לא יורדת מהבמה ופוצץ המשחק.
0: שקירה לא יורדת, נותנת אלבום שלם.
1: בדיוק.
0: פרלה.
5: לדעתי 1-1 ב-90 דקות, ו-3-1 ארגנטינה בספרד.
1: מה, אף אחד לא נותן ספרד?
20: אני חושב 3-1 ספרד, תרשמו.
1: כמה?
20: 3-1 לספרד.
0: על מה לרשום? על מה לרשום?
20: שנייה, על חשבוני. על הילדים, על הביטוח של הילדים.
4: כן, ועבוד.
0: אתה צריך להגיד, תחרטו על עץ, תגזמו אותו, תנסו לעשות דלת סיבית.
20: א', אנחנו לא רוצים את ספרד, אנחנו רוצים את ארגנטינה, אבל ספרדים זה המונדיאל שלהם.
1: רק בגלל? הנשיא או מסי? היא רוצה בגלל הנשיא, בגלל מיילי.
0: ארגנטינה, הוא עם הפאות, הקוקוריקו, האלוויס, תגידי אלוויס, מה מיילי?
1: ומיתר רוצה בגלל...
0: את יודעת שיש לו, והיום עשו לו בדיקת איי-קיו, יש לו 7 איי-קיו.
5: חשבתי את רוצה בגלל כמעט מלאכם.
1: זהו, מיתר רוצה בגלל לוסיאנה לופיליטו.
0: לופיליטו? מה? שמה?
21: כמעט מלאכים.
0: אני, תראו, תראו איזה אירוח, יא סלם, יא סלם, איזה יופי.
1: תדע לך שהם רצו להביא סטייקים, אבל בגלל הימים של תשעה באב הם אמרו שלא.
0: כן, כן, לא, לא, אירוח פה מדהים, אני סתם צוחק, הביאו לי...
1: מה זה, ערק?
0: מה, זהו אותה למחשב, זהו אותה למחשב. בוא בוא, עשיתם כזה מגש, הוואנטה בשביל מים, בוא חבר.
3: לא, לא צריך, שלא ייפול לנו פה.
0: תגידו רגע, רובן... לא, צודקת, לא, אני סתם צוחק.
3: כן, אלי.
0: הקסטה שה... לא, לא, לא, הכל טוב. הקסטה שלך, לא, הכל טוב, חבר'ה, תראה.
9: דבר מה טוב, נדאג
0: לך. אחר כך, תכין איזה ערה קטן לאחר כך. רובן, תוצאה.
3: אני מה שאתה אומר.
0: הופה.
3: למדתי את השיטה. לא, אבל באמת.
0: בצנות עכשיו, אני אומר בצער.
1: ספרד?
0: אל תתבייס עליי. הלוואי שטועה.
3: אוקיי, אז אני...
0: יש לי תחושה שספרד זה משוכה. שעלולה להכניס את
1: אינטינה
0: לברוך
1: אם יש מישהו שיכול זה מסי
3: אז אני את אותה את אותו סגנון אני שמעתי בדיוק גם לפני המשחק נגד אנגליה שארגנטינה יפסידו כי אנגליה יותר טובים שמעתי את אותם דברים לא לא לא אני אתן לי אני בדעה כמו שאמרתי לכם קודם, זה הולכת להיות ההצגה הכי גדולה של מסי.
1: הלוואי, אמן.
5: מאז 1992, שהשיקו את דירוג הנבחרות, לפי מקומים, זה פעם ראשונה שנפגשות, מקום ראשון ומקום שני בדירוג הנבחרות.
1: זה גם פעם ראשונה של הארבע הגיעו אחד עד ארבע, פעם ראשונה בהיסטוריה.
5: אמת, וגם אל תשכחו, אלופת אירופה, מול אלופת העולם, שזה הכי קלאסי שיש, שזכה ביורו, ואלופת...
1: עזוב את אלופת העולם, זה אלופת אירופה נגד המחזיקה.
0: אז תגידו, ספרו לי רגע, אתם המלומדים, יש פה עכבר כדורגל אחד, שתיים, שלוש.
1: קראנו צ'אט לפני.
0: תקשיבו.
5: מול האינטרנט.
0: באמת, ספרו לי אידיוט כמוני גולם, למה אני לא מתלהב מספרד? אם הם באמת אלופי... לא, אני אלופי אירופה.
1: לא מתלהב כי אין לה משהו נוצץ. ציפינו שלאמין ימל ייתן להם.
0: עזוב, אני יודע...
1: אם תיתן להם להניע להניע, ואז לאמין ימל היה עושה את הקסמים שהוא עושה בברצלונה, היית אומר הם מליבים. אבל הוא לא הגיע לטורניר הזה, ברוך השם. ובינתיים אין מה לעשות.
4: שגם לא יגיע.
1: אז הם לא מליבים.
0: זהו, אז יושב עליו.
1: כי ביורו רובן אמר, ובצדק, הם היו נראים יותר טוב.
5: נכון, כי הוא שיחק עם ניקו ולמין, והם היו ביחד.
0: אגב, כי הם הפתיעו אותי, אני זוכר שאיך קוראים לו, הבלונד הזה,
5: אולמו.
1: דני אולמו.
0: פתאום, אני בכל אופן...
1: לא, גם שחקן אולמו.
5: אולמו שחקן אדיר.
0: לא, בסדר, אז אמרנו, רגע, עכשיו שאלה. האם ספרד תלויים בימין למעל, כמו שארגנטינה תלויים במסי?
5: לא, ממש, ממש. רחוק שנותו.
0: ספרו לי למה לא.
4: ספרו
0: לי, רגע,
1: הוא יכול להישאר במקלחת זה שמסי קלח אותו.
0: לא, אני לא משווה ביניהם. אני מדבר, ברור שאני לא משווה ביניהם, אני מדבר במאצ'אפ ביניהם.
1: גם לא, גם לא.
0: איזה נבחרת יותר תלויה
3: בכוכב שלה? אין לו מעורבות יחסית למסי, הוא רחוק מאוד מבחינת המעורבות שלו.
0: אני מנסה לך לדעת את השאלה שלי. האם זה, רגע, האם זה שימין למעל נותן מונדיאל לא מיודע מה, והנבחרת הספרדית הגיעו לגמר בלעדיו, לעומת ארגנטינה, שתלויים מה שנקרא 100% במסי, האם זה דווקא נקודת תורפה לארגנטינה, רובן?
3: לא. לא נקודת תורפה ולא שום דבר. אני ראיתי את ארגנטינה, מהרגע שהם ספגו את השאר, ראיתי חבורת עריות. עריות, הם השתלטו על המשחק, והם לא הפסיקו
1: לי... דפול נכנס למשחק?
3: תקשיב, דפול, וגם המגן...
4: גם תוכל עזר
3: לי. גם המגן השמאלי. כן, אבל מה, אנחנו ראינו... הם הכניסו, אלי, הם הכניסו את האנגליה לתוך ה-16 מטר, והם התחילו, תקפו אותם בלי הפסקה, ועוד החמצה, ועוד קורה, ועוד הצלה של השוער.
0: רואים, הספרדים,
3: זה היה כמו, הם עשו עליהם לחץ...
5: אחרי מה שהם עשו לצרפת, זה פשוט, אתה לא יכול לדעת מה יכול להיות בגמר, באמת, כי הם ביטלו את צרפת לחלוטין.
0: בואנה, הם ביטלו אותם.
5: הם נראים נורא.
0: האם יש לספרד, אני אחדד עוד יותר את השאלה הנודניקית שלי.
5: אז הנה רגע חכה, לפני שאתה אומר, תחשוב שפה הם צריכים לבטל, אמבפה, אוליסה, דמבלה, ברקולה, ואז עלה גם דואה וזה.
0: תבטל את מסי.
5: בדיוק, פה הם
0: ישראל... רק מה הנדון של מסי.
1: יותר קשה לבטל את מסי מאשר ארבע אחי.
3: בדיוק.
0: די, תפסיק.
1: יותר קשה.
0: די, די, די.
1: אתה רואה את הפוקוס?
5: די,
1: מסגידה. שים עליו, שים עליו. תעשה. ודאי עם הסגידה, ואיך הוא יעשה את זה. מישהו אומר שהוא ימלך שערים?
3: אני אענה לך. אלי, כשמשחקים נגד ארגנטינה, משחקים נגד 10 עריות וכוכב. זה לא כמו נגד צרפת.
5: זה חייזר.
0: חבר'ה,
3: נגד צרפת, חבורה של קבוצה של כוכבים.
0: לא, לא, לא, רגע. נבחרת צרפת. עד ל...
1: הייתה הטובה ביותר במונדיאל.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו. נבחרת צרפת, עד המפגש מול ספרד, הנבחרת המלהיבה ביותר,
3: של כוכבים.
0: רגע, והטובה ביותר, הם כוכבים כי הם מעולים.
1: חד משמעית, מדהימים. חד משמעית, מדהימים.
0: אז כאילו, אני שואל את עצמי, האם יכול לקרות לארגנטינה מה שספרד עשו לצרפת?
1: קודם כל יכול לקרות, אבל יהיה להם קשה.
5: אז יש לנו את דניאל, ואנחנו ניפגש יום ראשון.
0: אוקיי, חברים, מה נגיד?
1: אחרי המשחק של אנגליה צרפת.
0: אני כולי בפחד, במה שנקרא, בחילבו רעדה. אני מעביר את המיקרופון לדניאל דבורי שלנו, תברך אותנו בחג מונדיאל שמח.
3: ונודה לביטוח ישיר, כמובן.
0: היידה!
4: ביטוח ישיר, תודה. אם כן, עורך ומפיק.
1: בקרדיטים, בקרדיטים בתוך השיר?
4: בוא נראה, עורך ומפיק. היועץ האסטרטגי של עירונית טבריה, רון פרלה בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן. ננשח על ידי טן, שלא שרד את האירוע, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו, באולפן. היה מפסל גבות בטיילת באלת, עד שפרץ בתור שוקו, אלי בבק בן דוד. השם המלא שלו הוא דיאגו ארמנדה שלומו דונה, שלומו וייס. הימר על צרפת זוכה, והיא בתמורה נקמה בו על הגול ב3-2, רומן עטר. בונה מהלך שמסי יחליף את מיקו אחרי הפרישה, דולב נישטיס. סיימנו! שיהיה לכולנו ערב טוב
3: ושבוע טוב.
1: תודה למיקו.
0: טוב, אז תודה לכולנו, תודה לכולנו. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שאירחתם אותנו. תודה לחברים ביוקנעם בביטוח השיר. אנחנו נהיה פה ביום ראשון להתראות.
4: זכיתי.
10: הספעות וחסות.
21: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פרסומות וחוזרים.
10: אלעת מרשטיין FM.
23: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
24: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
25: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
26: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
25: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הקלטות וייצור חתמות.
26: בית המפתח.
25: רחוב אלבוגים 17.
27: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
23: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
28: אצל הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
29: בנק הפועלים.
30: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
31: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חוק התקשורת של השר שלמה קרעי אושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
32: 53 בעד, 48 נגד, שני נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק התקשורת שידורים, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
31: העתירות לבגץ נגד החוק של השר קרעי לא איחרו לבוא. חברי הכנסת איתן גינצבורג ואפרת רייטן עתרו נגד החוק, והעתירה נוספת הוגשה בידי התנועה לאיכות השלטון. כמו כן, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התחייב לבטל את החוק עם הקמת הממשלה הבאה, ובישראל ביתנו טענו כי מדובר בעוד צעד בדרך להפיכת ישראל למדינה במודל איראן. חבר הכנסת משה סולומון הכריז כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים של מפלגת הציונות הדתית, ובכך למעשה הודיע על פרישתו מהמפלגה. בפוסט שפרסם ברשת X כתב כי הוא גאה בהישגי המפלגה בתחומי ההתיישבות, הביטחון, הכלכלה והמשילות, אך טען כי בנושאי תורה, צבא ועבודה היא סטתה מערכיה. עוד בחדשות, מרוקו הצטרפה רשמית לכוח העיצוב הבינלאומי ברצועת עזה, לאחר שחתמה למסגרת החוקית להשתתפותה. מועצת השלום הודיעה כי קצינים מרוקנים בכירים כבר שולבו במפקדת הכוח, וכי במקביל נשלמות ההכנות לפריסתו בשטח הרצועה. הכוח המרוקני צפוי לסייע בהבטחת העברת הסיוע ההומניטרי ובהכשרת מתנדבים עזתים שישרתו במשטרה הפלסטינית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
31: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
31: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי talk to me. לא מוציא לך את המיצי בואי talk to me. את האדמה שלך מהריצי בואי talk to me. מסתכל לך

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

עבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: רואים את זה?
1: בחלום.
0: בטוחה?
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: נתנה, שיגעת אותי ואת כל המדינה.
1: הם יורים על העיר מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח, מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בין...

טלפוני שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה

מות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה, כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח. אף את

כואב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגוף, איך מתרגש, מתרחק

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס